Združenimi državami in Iranom začel veljati, s čimer se je začelo 60-dnevno obdobje, v katerem bosta strani skušali doseči bolj dokončen sporazum. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se zavzeli za zmanjšanje odvisnosti od Kitajske pri oskrbi s kritičnimi surovinami. Delež kitajskih surovin bi se moral do leta 2030 zmanjšati na 60%, nato pa čim prej na 50%, so zapisali v skupni izjavi ob včerajšnjem koncu tridnevnega vrha v Franciji. Poslanec resnice Boris Mijić ni več direktor podjetja Progros. Pred dvema dnevoma ga je na tem mestu zamenjal Miladin Mijić, po navedbah medijev njegov oče. Poslanec sicer ostaja 100% lastnik podjetja, ki naj bi denar za poplačilo dolga Fursu dobilo od dveh velikih gradbincev, ki gradita tudi za državo. Za poplačilo delavcev pa od predsednika stranke Resnica in državnega zbora Zorana Stevanoviča. Nogometaši Anglije so v derbiju prvega kroga skupine L svetovnega prvenstva v Dallasu premagali Hrvate 4-2. Predtem so Portugalci igrali neodločeno z Demokratično republiko Kongo, bilo je 1-1. Vremenska napoved, pretežno jasno bo v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 13-18, dnevne do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna, a se bo že v nedeljo nekoliko povečala.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pakistanski premier Shehbaz Sharif, posrednik med Združenimi državami in Iranom, je potrdil, da sta predsednika obeh držav, Donald Trump in Masoud Pezeškian, elektronsko podpisala memorandum o soglasju. Dodal je, da bo ta takoj začel veljati, kar pomeni, da bo Islamska republika vnovič odprla Hormuško ožino, ZDA pa bodo končale pomorsko blokado iranskih pristanišč. Libanonsko-šiitsko gibanje Hezbollah je dogovor med Združenimi državami in Iranom označilo za veliko zmago Teherana. Libanonske oblasti je pozvalo naj izkoristijo trenutek za izgon izraelskih sil iz države. Proiranski Hezbollah je prepričan, da bi morali biti pogovori z judovsko državo omejeni na vzajemno varnost. Glavna zahteva Libanona pa bi morala biti obnova suverenosti. Ruska vojska je z raketami napadla Kijev, so sporočile tamkajšnje oblasti. Iz ukrajinske prestolnice poročajo o eksplozijah, podrobnosti še niso znane. So pa pristojni za skoraj celotno Ukrajino izdali opozorila pred zračnimi napadi. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se je ob začetku mandata srečal z načelnicami in načelniki upravnih enot. Dejal je, da morajo biti upravne enote najboljši servis za prebivalce in podjetja. Na srečanju so med drugim razpravljali o aktualnih izzivih, kot so odprava zaostankov, digitalizacija in zagotavljanje učinkovitih storitev. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, dnevne do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna, a se bo že v nedeljo nekoliko povečala.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202. Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države in Iran so podpisali memorandum o soglasju za končanje vojne. Zdaj se začenja 60-dnevni rok, v katerem bosta skušali strani skleniti dokončen dogovor. V skladu z memorandumom, ki naj bi začel veljati takoj, naj bi Iran med drugim omogočil novično odprtje strateško pomembne hormuške ožine. To bo kmalo omogočilo znižanje cen energentov, je prepričan francoski predsednik Emmanuel Macron. Zaloge nafte v državah organizacijah za gospodarsko sodelovanje in razvoj so prejšnji mesec padle na najnižjo raven po letu 1990, je sporočila Mednarodna agencija za energijo. Države so močno posegle v svoje zaloge zaradi zapore hormuške ožine, ki je onemogočila dobave nafte iz Perzijskega zaliva. Britanska medijska hiša BBC bo zaradi varčevanja ukinila 550 novinarskih delovnih mest. Napovedali so tudi ukinitev nekaterih programov, a še ni znano katerih, in zmanjšanje porabe za vsebine za 80 milijonov funtov. Nadaljnjih 700 delovnih mest naj bi ukinili tudi v korporativnih oddelkih BBC-a, ki z vsemi ukrepi skupaj želi privarčevati 500 milijonov funtov. Samo z odpuščanji novinarjev naj bi do konca leta prihranili 160 milijonov. Švicarski farmacevtski velikan Sando oziroma njegova slovenska družba Lek sta ob Verovškovi ulici v Ljubljani slovesno odprla center za razvoj podobnih bioloških zdravil. V vodilnem središču Sandoja za področje razvoja bo delovalo več kot 200 znanstvenikov in raziskovalcev. Ti bodo pomembno prispevali k razširitvi dostopnega zdravljenja, so prepričani v družbi. Vrednost projekta so pred leti ocenili na 90 milijonov dolarjev. Vremenska napoved: pretežno jasno bo, v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne plohe ali nevihte. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, dnevne do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna, a se bo že v nedeljo nekoliko povečala.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Kiss.
1: Nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump in iranski predsednik Masud Pezeškjan sta ločeno podpisala memorandum o soglasju. Podpis je med drugim potrdil pakistanski premier Shehbaz Sharif, sicer posrednik med Washingtonom in Teheranom. Pojasnil je, da bo memorandum takoj začel veljati, kar da med drugim pomeni, da bo Islamska republika vnovič odprla strateško hormuško ožino. Združene države pa bodo končale pomorsko blokado iranskih pristanišč. V Bruslju bo potekalo zasedanje obrambnih ministrov Zveze NATO. Namenjeno bo predvsem pripravam na julijski vrh zavezništva v Turčiji. Med drugim bodo razpravljali o krepitvi obrambne industrije in obrambne proizvodnje. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je včeraj dejal, da tri države, Slovenija, Češka in Albanija, lani še niso dosegle cilja 2% BDP-ja za obrambo, a da so se zavezale, da bodo letos mejo presegle. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se zavzeli za zmanjšanje odvisnosti od Kitajske pri oskrbi s kritičnimi surovinami. Delež kitajskih surovin bi se moral do leta 2030 zmanjšati na 60%, na to pa čim prej na 50%, so zapisali v skupni izjavi ob včerajšnjem koncu tridnevnega vrha v Franciji. Odbor za odprti trg Ameriške centralne banke na prvem zasedanju pod vodstvom novega predsednika Feda Kevina Varša pričakovano ni spreminjal ključne obrestne mere. Ta je od decembra lani na ravni med 3,5 in 3,75%. Pristojni v izjavi po zasedanju za razliko od dosedanje prakse niso objavili besedila o prihodnjih korakih odbora. Kolesar Tadej Pogačar je zmagal na prvi etapi dirke po Švici in sicer po samostojnem pobegu, ki ga je začel več kot 70 km pred ciljem. V skupnem seštevku ima 2 minuti in 14 sekund prednosti. Primož Roglič je prvo od skupno 5 etap končal na 18. mestu. Za Pogačarjem je zaostal več kot 5 minut. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, v hribovitih krajih na zahodu in severu bodo možne plohe ali nevihte. Jutranje temperature so od 13 do 18, dnevne bodo do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna, a se bo že v nedeljo nekoliko povečala. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti sta zaprta izvoz Šentilj in počivališče Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Štajerska avtocesta bo od 22. do jutri do 4.30 zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica iz smeri Maribora. Prav tako bo danes med 23. in 23.30 polurna popolna zapora med Blagovico in Trojanami proti Mariboru. Med 22. in polnočjo pa bo zaprt vozni pas med Trojanami in Vranskim proti Mariboru. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji bodo do nedelje občasne zapore nekaterih cest, danes na relaciji Radlje ob Dravi, Miklavž na Dravskem polju, Ptuj, Zavrč, Ormož. Ura je 5 in 4 minute.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Washington in Teheran sta v minulih urah naredila pomemben korak za končanje vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je podpisal memorandum o soglasju. Da je to storil tudi iranski predsednik Masoud Pezeškian, so potrdili v Teheranu. O tem, kaj podpis prinaša, bomo govorili v nadaljevanju oddaje, o kateri boste izvedeli še.
2: Voditelji evropskih držav bodo v Bruslju razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini. Možni protipoplavni ukrepi v Zgornji Savinjski dolini tamkajšnjim prebivalcem vzbujajo pomisleke. Tadej Pogačar v velikem slogu osvojil prvo etapo kolesarske dirke po Švici. Pretežno jasno bo s temperaturami do 32 stopinj. V hribovitih krajih bodo možne padavine.
1: Z vami sva Višnja Fičor in Katja Podgoršek. Podpis memoranduma o soglasju med Združenimi državami in Iranom je bil sprva predviden za jutri v Švici. Potem pa je ponoči kot strela z jasnega udarila novica, da sta strani dokument že podpisali. Navedbe ene in druge strani se sicer, kot smo že vajeni, vsaj nekoliko razlikujejo. Dogajanje spremlja Špela Bratina, pozdravljena.
3: Dobro jutro.
1: Informacije prihajajo z vseh strani. Kaj je znanega do zdaj?
3: Ameriški predsednik Donald Trump je po koncu vrha G7 v Franciji in večerji v palači Versailles sporočil, da je, kot smo že slišali, podpisal memorandum o soglasju z Iranom. Da je dokument, katerega cilj je končati vojno med stranema, podpisal tudi iranski predsednik Masoud Pezeškian, je potrdilo iransko zunanje ministrstvo. Novico je sporočil tudi pakistanski premije Shehbaz Sharif, sicer posrednik med stranema, ki je zapisal, da bo memorandum začel veljati takoj. To po njegovih besedah pomeni, da bo Islamska republika vnovič odprla Hormuško ožino, Združene države pa bodo končale pomorsko blokado iranskih pristanišč. Odprtje omenjene strateške pomorske poti bo kmalu spodbudilo znižanje cen energentov, je prepričan francoski predsednik Emmanuel Macron.
1: S podpisom memoranduma pa je začel teči tudi 60-dnevni rok. Zakaj je to pomembno?
3: Zato, ker gre za obdobje, v katerem bosta skušali strani doseči dokončen sporazum, je pa Trump namignil, da ne gre za strogo postavljen rok. Predstavnika iranskega zunanjega ministrstva Ismail Bagaj je dejal, da se bosta strani v omenjenem času pogajali o iranskem jedrskem programu in o odpravi sankcij proti Teheranu. Poudaril je, da Islamska republika o svojih obrambnih zmogljivostih ne bo razpravljala. Če se bodo izraelski napadi na Libanon nadaljevali, bo Iran to obravnaval kot kršitev zavez, je še dodal. Trump sicer zatrdil, da memorandum vključuje zagotovilo, da Teheran ne bo razvijal jedrskega orožja.
1: Predvideno je sicer bilo, da bi memorandum podpisali jutri in sicer na slovesnosti v Švici. Bosta Washington in Teheran zdaj tja vseeno poslala svoje predstavnike.
3: Tega še ne vemo zagotovo, pakistanski premier je zapisal, da slovesnost v Švici bo in da se bodo potem začeli pogovori na tehnični ravni. Iranski predstavnik Bagaj pa je dejal, da se bodo pogajalci jutri sešli v Ženevi, a da podpisa memoranduma tam ne bodo ponovili.
1: Dogajanje bomo seveda spremljali še naprej. Špela, hvala za zdaj.
3: Prosim.
1: Dogovor med ZDA in Iranom ter nadaljna podpora Ukrajini bosta glede na dogajanje na včeraj končanem vrhu skupine G7 v Franciji tudi med osrednjimi temami dvodnevnega vrha voditeljev članic Evropske unije, ki se bo drevi začel v Bruslju, poroča Igor Jurič.
4: Današnja razprava voditeljev o Ukrajini, ki se je bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Zelenski, bo v veliki meri zaznamovala dogajanje na vrhu skupine G7. Evropskim voditeljem je očitno uspelo prepričati ameriškega predsednika Trumpa, da se bolj postavi na ukrajinsko stran kot prej. Trump je tako od Rusije zahteval, da konča vojno in tudi napovedal možnost ponovne uvedbe sankcij na rusko nafto. Spremembo v Trumpovem pristopu je po koncu zasedanja omenil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.
5: Le président Trump, comme nous tous, on a juste acté.
4: Predsednik Trump je tako kot mi vsi preprosto potrdil, da se Rusija ni resno pripravljena pogovarjati o miru. Sam Trump pa je dejal, da Rusija kot napadalec izgublja več vojakov kot Ukrajina. Po političnem obratu na Madžarskem bo po oceni visokega evropskega diplomata spet možno lažje sprejemati sklepe v korist Ukrajine in to znova enotno vseh 27 voditeljev.
1: Voditelji bodo pozornost namenili tudi predlogu prihodnjega večletnega evropskega proračuna in konkurenčnosti evropskega gospodarstva.
2: Ruska vojska je z raketami napadla Kijev, so sporočile tamkajšnje oblasti. Podrobnosti še niso znane. V mestu Sumi je bil v napadu z droni ubit en človek. Pristojni so za skoraj celotno Ukrajino izdali opozorila pred zračnimi napadi. Iz ruske regije Rostov medtem poročajo o eni smrtni žrtvi in požaru v dveh komercialnih stavbah po ukrajinskem napadu z droni.
0: Prva jutranja kronika.
1: O 5:36 minut nadaljujemo s predlogom državnega prostorskega načrta za zmanjšanje poplavne ogroženosti v zgornji Savinjski dolini od Mozirja do Ljubnega. Strokovnjaki so pripravili dve rešitvi in jih sinoči predstavili v Mozirju. Razlikujeta se predvsem v tem, ali bodo nad Ljubnim uspeli vzpostaviti veliko razlivno polje, ki bi lahko zadržalo 2,5 milijona kubičnih metrov vode. Predstavnik Ljubljanskega urbanističnega zavoda Sergej Hiti.
6: Če ti količine vode ne uspemo zadržati v Ljubni, to pomeni, da bo ta količina vode treba speljati skozi naselja. To tudi pomeni podaljšanje nasipi, višji zidovi.
1: Prebivalci Ljubnega nad velikim zadrževalnikom vode niso navdušeni. Civilna iniciativa Loke pri Mozirju pa ostro nasprotuje prelivnemu koridorju skozi njihov kraj. Alenka Žagar.
7: Bi bilo uničeno vsa vaška veduta, uničeno bi bilo 12 hektarjev zemlje. Nekaterim bi dali pa betonski zid tik pred vhodna vrata.
1: Gre za predlog, ki ga bodo izvedli le, če drugi ukrepi ne bodo zadostovali, miri Hiti. Da nobena rešitev iz predloga načrta še ni dokončna, dodaja ministrica za okolje in prostor Polona Rifel. Zaznamujemo mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru, ki ga je pred 5 leti razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Meja med sovražnim govorom in svobodo govora je jasna, poudarja raziskovalka na Mirovnem inštitutu Veronika Bajt.
8: Absolutno je svoboda govora in izražanja nujna, ni pa nujno absolutna. In to je v vseh demokracijah, da svoboda govora prinaša neko odgovornost in je zamejena z pravicami in dostojanstvom drugega.
1: Dodaja, da so najpogostejše tarče sovražnega govora v Sloveniji migranti, pripadniki LGBT skupnosti in etničnih manjšin, ženske ter ljudje z oviranostmi. Opozarja, da je postal sovražni govor v družbi normaliziran, kar je ključni problem. Prvo jutranjo kroniko bomo sklenili s pregledom športnega dogajanja. Besedo predajam Marku Polaku in vam želim prijeten četrtek.
9: Svetovno prvenstvo v nogometu je zmagovito začela tudi Anglija, ki je sinoči v derbiju uvodnega kroga prvenstva v Dallasu s 4-2 premagala Hrvaško. Angleži so imeli pobudo in v prvem delu tekme dvakrat povedli, zadetka je dosegel Harry Kane, vendar so Hrvati do izteka polčasa uspeli izenačiti. V nadaljevanju so Angleži, ki veljajo za tihe favorite prvenstva, pritisnili in dosegli še 2 zadetka za prve 3 točke. Te je osvojila tudi Gana, ki je zadetkom Kejlaba Irenkija v 95. minuti z 1-0 ugnala Panamo. Portugalska in Demokratična republika Kongo sta se razšli z neodločenim izidom 1-1. Ta hip pa v Ciudadu de Mexiku poteka zadnja tekma uvodnega kroga prvenstva. Kolumbija po dobri uri igre proti Uzbekistanu vodi z 2-1. Z uvodno etapo na italijanskih cestah se je začela kolesarska dirka po Švici. Na tej je zanesljivo zmago dosegel Tadej Pogačar, ki se je od tekmecev odlepil z uspešnim napadom že 70 km pred ciljem in se z dobrima 2 minutama prednosti veselil 118. zmage v karieri. Z etapo med Velenjem in Rogaško Slatino se je začela tudi dirka po Sloveniji. V ciljnem sprintu je bil najhitrejši novozelandec Lawrence Pitti, član Red Bulla. Med slovenskimi predstavniki je bil najviše Tilem Fingšt na 8. mestu. Današnja druga etapa se bo začela v Radljah ob Dravi in po dobrih 181 kilometrih končala v Ormožu. V ljubljanski dvorani Tivoli pa se bo danes začel namiznoteniški turnir svetovne serije. Darko Jorgič, 6. nosilec turnirja, je v prvem krogu prost.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Višnja Fičer, tonski mojster Blaž Mikl. Po napovedi Agencije za okolje bo pretežno jasno v hribovitih krajih na zahodu in severu, popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutranje temperature so 13 do 18, dnevne bodo do 32 stopinj. In še obeti, jutri in v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončnost, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Zaprta sta tudi izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Štajerska avtocesta bo od 22. do jutri do 5. zjutraj zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica iz smeri Maribora. Prav tako bo danes med 23. in 23.30 polurna popolna zapora med Blagovico in Trojanami proti Mariboru. Med 22. in polnočjo pa bo zaprt vozni pas med Trojanami in Vranskim proti Mariboru. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji bodo do nedelja občasne zapore nekaterih cest, danes na relaciji Radlje ob Dravi, Miklavž na Dravskem polju, Ptuj, Zavrč, Ormož.
10: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
11: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
10: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
11: Petrol.
2: Ura je 5:42 minut.
12: Bila je prva jutranja, druga jutranja bo ob 7. do 7. pa je še kar nekaj manevrskega prostora, da se tudi kronika zapiše še kako drugače, naj gre v dobre smeri. Mirno četrtkovo jutro želimo Igor Kropec, Žiga Klančar in Ajda Sokler. Dobro jutro.

Še dobrih 11 in bo 6 in medtem, ko brenčijo prve budilke, mesto pa še malo drema, ga že marsikdo pripravlja za prebujanje. Ja, dan vedno nekdo načne pred nami, da ga lahko mi za njim. In to res ni samoumevno. Vse za dobro jutro.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V

Še malo manjka in bo 6 na valu 202. Ob uri slišite novice. Prvi naslov tega jutra je jasen. ZDA in Iran so podpisali memorandum o soglasju. Pa če dodam še enega včerajšnjega z domačih logov, Dars je zaključil obnovo odseka primorske avtoceste med Kozino in Črnim Kalom. Naslednji je duo Oh Wonder, to je Drive.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Svit Dičman Stisovič. Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da je podpisal memorandum o soglasju z Iranom. Iz Bele hiše so sporočili, da je sporazum začel veljati, s čimer se je začelo 60-dnevno obdobje, v katerem bosta strani skušali doseči bolj dokončen dogovor. Ameriški in iranski predsednik Trump in Masoud Pezeškian sta dokument podpisala, potem ko sta to elektronsko, že v nedeljo, storila ameriški podpredsednik J.D. Vance in glavni iranski pogajalec Mohammad Bager Galibaf. Iz ukrajinske prestolnice Kijev poročajo o eksplozijah po ruskem raketnem napadu. V mestu Sumi na severovzhodu Ukrajine je bil po navedbah tamkajšnjih oblasti ubit en človek. O najmanj eni smrtni žrtvi po ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki medtem poročajo iz ruske regije Rostov. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes na zahtevo poslancev Gibanja Svoboda razpravljala o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Med drugim želijo pozvati k vnovičnemu znižanju marž, dokler končne cene ne bi dosegle ravni izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu. Ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti sovražnem govoru, Združeni narodi opozarjajo, da se sovražni govor zaradi nereguliranih platform in umetne inteligence širi hitreje kot kdaj prej. Generalni sekretar svetovne organizacije Antonio Guterres poudarja, da algoritmi prepogosto nagrajujejo jezo in delitve, zato poziva k odpravi predsodkov v vseh oblikah in zaščiti človekovih pravic. Nogometaši Anglije so v derbiju prvega kroga skupine L svetovnega prvenstva premagali Hrvate s 4-2. Predtem so Portugalci igrali neodločeno z Demokratično republiko Kongo, bilo je 1-1. Nogometaši Gane so premagali Panamo z 1-0, Kolumbija pa prav zdaj v sklepnem delu tekme z 2-1 vodi proti Uzbekistanu. Pretežno jasno bo v hribovitih svetih na zahodu, krajih na zahodu in severu bodo možne plohe ali nevihte. Jutranje temperature so od 13 do 18, dnevne bodo do 32 stopinj. Jutri in v soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna, vendar se bo že v nedeljo nekoliko povečala.
2: Sledijo še podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zaprt je počasni pas. Ter na pomurski avtocesti na uvozu Sveta Trojica proti Mariboru. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji bodo še do nedelje občasne zapore nekaterih cest, danes na relaciji Radlje ob Dravi, Miklavž na Dravskem polju, Ptuj, Zavrč in Ormož.

6:08 minut bo. Te dni se govori, sončno bo, vroče bo, vemo. Počasen korak, dovolj tekočine, precej spontano pa bo verjetno steklo tudi iskanje senčnih plati bivanja. Soak up the sun, poziva Sheryl Krav. Ministrstvo za zdravje bi zdaj le gotovo kaj dodalo. Val 202 je z vami, naj bo dobro jutro.

0: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z Valom 202 pospremite dogajanje na petih etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na Valu 202.
1: Vse za šolo v paketu.
2: Po seznamu vaše šole.
1: Že 30 let.

0: Dolgo nisem vedel za svojo prednost, saj nisem imel radijske povezave, je povedal. No, ko pa je izvedel, kako zelo daleč za njim so, vsi drugi se pravzaprav ni spremenilo nič. Ja, pravijo, da smo sami sebi lahko največji tekmeci, če je že treba tekmovati. 6:19 minut je zdaj le na valu 202, je čas za športno zgodbo.
1: Športna zgodba.
0: Po pol drugem tekmovalnem mesecu premora je včeraj, na način kot znale on, kolesarsko javnost znova navdušil Tadej Pogačar. Pred uvodno etapo dirke po Švici nihče ni napovedoval razpleta, kakršnega smo videli, niti sam kolesarski as, Tadej Pogačar ne. Tudi zato organizatorji dirk, na katerih se pojavi on, za televizijski prenos poskrbijo že prej kot na kateri drugi dirki. Športno zgodbo je pripravil Luka Dolar.
2: Ne gre pričakovati, da bodo vsi kolesarji na glas povedali, da se dirk, kjer je prijavljen Tadej Pogačar, raje ne udeležijo, a vseeno to vrsten občutek pri ljubiteljih kolesarstva obstaja. Razpredati o tem, da na dirki po Švici Tadej Pogačar nima prave konkurence, je nesmiselno. Kje pa jo sploh ima, bi potem lahko tudi rekli, a kolesarji so tisti, ki dirko naredijo težko ali lahko, ne glede na traso. Kar je res pa je to, da imajo Emirati v Švici tako močno zasedbo, a še vedno ne tako, kot bo to na dirki po Franciji, da morda besede Tadeja Pogačarja, da v preostalih etapah poizkusijo do zmage pripeljati še koga drugega, niti niso izvite iz trte. Spomnite se lanskega Montreala, kjer je denimo Tadej Pogačar Brandonu McNultyju prepustil zmago. Zdaj pa se vrnimo v bližnjo preteklost, na mesto včerajšnjega napada, ki niti ni bilo naključno. 70 km pred ciljem moške oziroma 40 km pred ciljem ženske etape, ki je morda spominjala tudi na mini Lombardijo, ne samo zaradi pokrajine, po kateri je potekala, ampak zaradi profila same trase. Pogačar je v cilju povedal, da je dopoldne gledal, kako dobro je vozila Urška Žigart in dodal, da je ob spremljanju njene vožnje vedno tako nervozen, da pol stvari, ki bi jih moral narediti, takrat pozabi. Njegova zaročenka je včeraj napadla in močno razrečila glavnino na zelo podobnem mestu kot popoldne najboljši kolesar sveta. Slednji pa se je na to spominom vrnil še za nekaj let v preteklost in zaupal, da ima Sondrio z okolico že nekaj let v lepem spominu. Leta 2019 je na ženskem džiru namreč v osebnem avtomobilu s prijateljem spremljal Urško v vožnji na čas. Le da so se kolesarke takrat uspenjale po trasi, kjer se je včeraj karavana spuščala. Morda je Lombardijo, kjer se je včeraj začela dirka po Švici, tako vzljubil že leta 2019, zagotovo pa dve leti kasneje, ko je prvič dobil klasiko odpadlega listja. Mimo grede, že letos lahko postavi absolutni rekord na tej klasiki s 6 zmagami. V komu in okolici se Tadej Pogačar torej počuti odlično, a kje se pravzaprav ne. Kot dirkanje v Lombardiji je Pogačarju na kožo očitno pisano tudi dirkanje po Švici. Zmage v deželi sira je začel zbirati z nepozabno 100-kilometrsko solo vožnjo do naslova svetovnega prvaka v Cirihu pred 2 letoma, maja letos pa je na dirki po Romandiji dobil kar 4 od 6 etap. Nam ostane, da še naprej le gledamo, uživamo in se čudimo predstavam najboljšega kolesarja na svetu.
1: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
3: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
1: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
3: Vstopnice na eventim.si.
4: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
5: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z

0: smehom na mimovrste.com.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unovči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.

0: Kdor izbere ta del jutra, rad izbere mirno prebujanje in tako vsaj malo prepreči, da bi dan prehitro rekel teci, teci, teci. Malo pred 6:30 smo tudi na valu 202.
1: Vsakemu časi se skoti, da časi treba.

0: Pol sedmih je, tu je nekaj podarkov druge jutranje kronike.
1: Danes v drugi jutranji kroniki.
2: Združene države Amerike in Iran nadaljavo že podpisali memorandum o končanju vojne. Moskva na vrh G7 odgovarja z vrhom Rusije in Združenja držav Jugovzhodne Azije. Predlog državnega prostorskega načrta za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Zgornji Savinjski dolini že tarča pripomb. Kolesarji na drugi etapi dirke po Sloveniji od Radelj ob Dravi do Ormoža in s tradicionalnim vzponom na Jeruzalem.
0: Sledijo še podatki o prometu. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je promet oviran na pomurski avtocesti na uvozu Sveta Trojica proti Mariboru. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani ter na primorski avtocesti od Vrhnike prav tako proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti sta zaprta izvoza Šentilj in počivališče Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zapora je predvidena do torka.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
3: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
1: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
3: Petrol.

še dobrih 20 in bo 7. Po naslednji navežemo stik z Agencijo za okolje in preverimo obete. Ja, pogovori o vremenu že lep čas niso več zgolj priročno mašilo v vsakodnevnih stikih. To se bo verjetno potrdilo. Zdaj pa sem že dvakrat uporabila besedo. To sta Jernej in Nina in njun stik.

0: To je že druga polovica tedna, o kateri že lep čas vemo nekaj, vroče bo. Kdaj, kako zelo, pa zdaj lepo vprašamo dežurnega vremenoslovca z Agencije za okolje. Z nami je Blaž Ter. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, prevroče bo, to je jasno, kateri pa so preostali možni zapleti?
1: Ja, danes bodo potem popoldne možne kakšne plohe ali pa tudi nevihte, ampak to bolj v hribovitem svetu zahodne in severne Slovenije. Trenutno je še nekaj srednje oblačnosti, ki se bo kmalu posušila in marsikje bo večinoma sončno čez dan. In kot ste že omenili, temperature gredo navzgor, vsak dan bo nekoliko bolj vroče in danes nekje do 33 stopinj na Goriškem in tudi v Beli krajini, pa tudi recimo v Ljubljani bo okoli 32 stopinj, tako da bodo te temperature kar visoke, morda kakšna stopinja manj na severovzhodu, se pravi na Štajerskem in v Pomurju. Jutri pretežno jasno in verjetno za kakšne popodanske plohe bo zelo majhne, tako da niti ne omenjamo. Jutranje temperature bodo že marsikje tam blizu 20 stopinj, v tistih bolj krajih, ki so malo dvigneni ali pa mestih. Najvišje dnevne temperature pa nekje jutri do 34 stopinj, znova na Goriškem in v Vipavski dolini, pa tudi recimo srednja Slovenija 33, tudi Dolenjska, Bela krajina podobno. Najbolj vroč dan pa bo verjetno sobota, ko bo sončno in vroče. Temperature bodo nekje do 35, morda 36 stopinj. Verjetnost za vročinske nevihte bo majhna, ampak popoldne bo možna kakšna zlasti v Alpah in kakšna lahko potem pride tudi v severno Slovenijo. Kot kaže pa bo več neviht potem v nedeljo, ko nas bo oplazila hladna fronta, tako da se bo povečala verjetnost za popodanske nevihte, tako da bo pred temi nevihtami tudi kar precej soparno in kot kaže tudi v naslednjem tednu bo vročina, sicer bo kakšna stopinja manj, ampak vseeno bodo temperature nad 30 stopinj že v ponedeljek, verjetno pa potem še kakšna stopinja več, tako da bo ta vročina kar, lahko rečemo, kar dolgotrajnejša.
0: Ja, to pa ni ravno malo zapletov.
1: Ne.
0: Blaž Ter, najlepša hvala za te informacije, pa lep četrtek naj bo.
1: Enako tudi vam, lep dan.
0: Srečno.

Lahko le upamo, da bodo podpisane besede zdržale. Čez nekaj minut v drugi jutranji kroniki najprej slišite o tem, kako se je po 4 mesecih na papirju končalo, kar se še mora zares končati. Potem pa se spet slišimo. Dobro jutro.

0: kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Ausstellung, Leibach Kunst, kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Šest korakov, ena doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando, Portoroz.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
7: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
8: A res?
7: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
8: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
9: Ja, gremo!
10: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
11: Več na familypark.si.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Po 4 mesecih vojne med Združenimi državami in Iranom odmeva velik diplomatski preboj. Strani sta podpisali memorandum o soglasju, ključen dokument na poti k miru in odprtju Hormuške ožine. Z njegovim podpisom se začenja 60-dnevno obdobje, namenjeno ključnim pogajanjem. Iranski predstavnik Esmail Bagej je dejal, da druga stran v omenjenem obdobju ne sme okrepiti svoje vojaške navzočnosti v regiji ali uvesti novih sankcij. O Bližnjem vzhodu pa tudi vojni v Ukrajini bodo razpravljali voditelji države Evropske unije, ki se bodo zbrali popoldne v Bruslju. Dodatno vojaško pomoč so Kijevu med tem obljubili voditelji skupine G7.
2: L'Ukraine avance, résiste, la Russie recule.
1: Francoski predsednik Emmanuel Macron je dejal, da Ukrajina napreduje, Rusija pa se umika, zato bodo povečali dobavo sistemov protizračne obrambe. Slovenijo vse pogosteje pretresajo nepregledno dolge čakalne vrste ljudi, ki čakajo na vpis k družinskemu zdravniku. Pogosto so najbolj prizadete že sicer ranljive skupine prebivalcev.
3: Težava je v tem, s tem težavo smo se tudi mi soočali, da najbolj ranljive skupine pacijentov najtežje pridejo na opredeljevanje k osebnemu zdravniku.
1: Poudarja nekdani direktor zdravstvenega doma Idrija Tomaž Glažar. Vsaj nekaj odmika od vsakdanjih skrbi nogometnim navdušencem v teh dneh predstavlja svetovno prvenstvo. V najnovejšem krogu odmeva zmaga Anglije nad Hrvaško. Vročica bo zajela tudi ozračje, saj se bo ogrelo do 33 stopinj. Z vami sem Benjamin Jeram. Washington in Teheran sta torej v minulih urah naredila pomemben korak k končanju vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je podpisal memorandum o soglasju z Iranom, čeprav je bilo to predvideno za jutri v Švici. Za nekaj pojasnil je na zvezi naša dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegel. Dobro jutro, kaj je znanega o podpisu?
4: Dobro jutro. Ja, torej z elektronskim podpisom, kot smo lahko slišali, predsednik Trump je podpisal dokument v Versajski palači v Franciji, kjer je bil na pozni večeri z ameriškim predsednikom Macronom in tako je začel memorandum veljati. Podpisali so ga tudi v Teheranu in sicer predsednik Pezeškian. To pomeni, da seveda od danes naprej bodo začeli pripravljati, da se lahko Hormuška ožina odpre, v 30 dneh naj bi se to zgodilo, očistiti je potrebno mine, tehnično zadovoljiti vse stvari, da je torej plovba lahko varna. Vidimo pa lahko, da se je Trump tako želel izogniti, da bi to bila neka velika stvar v petek v Švici, ko bi si iranski in ameriški predstavniki, verjetno bi to bil podpredsednik Vance, segli v roke. Ta dogovor je izjemno nepriljubljen, lahko smo slišali veliko kritik v zadnjih dneh, da gre dejansko za kapitulacijo, na kar se je Trump odzval, da lahko znova začne tudi bombardirati Iran, če ne bo zadovoljen. In potem seveda veliko razburjenja okrog tega finančne pomoči, $300 milijard, tukaj smo lahko slišali ameriškega senatorja Lindseyja Grahama, ki je dejal, kot da gre za Marshallov načrt za Nemčijo po drugi svetovni vojni, ampak tukaj lahko vidimo, da so nacisti še vedno na oblasti. Torej s tem je namignil, da v bistvu seveda Združenim državam in Izraelu ni uspelo strmoglaviti režima Islamske republike, ta se je na nek način, kot mnogi poznavalci menijo, celo okrepil. Tako da za Trumpa ta izjemno nepriljubljen dogovor, kot smo lahko videli tudi iz posnetka, nekoliko se je zadržal, preden ga je podpisal, dejal je, da ni bilo lahko ga podpisati, torej zaveda se, da ne gre za zelo dober dogovor, kot je prej govoril, ampak v bistvu gre za slab dogovor, kjer so Združene države morale izjemno popustiti, da so sploh Iran prepričale v to. Ni se mu mudilo, lahko smo videli. Trump pa je včeraj že priznal, da pač je cena za zaprtje Hormuške ožine bila preprosto previsoka, zato je v bistvu se odločil za ta pragmatični korak za podpis tega dogovora, da bo lahko nafta znova stekla, sicer bi to lahko pahnilo v svet v globoko gospodarsko krizo in to bi pa pač bilo preveč. Slišimo pa poznavalce, da bodo nadaljna pogajanja, ki se zdaj začenjajo, in sicer o jedrskem programu, zaradi česar se je v bistvu vojna sploh začela, lahko trajala dolgo časa, torej tudi več kot 60 dni, kar je predvideno, ampak če se obe strani strinjata, se to lahko podaljša. Prav tako glede izraelskega umika iz Libanona lahko pričakujemo, da se bo to vleklo še kar nekaj mesecev.
1: Karmen Švegel, hvala lepa in lep pozdrav.
4: Lep pozdrav.
1: O dogovoru med Združenimi državami in Iranom bodo med drugimi govorili voditelji Evropske unije na vrhu, ki se bo začel popoldne v Bruslju. Ena od osrednjih tem bo tudi Ukrajina, posebej v luči sklepov sprejetih na srečanju voditeljev skupine G7 v Evianu v Franciji. Iz Bruslja Igor Jurič.
5: Današnjo razpravo voditeljev v Ukrajini, ki se je bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Zelenski, bo v veliki meri zaznamovalo dogajanje na vrhu skupine G7. Evropskim voditeljem je očitno uspelo prepričati ameriškega predsednika Trumpa, da se bolj postavi na ukrajinsko stran kot prej. Trump je tako od Rusije zahteval, da konča vojno in tudi napovedal možnost ponovne uvedbe sankcij na rusko nafto. Spremembo v Trumpovem pristopu je po koncu zasedanja omenil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.
6: Le président Trump, comme nous tous, on a juste acté.
5: Predsednik Trump je tako kot mi vsi preprosto potrdil, da se Rusija ni resno pripravljena pogovarjati o miru. Sam Trump pa je dejal, da Rusija kot napadalec izgublja več vojakov kot Ukrajina. Po političnem obratu na Madžarskem bo po oceni visokega evropskega diplomata spet možno lažje sprejemati sklepe v korist Ukrajine in to znova enotno vseh 27 voditeljev. Naj bi pa po poročanju nekaterih medijev urad predsednika Evropskega sveta Košte v minulih tednih vzpostavil prve komunikacijske stike s Kremljem. Voditelji bodo seveda razpravljali tudi o vlogi Evropejcev po mirovnem dogovoru med ZDA in Iranom, saj je v interesu Unije, da Iran ne pride do jedrskega orožja in da se omeji njegov raketni program. Številni voditelji so v zadovoljstvo Trumpa že pozdravili dogovor, ki ga je dosegel, saj v prvi vrsti želijo, da se spet sprosti plovba skozi Hormuško ožino. V okviru francosko-britanske koalicije so tako številne članice tudi pripravljene sodelovati v vojaški misiji za zagotavljanje proste in varne plovbe.
1: Po koncu srečanja skupine držav G7, ki so sklenile torej stopnjevati pritisk na Moskvo, ta odgovarja z vrhom Rusije in Združenja držav jugovzhodne Azije ASEAN v Kazanu, prestolnici avtonomne ruske republike Tatarstan. Danes se ga bo udeležil tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Čeprav se vrh časovno ujema s 35. obletnico vzpostavitve odnosov med stranema, države udeleženke več pozornosti kot jubileju namenjajo novi skupni strateški proti uteži Zahodu. Iz Kazana Helena Ponudič.
7: Mnogi tuji voditelji, s katerimi se bo danes sestal ruski predsednik Vladimir Putin, so od začetka vojne v Ukrajini na uradnem obisku Rusije prvič. Države jugovzhodne Azije v zunanji politiki praviloma delujejo previdno in pragmatično, mnoge so bile na zasedanjih Združenih narodov do Rusije tudi večkrat kritične, a gospodarskega sodelovanja očitno niso prekinile. Medsebojna trgovina med Rusijo in državami ASEAN že presega 21 milijard dolarjev let, pravi ruski minister za ekonomijo Maksim Rešetnikov.
8: Naša strana ostaja.
7: Rusija ostaja zanesljiv dobavitelj energentov tudi v času krize v Hormuški ožini. Od takrat smo izvoz energentov v dotične države povečali kar za 40%. Naslednji koraki bodo tudi skupna proizvodnja in logistični koridori. Svetovni trgi morajo postati stabilnejši in pravičnejši, pa pravi premier Malezije Anwar bin Ibrahim. Rastoči srednji sloj, pospešena digitalizacija in mlado prebivalstvo so razlogi za nadaljno gospodarsko rast in inovacije znotraj regije, ki ne smemo zatirati s trgovinskimi omejitvami in enostranskimi ukrepi. Takšna visoka udeležba voditeljev pa nakazuje, da so države izkoristile trenutek, da izboljšajo pogoje dostopa do energentov in tehnologij, hkrati pa tako zmanjšujejo svojo večdesetletno odvisnost od Kitajske. Za Rusijo pa je to poskus, da gradi na gospodarskem in posledično političnem vplivu na območju 11 držav skupno 685 milijoni prebivalcev in gospodarstev skoraj 4 bilijoni dolarjev skupnega bruto domačega proizvoda.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Nova vodja kabineta ministra za notranje zadeve, Petra Grah Lazar, je takoj po imenovanju za direktorico nacionalnega preiskovalnega urada leta 2020 želela poseči v odprto kriminalistično preiskavo zoper Mateja Tonina, informacijo o tem pa je delila s takratnim direktorjem Darsa in zdajšnjim obramnim ministrom Valentinom Hajdinjakom, je sinoči poročala Televizija Slovenija. Obstoj SMS sporočila in vsebino je potrdilo tožilstvo, kot tudi, da je policija po najdbi spornega SMS sporočila ovadila Petro Grah Lazar, a je na to tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo zoper njo. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je v odzivu zatrdil, da popolnoma zaupa Petri Grah Lazar. Pomankanje družinskih zdravnikov je pri nas že dolgo žgoč problem. O dostopnosti primarnega zdravstva in konkretnem reševanju zagat povezanih s tem je bila včeraj v Idriji javna razprava prvega programa našega radija, ki je potekala v živo v okviru studija ob 17. Med drugim so ugotovili, da je treba spremeniti zakonodajo tako, da bi pri opredeljevanju imele prednost ranljive skupine, zdravnike na primarni ravni pa bi administrativno razbremenili. Več Jernej Kadrol.
9: Trenutna zakonodaja je krivična do najranljivejših skupin, je izpostavil nekdanji direktor zdravstvenega doma Idrija Tomaž Glažar.
3: Težava je v tem, s tem težavo smo se tudi mi soočali, da najbolj ranljive skupine pacijentov najtežje pridejo na opredeljevanje k osebnemu zdravniku.
9: Zagovarja tudi idejo, da se prednostno opredeli prebivalce občin ustanoviteljic zdravstvenih domov, saj je dolžnost zdravnikov, da paciente obiščejo tudi na domu. Izvor vseh težav je pomankanje družinskih zdravnikov in tudi ambulante za neopredeljene niso ustrezen na domestek, je opozoril zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušel, ki poziva k spremembi zakonodaje. Nenormalno so obremenjeni tudi urgentni zdravniki, poudarja.
10: Ta pritisk je zato, ker so pogosto tudi vrata ambulant družinskega zdravnika priprta ali zaprta. Ne? Tudi recimo pozna se petek popoldan, skoraj da ni v Ljubljani možnost obiskati primarnega zdravstvenega varstva. Ne?
9: Bi z dvigom glavarinskih količnikov povečali dostopnost do zdravnikov? To je lahko zgolj eden od ukrepov, je prepričan strokovni direktor in pediater v zdravstvenem domu Idrija Miloš Simov. In kaj je prvi korak?
11: Administrativna razbremenitev. Potem je pač, da se od vsakega udeleženca med nosilci zdravstvene dejavnosti v celem zdravniškem timu izkoristi popolne kapacitete.
9: Primer dobre prakse je zdravstveni dom Tolmin, ki je lani poskusno s tremi občinami organiziral turistično ambulanto v poletnih mesecih in zaposlil zdravnike od drugod. Direktor njihovega zdravstvenega doma Primož Uršič.
12: Povedali smo jim pogoje dela, mi smo nudili zdravnikom ta čas tudi in njihovim družinam stanovanja, da so lahko v ostalem času uživali v posočju. Cenik smo postavili.
9: S tem modelom se je za domačine dostopnost do osebnih zdravnikov povečala za 40%.
1: Zdaj pa o predlogu državnega prostorskega načrta za zmanjšanje poplavne ogroženosti zgornje Savinjske doline od Mozirja do Ljubnega. Ta med drugim predvideva ureditev enega večjega suhega zadrževalnika in 14 manjših. Strokovne službe so pripravile dve možnosti, sinoči so ju javno predstavili v Mozirju. Kot kaže, državo do končne rešitve čaka še veliko dela in usklajevanj, saj so se že pojavili nekateri pomisleki in tudi nasprotovanja. Tam je bil Matija Masnak.
13: V predlogu načrta ukrepov ob 21,5 km dolgem odseku reke Savinja med Mozirjem in Ljubnim ter njenih pritokih, ki bi poplavno varnost izboljšali tudi dolvodno, so pripravili dve rešitvi. Razlikujeta se predvsem, ali bodo nad Ljubnim uspeli vzpostaviti veliko razlivno polje. To bi lahko zadržalo 2,5 milijona kubičnih metrov vode. Sergej Hiti z Ljubljanskega urbanističnega zavoda.
14: Če ti količine vode ne uspemo zadržati v Ljubni, to pomeni, da bo ta količina vode treba speljati skozi naselja, to tudi pomeni. Podaljšani nasipi, višji zidovi.
13: A domačini Ljubnega nad velikim zadrževalnikom vode niso navdušeni, tankajšnji župan Franjo Naroločnik.
15: Ki bi dejansko pomenili na eni strani razseljevanje določenih kmetij, na drugi strani pa seveda predstavljene na potencijalno nevarnost v primeru porušitve.
13: Civilna iniciativa Loke pri Mozirju pa ostro nasprotuje prelivnemu koridorju skozi njihov kraj. Alenka Žagar.
16: Bi bilo uničeno vsa vaška veduta, uničeno bi bilo 12 hektarjev zemlje. Nekaterim bi dali pa betonski zid, tik pred vhodna vrata.
13: Gre za predlog, ki ga bodo izvedli, le če drugi ukrepi ne bodo zadostovali. Miri Sergej Hiti.
14: Ni nujno, da je to del DPL-ja.
13: Nobena rešitev iz predloga načrta še ni dokončna, dodaja ministrica za okolje in prostor Polona Rifel.
17: Vemo pa, da če hočemo protipoplavne zadeve rešvati, tule v Savinski, bo nekaj treba narediti. Zdaj ali bomo šli na sipe, enim ne bodo všeč, razlivno področje drugim ne bodo všeč.
13: Župan Luč, Klaudi Strmčnik.
18: Ko enkrat dobiš ti na svojem vrtu nekaj, pol tega ne podpiraš več, ne? Dokler je pa to na splošno nekaj, pa vsi vse podpiramo.
13: Strmčnik še upozarja, da Luči sicer neposredno ne sodijo v to območje, a bi veljalo v okviru načrta zaščititi tankajšnji nov jez ter sanirati plaz v Strugah.
18: Za jezitu, ko se to sprosti, imamo Dobirski tok in pol imamo do Celja katastrofo spet.
13: Še kadrovska novica, ministrica je napovedala, da bo vrh direkcije za vode novič zasedel Roman Kramer.
1: Svetovne kapitalske trge je v tem tednu zajel fenomen tehnološkega vizionarja Ilona Muska in njegova uspešna javna ponudba delnic podjetja SpaceX. Ob uvrstitvi na borzo je bilo treba za delnico odšteti $135, včeraj že $202. Posledično je Musk postal prvi bilionar na svetu. Potencial podjetja, ki naj bi prek svojih raket v vesolju vzpostavilo data centre, je izjemen, prav takšna pa tudi tveganja, ki spremljajo Muskovo najnovejšo vizijo. Več Urška Subotič Rep.
19: Dogajanje na borzah, povezano s podjetjem SpaceX, je nekakšna stava na rast umetne inteligence, je prepričan član uprave pokojninske družbe A, Blaž Hribar.
20: Kupujete nekaj, kar še niso naredili, ne vedo, kako bodo naredili, ne vedo, kdaj bodo naredili, vi pa že danes v bistvu plačujete skoraj da ne ceno, kot da to že je.
19: Delnice, vezane na umetno inteligenco, rastejo kot zastavo. Tehnološki balon se napihuje, nihče ne ve, dokdaj še. Razmere na finančnih trgih opiše član uprave NLB skladi Blaž Bračič. O SpaceX pa.
21: Ogromen je neke vizije tukaj v zadju, ogromen je kult Ilona Muska, čakala se je na ta IPO zelo dolg in je nekaj euforija. Ne? Recimo kot profesionalni vlagatelji ponavadi se takim euforijam vedno malo pristopimo z neko distanco.
19: Tveganja so absolutno velika, potencial pa velik.
21: Jaz mislim, da je največji na tem komunikacijskem delu, ne? Se pravi sateliti, Starlink. Seveda pa s SpaceXom kupujemo neko negotovost, ne? Ne vemo, kako bo zadeva monetizirana, ne? Kako bo prišel na koncu denar do vlagateljev.
19: Še posebej, če spomnimo na dejstvo, da je družba lani ustvarila $5 milijard izgube, v prvem četrtletju letos pa že 4,3 milijarde. Ne glede na to se je premoženje Elona Muska zaradi uspešne izstrelitve delnic na borzo povečalo na nepredstavljivih 1,1 do 1,3 bilijona ameriških dolarjev. A ta denar je za zdaj na papirju, opozarja Hribar.
20: To ima v obliki podjetij, ne? Ta podjetja so izredno visoko vrednotena. Ne. Seveda, če bi želel to prodati, ne, v celoti, potem bi verjetno to bila neka druga, morda malce nižja ali pa bolj realna številka.
19: Po napovedi Muska bi sicer SpaceX do leta 2030 lahko pridelal $1 billion prihodkov na leto.
1: Nekaj vrtoglavih številk je vključenih tudi v sporazum o končanju vojne med Združenimi državami in Iranom, ki sta ga oba predsednika nepričakovano podpisala nadaljavo pozno sinoči. Denimo $300 milijard za rekonstrukcijo. Dokument vsebuje tudi določbo o takojšnjem odprtju hormuške ožine, poglaviten razlog za ameriški napad, vprašanje iranskega jedrskega programa pa ni odpravljen. O tem naj bi se pogajali v prihodnih 60 dneh. O dolgo pričakovanem sporazumu bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. Na prvem sporazumu bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. Na prvem programu. Zdaj pa

0: in za naslov. V prvem delu derbija uvodnega kroga jo je dvakrat v vodstvo popeljal Kane. Najprej iz ponovljene 11 metrovke se je hrvaški vratar Livaković med prvo prehitro zapustil golovo črto, nato še z glavo po udarcu iz kota. Hrvaška se je v prvem polčasu še uspela vrniti v igro, zadela sta Baturina in Musa, v drugem polčasu pa se ni znala odzvati na izjemen pritisk Anglije. Na 3-2 je že po 2 minutah nadaljevanja povišal Bellingham, zmago s 4-2 pa v 85 minuti potrdil Rashford. V uvodnem krogu se je opekla Portugalska, tekma proti Demokratični republiki Kongo se je končala z izidom 1-1. Portugalce je v vodstvo že v 6 minuti popeljal Neves, v zadnji akciji prvega polčasa je izenačil Visa. Vse 3 točke je Davi osvojila Gana, ki je z 1-0 ugnala Panamo. Afriške navijače je v deliri v 95. minuti spravil Jirenki. Kolumbija pa je v zadnji tekmi uvodnega kroga s 3-1 ugnala debitanta na prvenstvih Uzbekistan. Drugi krog tekmovanja se bo danes začel s tekmama Češka, Južna Afrika in Švica, Bosna in Hercegovina.
1: Pestro je kolesarsko dogajanje, karavana na dirki po Švici se je iz Italije preselila v Švico, kjer bo danes na sporedu druga etapa. Tadej Pogačar je včeraj z več kot 2 minutama naskoka odprl svojo prvo dirko po Švici in ima udobno prednost pred zasledovalci pred naslednjimi etapami. Današnja in jutrišnja sta na papirju hriboviti, a z manj vzponi kot včerajšnja. Pogačar pa takole razmišlja pred nadaljevanjem ogrevalne dirke za Tour de France.
2: Imamo zelo, zelo močno ekipo, lahko probamo tudi z Johnnyom jutri po jutrišnjem. Brandon je hiter, včeraj me je doma presenetil na ogrevanju, mislim na treningu je tudi hiter, tako da bomo videli, ko se bosta naslednje 2 etape odvijale in mislim, da imamo res vrhunsko ekipo tukaj, da lahko še kaj drugega probamo.
1: V Rogaški Slatini se včeraj končala prva etapa 32. kolesarske dirke po Sloveniji. V ciljnem sprintu je slavil Novozelandec v dresu ekipe Bora Hansgrohe, za dvojno slavje pa z drugim mestom poskrbel Belgijec Arne Marit. Ogromno je za uvodni ekipni uspeh pripomogel Jan Tratnik.
3: Nekako sam sem se odločil, da poskušamo, ker močan tempo na zadnji klanc. Sam sem prevzel tempo, sam sem dal vse od sebe, da smo uspeli priti do cilja s to manjšo grupo in se mi zdi, da je zelo uspešen dan. No. Pelicari pa Florian v odspredju, etapna zmaga in zelo lep začetek.
1: Tilem Finkšt je bil najboljši Slovenec. Začetek druge etape bo v Radljah ob Dravi po dobrih 180 km bo cilj v Ormožu, kjer ponovno pričakujemo sprint za etapno zmago. V Innsbrucku na tekmi športnih plezalk bo polfinalni in finalni spored na balvanih potekal breh slovenskih predstavnic, ki so svoje nastope zaključile v kvalifikacijah. V Ljubljani pa se začenja glavni del namiznoteniškega turnirja tudi s pestro slovensko zasedbo. Šerokomet Bo Rozman ostaja predsednik Rokometne zveze Slovenije tudi v naslednjih 4 letih. Na volilni skupščini v Ljubljani je prijel 42 glasov v primerjavi 26 protikandidata Mirjana Sečkija.
4: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Žiga Žižak.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
6: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
7: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
6: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
5: Vreme.
4: In dežurni z urada za meteorologijo Blaž Šter.
8: Danes bo po večini sončno, predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu lahko nastane kakšna kratkotrajna popodanska ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34 stopinj. V soboto bo sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno. Verjetnost popodanskih neviht se bo nekoliko povečala.
4: Podatki o prometu. Zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo ovira promet tudi na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti med priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici in predorom.

0: Cenkova proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti je zaradi kosov pneumatike promet oviran med Brežicami in Obrežjem proti Obrežju. Zastoj so na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani in na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zaprta sta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Štajerska avtocesta bo od 22. do jutri do 4:30 zjutraj zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovica iz smeri Maribora. Prav tako bo danes med 23. in 23.30 polurna popolna zapora med Blagovico in Trojanami proti Mariboru. Med 22. in polnočjo pa bo zaprt vozni pas med Trojanami in Vranskim proti Mariboru. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji bodo do nedelje občasne zapore nekaterih cest, danes na relaciji Radlje ob Dravi, Miklavž na Dravskem polju, Ptuj, Zavrč, Ormož.
1: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v Mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.

0: Ura je 7:26.
1: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
0: Vračamo se k aktualnim vsakdanjim obljubam, pa jutranjim ritualom, obredom in obetom. Skupaj dajemo priložnost temu v četrtku, 18. junijskemu dnevu. Žiga Klančar najprej izbira upanja, ki segajo visoko. Pridružujeva se Igor Kropec in Ajda Sokler. Dobrodošli.

Minuta čez pol osmo je, upanje na točnost pa bo morda komu spodmaknila naslednja informacija. To je nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je cesta Dravograd-Vič pri Dravogradu trenutno zaprta.

0: Številke pa gredo gor, skratka prevroče bo, možnih drugih zapletov pa tudi ni malo. Slišali ste, temperature se v naslednjih dneh spreminjajo v temperaturčer. Jutranje so nekje med številkama 17 in 21, kar je pravzaprav prava milina. Agencija za okolje je ob 7 pridobila naslednje podatke. Ljubljana, zmerno oblačno, 20 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, delno oblačno, 17. Maribor, pretežno oblačno, 18. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno oblačno, 19 stopinj Celzija. Celje, zmerno oblačno, 18. Murska Sobota, oblačno, 20. Novo mesto, pretežno jasno, 21. Kočevjem, pretežno jasno, 18. Letališče Cerklje ob Krki in Listca, pretežno oblačno, 20. Postojna, zmerno oblačno, 17. Letališče Portorož in Koper, pretežno oblačno, 21 stopinj Celzija. Belje pri Novi Gorici, jasno, 20. Pa dodajmo še Kredarico, zmerno oblačno, 9 stopinj Celzija.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
3: A res?
2: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
3: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
4: Ja, gremo!
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na Family Park. Pikaši!
7: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
10: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
11: Bliže se poletje in vaš dopust.
12: Naše poslanstvo je zagotavljanje kakovostne medicinske asistence v tujini. Zato poskrbite, da vas bo korist zavarovanja v tujini spremljalo 24 ur na dan, v 7 v letu in v slovenskem jeziku.
11: Skoči na koris.si.

0: A veš, kaj je edino prav?
1: Ne. No, kaj je edino prav?
0: Edino prav je to, da obstaja brezplačna pravna točka za pomoč socialno ogroženim družinam. To.
1: To pa ja.
2: Za brezplačno pravno pomoč socialno ogroženim družinam lahko pokličete enotno pravno točko vsak četrtek med 9 in 12 uro na brezplačno telefonsko številko 080 14 32.
3: Donator meseca je Zlatarna Celje.

Poservisirajmo ta trenutek, 7:45 minut je tudi na valu 202 in upam, da to pomeni kaj dobrega. No, tema naslednja pa je norost. Mejo med drugačnostjo in norostjo, vemo, zarisujejo drugi. Ti me pelješ v norost, pravi Leja Sirk.

Zvečer bodo v Slovenskem etnografskem muzeju odprli razstavo Tanzanija med senco kolonializma in sodobnimi pogledi. Gre za zbirko predmetov in fotografij iz nekdanje Tanganjike, današnje Tanzanije, ki pričajo o življenju Antonije Grom in njenega sina Stanka. Antonija je v Afriko odšla leta 1930, malo pozneje se ji je pridružil sin, oba pa sta delala na plantaži Sisala. No, Stanko se je po približno četrt stoletja zaradi političnih razmer vrnil domov na Vrhniko, seboj pa prinesel več kot 4000 fotografij in številne predmete, ki jih je muzej pridobil lani. Razstava je potem nastala v sodelovanju s tanzanijskim kustosom, ki se je podal po njuni poti in posnel celo dokumentarni film. Tanzanija, v katero torej zvečer vabi sem si z državo, ki jo obiščemo čez nekaj minut, deli približno 700 km dolgo mejo. Uršula je v Kenijo poklicala januarja in spoznavala življenje Neve Lepenik. Slišite ju ob osmih.

0: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje, polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
2: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
3: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
2: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Val 202 je z vami minuto čez osmo. Neva Lepenik z družino živi v Keniji, o plaži Diana ob Indijskem oceanu. Leta 2000 je s prijateljem, danes možem Romanom, z enosmerno letalsko vozovnico in 10.000 dolarji v žepu odpotovala v Kenijo z načrtom odpreti enega prvih kulturnih kempov in turistom omogočiti vpogled v masajsko kulturo. Kje je danes? V globalno vas jo je januarja poklicala Uršula Zaletel.
1: Globalna vas.
2: Neva Lepenik, dobro dan v Kenijo.
3: Dobro dan v Slovenijo.
2: Kako ste začeli dan in pri čem vas motim?
3: Ja, začela sem v pisarni, zdaj se malo pripravljamo na kosilo.
2: Kaj ste jedli?
3: Riž in lečen kari.
2: O, fino.
3: Tle imamo dosti indijskih jedi, no? Je kar dosti ga vpliva tukaj.
2: Veliko koriandra tudi?
3: No, tudi, ja, imamo radi te začimbe.
2: Se kar človek navadi, če nima tistega gena, ki zavrača koriander.
3: To je res, ja, to je res. Ja, veliko ljudi pa tega ne mara, to pa vem.
2: Neva, živite ob plaži Diani, ob Indijskem oceanu, to je skrajni jug Kenije.
3: Ja, Diani Beach je ne tako manjše mesto. Je nekako znano po teh belih peščenih plažah, v bistvu ena najlepših plaž v Keniji. In zato je tudi malo tako turistično razvit. Ampak je pa lepa kombinacija, recimo v plaži so hoteli, privat hiše, pa tudi kar se kapacitet tiče, se mi zdi, da vse imamo, ne v sicer preobilju, ampak imamo, ne vem, recimo dva supermarketa, banke, privat bolnico, eno majhno mednarodno šolo, pa tudi zelo mešane kulture so tukaj, ljudje so vse povsod.
2: Pravite, letovišče je turistično, je vseeno domače, je nek okoliš, ki mu rečete soseska?
3: Ja, seveda. Ja, zato, kot sem rekla, je mešano vsega malo, ne? Privat, hiš in hotelov, restauracij. Je pa tudi Janino zelo poseben, kar se narave tiče. Ta habitat nekako na svetovnem nivoju je zelo poseben, zato ker kljub temu, da je turističen kraj, se je ohranilo glavno te džungle, mi rečemo obalna džungla. Imamo ful opic tukaj, 4 vrste opic, ena je tudi ogrožena, ta kolobus opica. Ja, tako da je zelo zeleno okolje tudi.
2: Leta 2000 ste s takrat prijateljem, danes možem, z enosmerno letalsko vozovnico odpotovali v Kenijo z načrtom odpreti kemp in turistom omogočiti vpogled v masajsko kulturo. Zakaj? Kaj vas je sploh takrat napeljalo na to misel Afrika, enosmerna vozovnica in biznis?
3: Jaz sem ful potovala Afriko, dejansko sem začela potovati v študentskih letih. Začela sem z Evropo pa Azijo, pa ne, na koncu me je pripeljala enkrat v Afriko, to je bila Gana, moja prva država, in mene Afrika čist prevzela. Ne vem, ljudje, toplina ljudi, narava, kombinacija vsega skupaj. In sem pol potem potovala Afriko še par držav, preden sem prišla v Kenijo in sem skozi iskala, da bi jaz del ostala v Afriki, ne samo na počitnicah. In v Keniji se mi je čist slučajno ponudila ta priložnost. Ne vem, po katerem naključju sem prišla v Masai Maro, kjer so me Masaji povabili domov. In po enem tednu sem bila čist fascinirana in sem tega očeta, pa kasneje smo ga klicali oče, sem ga vprašala, zakaj tukaj nimate nobenih malo bolj hotelov, ki bi bili primerni tudi za popotnika, kot sem jaz. Ker takrat so bili samo 5 zvezdic hoteli v Masai Mari. In je rekel ta oče, ja, prid pa zgrad. In jaz sem šla domov in sem rekla, to je to. Ja, v bistvu mlada sem bila, nisem imela kaj izgubiti, prodala sem vse, kar sem imela in z Romanom so pa dobra prijatelja in sva dejansko šla z enosmerno karto in 10.000 dolarji v žepu s planom, da zgradiva ta kemp.
2: Noro. Eyes on Africa se imenuje vaša zgodba, vaše podjetje. V hribih Luita ste postavili kemp My Moto Eco Camp. Lahko ponudite popotnikom res vpogled v dnevno življenje, v vsakdan Masajev. Ne vem kako.
3: Ja, v bistvu ta kemp se je zgradil z namenom, ker midva takrat, ko sva prišla v Kenijo, sva živela en let v Masai Mari, v tej vasajski vasi. In midva sva takrat ugotovila, koliko je ta kultura posebna. Mislim, takih kultur ni več veliko na tem svetu, da so ohranile vse te navade in običaje stoletja nespremenjeno. In sva se pol odločila, ko sva, ne vem, Maison Afrika je pač postala, da se nekak pripelje goste sploh v Kenijo, da se organizira safarije, ampak mi da so hotela ljudem pokazati tudi masajsko kulturo in smo en prvih kulturnih kampov v Keniji. Zdaj je to ratalo kar dosti popularno, no? Ampak 20 let nazaj pa tega ni bilo. Tako da ljudje so prišli gledati samo živali v Kenijo in to je to. Druga stvar je mi bila pa zelo pomembna, da tudi ti ljudje, recimo te Masaji, ki so zaposleni pri nas, pa ta skupnost okrog, da oni nekako spoznajo, koliko je ta kultura vredna in da jo čez to, ki imajo zaposlitve, ohranijo. In tle, ki smo mi, ta Loita Hills, to je izven parka Masai Mara, ampak je to zelo tako neobljudeno področje, tam smo samo mi, ni drugih turističnih kapacitet in Masaji so zelo, zelo pristni. Dejansko se mi zdi, da uživajo to, kar delajo. Recimo gost, ko pridem, se dejansko delajo dnevne stvari, kar oni delajo. Ne vem, gre se v hribe s kravami, gre se dol do vasi pogledat. Masajem življenje gre okrog krav, to je najbolj pomembna stvar. Ne vem, ženskami se lahko podružiš, pa z njimi delaš zapestnice, šolo lokalno se gre pogledat. Tako da tudi vsak gost je mogoče tretiran individualno, kar si pa želi. Dostkrat ljudje reče, mi bi pa to jutraj, možno. Ne?
2: Seveda imamo Masaj dan danes že pametne telefone, ampak vseeno pravite, da se trudijo ohranjati tradicijo, k čemur jih v bistvu spodbujate. Eden takih prikazov je tudi Warrior Training. Kako je to videti?
3: Ja, Warrior Training, Masaj imajo še vedno masajsko vojsko in temu rečemo Warriors. In tradicionalno, recimo ta naš oče, so šli za 6-7 let v gost, v savano in so se tam trenirali in niso smeli priti domov. Zdaj se je to malo skrajšalo, ta obdobje, zato ker veliko otrok gre v šole zdaj, ampak še vedno to obstaja, tako da otroci, ki pridejo na počitnice za 2 meseca, pa grejo takrat v warrior training. Tako po parkrat na leto recimo. V bistvu se nabere take palčke in potem se razdelimo v 2 skupine in potem se te palčke meče, koga zadanaš. Iz druge skupine. In Masaji dostkrat tuk začnejo metati tiste palčke, da so vsi prestrašeni okrog.
2: Zame je zelo resno, ne, prikaze.
3: Ja, oni se ful uživijo v te stvari in ja.
2: Prej ste omenjali Loita Hills in kemp, ampak po drugi strani pa seveda začeli ste tudi z organizacijo safarijev, ne? To je tisto, kar si seveda tudi popotniki želijo. Masai Mara ste omenili rezervat zahodno od prestolnice Nairobi, meji na Tanzanski narodni park Serengeti. Kako so videti safariji in kakšna je možnost, da dejansko pa v teh, ne vem, 10-14 dnevih vidiš vseh velikih 5 živali? Leva, leoparda, bivola, nosoroga, slona.
3: Ja, te parki, mislim, Kenija je ogromna država. Kenija je večja kot Francija in parkov imamo kar velik. Pol imamo tudi veliko teh manjših, mi rečemo conservancies, se združi skupina ljudi, ki imajo tam kempe in potem zaščitijo ta območja. Tako da, kar se živali tiče, živali je tukaj še vedno zelo velik. Je res, da je vedno boj proti tem divjim lovcem, to še danes se dogaja, ampak v preteklosti je bilo tega še skozi več. Ampak če greš na safari za en teden, 99% da vidiš velikih 5. Ponavad tako, safari se tako dela, recimo ljudi pridejo za en teden ali pa 10 dni, a ne? In mi vedno programe, mi delamo vse programe individualno, za vsako skupino ali pa par ali pa družino se pač naredi program, ki ponavad vključuje recimo Nairobi 2 noči, Masai Mara 2 noči, Matimoto 2 noči, ponavad zmer 2 noči delamo, da se nekak ne voziš vsak dan in da vidiš različne tudi področja Kenije. Kenija je zelo, zelo raznolika.
2: Neva Lepenik vas po dobrih 20 letih, pravzaprav 25 letih, še vedno navdušuje safari, navdušuje Afrika, Kenija, ljudje.
3: Ja, definitivno.
2: Vidite leva, imate široke oči, kot da bi bilo prvič.
3: Ne, to ne, ampak
2: že rečete muca.
3: Ja, mi se z drugimi stvarmi zdaj zamotimo, pa gledamo ptička v zadnju.
2: Ja, ne. Seveda.
3: Ampak ne, se vedno kaj dogaja, safari nikoli ni isti, ne, ker, jaz ne, dejansko spremlja so žival, ne, zdaj pa ta lev lovi ali pa ta lev ima boj z drugim levom ali pa zmeri se kaj zgodi, hijena pride. Tako so zgodbe, no. Jaz sem zelo rada v avtu dalj časa, recimo, da slediš eni živali. Veliko ljudi hoče videti, poslikati in jeti. Zdaj, če imaš čas, jaz rada včasih tudi sledim eno levinjo cel dan, ker potem res vidiš, kaj se živalim dogaja.
2: Neva Lepenik, omenili sva, da ste se v Kenijo preselili leta 2000. Z možem Romanom imate dva otroka. Kako govorite? Govorite slovensko, angleško, svahili? Otroka ste se izobraževala, se izobražujete v mednarodnih institucijah, ne?
3: Ja, govorimo, ne vem, mešamo vse skupaj, včasih v enem stavku vse tri jezike povemo. In to se dejansko sploh ne zavedaš včasih, dokler se začneš malo poslušati. Mislim, znata pa oba otroka slovensko, tako da Ana je tudi malo v Sloveniji hodila v srednjo šolo. Zdaj smo vsi tukaj, mislim, kar to bile mehna, sta hodila v mednarodne šole po angleškem sistemu. Ne vem, pa je bila pa Ana, mislim, da je bila stara 11, ker smo šli malo v Slovenijo, ker nam je tukaj šole zmanjkali. To in ni bilo lahko, no, ta sistem preklopa, drugi šolski sistemi. Max je zdaj v Zimbabve se šola v internatni šoli. To nam je tako malo novo, no.
2: Ste ga ravno pospremili, ne? Verjetno so vzami kot
3: ja,
2: mama svoje
3: ja,
2: sina.
3: Tudi pa,
2: ja. Kako je to? Druga država, internat, ta ločitev?
3: Ja, grozen. Jaz sem mislila, da se vam navadila, ker zdaj že eno leto tja hodi. Ampak vsakeč, ki gre, ja, ni lahko, no. Ker tukaj ta šola, ki imamo, je super za majhne otroke, ko so pa malo večji, pa zmanjka. Ni dost aktivnosti, ni dost prijateljev. Ne, v njegovem razredu je bilo 6 otrok. Od tega 3 punce, 3 fantje, tako da si je sam želel iti. In ja, potem smo šli pogledati v Zimbabve, smo videli super. Ja, tako da zdaj tam se šola in pride vsake 3 mesece domov. Za en mesec pol je doma, ampak ni pa lahko. Ja.
2: Verjamem, če bi svojo otroka vprašali, Kenija ali Slovenija, oziroma identitetno, kdo sta in kdo ste vi? Je Afrika vaš dom?
3: Ja, to je zelo težko vprašanje.
2: Vem, vsakom, ki živi v tujini, se mi zdi, da je to vprašanje, ne, ki res zadene nekomu srče, ko ne veš točno.
3: Ja, res je. Jah, seveda smo še vedno Slovenci, ampak dom men je tukaj. Se mi zdi, da vsem nam. Zato, ker otroka sta bila tukaj rojena, tukaj sta odraščala. Jaz sem tudi tukaj že od 29. leta. In si ustvariš prijatelje, družinske, ne. Tako da mi je tukaj bolj domno, ampak seveda se pa vračamo v Slovenijo, se vračamo vsako leto.
2: Zelo stereotipno vprašanje, goveja juha ali lečin kari?
3: Goveja juha velikrat skuham.
2: A res?
3: Res, ja.
2: Neva Lepenik,
3: ja,
2: hvala. Lep pozdrav v Kenijo.
3: Ja, hvala tudi vam za pogovor. Enako.
1: Globalna vas.
2: Daljši pogovor z Nevo Lepenik je že na spletu, če pa poznate kakšnega fest Slovenca, ki živi v tujini, pa mi pišite na ursula.zaletel@rtvslo.si. Hvala.
0: Neva Lepenik je torej januarja gostovala v naši globalni vasi, nova sveža epizoda pa vas doseže že zelo kmalu, tudi čez poletje bomo iskali Slovence in Slovenke, ki živijo v tujini. 15 čez 8 je.

Prejle smo potovali v Kenijo, afriško celino pa so svoj čas izbirale tudi Aleksandrinke, ženske, ki so se med obema svetovnima vojnama odpravile na delo v Egipt. V minulih dneh so v Renčah odprli muzej Aleksandrink, v kraju, kjer skoraj ni bilo družine, ki ne bi imela vsaj ene Aleksandrinke. Ponavadi pravimo, da je težko oditi in malo pozabimo, da je lahko prav tako težko priti nazaj. Aleksandrinkam se ni bilo vedno lahko vrniti, odnos domačini se je običajno precej predrugačil. Never Let You Go je ta po Žigovem izboru.

0: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V

0: kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
5: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
6: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
5: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
7: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
8: Novice. Sklenjen memorandum o soglasju za končanje vojne med Iranom in ZDA. Macron trdi, da se Rusija ni pripravljena pogajati v miru.
9: Ura je 8 in 30 minut.
8: Dober dan, želim, Gregor Žibert. Ameriški predsednik Donald Trump in njegov iranski kolega Masoud Pezeshkian sta včeraj podpisala sporazum o soglasju za končanje vojne med državama, ki je s tem tudi začel veljati. O začetku 60-dnevnega obdobja, namenjenega ključnim pogajanjem, je spregovoril iranski predstavnik Esmail Baghej. Dejal je, da druga stran v omenjenem obdobju ne sme okrepiti svoje vojaške navzočnosti v regiji ali uvesti novih sankcij. Sporazum med drugim prinaša odprtje Hormuške ožine in zajetno sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je medtem privolil v razredčenje svojega obogatenega urana. O dogovoru med Združenimi državami in Iranom bodo med drugim govorili voditelji Evropske unije na vrhu, ki se bo začel popoldne v Bruslju. Eno od osrednjih tem bo tudi Ukrajina, posebej v luči sklepov sprejetih na srečanju voditeljev skupine G7 v Franciji. Iz Bruslja Igor Jurič.
10: Evropskim voditeljem je očitno uspelo prepričati ameriškega predsednika Trumpa, da se bolj postavi na ukrajinsko stran kot prej. Trump je tako od Rusije zahteval, da konča vojno in tudi napovedal možnost ponovne uvedbe sankcij na rusko nafto. Spremembo v Trumpovem pristopu je po koncu zasedanja omenil tudi francoski predsednik Emmanuel Macron.
11: Le président Trump, comme nous tous, on a juste acté.
10: Predsednik Trump je tako kot mi vsi preprosto potrdil, da se Rusija ni resno pripravljena pogovarjati o miru. Sam Trump pa je dejal, da Rusija kot napadalec izgublja več vojakov kot Ukrajina. Po političnem obratu na Madžarskem bo po oceni visokega evropskega diplomata spet možno lažje sprejemati sklepe v korist Ukrajine in to znova enotno vseh 27 voditeljev.
8: Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade. Po navedbah ukrajinskih oblasti je Rusija izstrelila balistične rakete nad Kijev, o žrtvah ali škodi za zdaj ne poročajo. Ukrajina pa je znova napadla rafinerijo nafte v bližini Moskve, ki je bila tarča že v torek. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da je njihova protizračna obramba ponoči sestrelila 555 ukrajinskih dronov, od teh 180 v bližini prestolnice. Nova vodja kabineta ministra za notranje zadeve Petra Grah Lazar je takoj po imenovanju za direktorico nacionalnega preiskovalnega urada leta 2020 želela poseči v odprto kriminalistično preiskavo zoper Mateja Tonina. Informacije o tem je delila s takratnim direktorjem Darsa in zdajšnjim obramnim ministrom Valentinom Hajdinjakom, je sinoči poročala Televizija Slovenija. Obstoj SMS poročila in vsebino je potrdilo tožilstvo, kot tudi, da je policija po navedbi spornega SMS-a sporočila ovadila Petro Grah Lazar, a so na to zavrgli kazensko ovadbo. Na svetovnem prvenstvu v nogometu sta bili ponoči po našem času odigrani dve tekmi. Gana je z 1-0 premagala Panamo, Kolumbija pa je bila s 3-1 boljša od Uzbekistana, ki je odigral svojo prvo tekmo na svetovnih prvenstvih. Sončno bo s temperaturami do 33 stopinj. Popoldne lahko predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno. Konec tedna bo sončno in vroče. V nedeljo lahko nastanejo posamezne nevihte.
12: Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet na cesti Dravograd-Vič pri Dravogradu urejen izmenično enosmerno. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Podstojno in Studencem proti Kopru. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je zaprt vozni pas na cesti Škofije-Koper pred priključkom Koper-Center proti Izoli. Prav tako zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani ter pred Vrhnikom proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in pred Postojno v obe smeri.
2: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z valom 202 pospremite dogajanje na petih etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na valu 202. Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.

Če se že sprašujete, kam ta konec tedna, nizke temperature vabijo. Pomembno. Zberemo se pred vhodom v rov, 30 minut pred projekcijo filma. Oblecite in obujte se primerno temperaturi v rovu. Ta znaša 12 stopinj Celzija. Sliši se kar dobro. No, to je uvod v obisk prve projekcije festivala delovskega filma Kamerad. Danes večer ga bodo odprli, jutri o 3:30 popoldan pa bo v Hrastniku na ogled sklop z naslovom Bilo je nekoč. Zavrteli bodo namreč arhivske televizijske posnetke, ki bodo gledalce popeljali v preteklost Zasavja. Na ogled bo nekdanje življenje in delo v rudniku, steklarni in kemični tovarni. No, najstarejši posnetek je iz leta 1966 in jasno prihaja iz arhiva Radio Televizije Slovenija. Ja, to je kar dragocen prostor, za katerega pa upamo, da ga ne bo kdo arhiviral. 8:44 je, še vedno nekako velja. Dobro jutro.

0: Prele smo odprli naš arhiv in v njem poiskali tudi njen spomin. Danes svoj 100. rojstni dan praznuje priznana gledališka in filmska igralka Ivanka Mežan. Predsednik Združenja dramskih umetnikov Slovenije Boris Mihal je ob njenem življenjskem jubileju zapisal: "Njena umetniška pot od mladostnih likov do velikih zrelih ženskih usod je pravzaprav pot slovenskega gledališča samega." No, poleg tega lahko ugotovimo, da je gospa Mežan od našega radija starejša 2 leti. Na Radiu Slovenija je svojim umetniškim darom oplemenitila kar 130 radijskih iger. No, takole pa se spominja prvega stika s tistim glasom, ki prihaja iz radija.
1: In en dan pokliče mene Ivanka: "Pridi, sem boš nekaj slišala." Ena druga učiteljica iz sosedne sobe. In jaz stopim k njej noter in ona mi da na glavo tako ene slušalke, velike so se mi zdele, in pravi: "Vidiš, to je radio, poslušaj zdaj to pravljico."
2: "Kdo je Peter Pan?"
1: In jaz začnem poslušati in me je bilo strah, glasu, ki je prihajal iz tistih slušalk, in kaj je to, kot en čudež, to nekaj ni, kaj se je zgodilo, da meni glas govori nekdo.
0: Danes ta glas pravi vse najboljše Ivanka Mežan za 100. rojstni dan. Njene spomine in odlomke iz radijskih iger, v katerih je nastopila, lahko slišite zvečer na Arsu na našem 3. programu ob 22. Na sporedu je pred leti nastal radijski portret umetnice z naslovom Rada imam radio.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Državni zbor bo v prihodnjih mesecih obravnaval predlog o ukinitvi RTV prispevka in prehod na neposredno financiranje javne radio televizije iz sredstev državnega proračuna. Zelo podoben predlog je ta teden vložila tudi češka vlada. Kakšne pasti so ugrajene v tak sistem, kako se evropski javni mediji soočajo s posegi v neodvisnost, nezadostnim financiranjem ter posledično krčenjem vsebin in zaposlenih, kakšni modeli financiranja še obstajajo v evropskih javnih medijih in kako je financiranje povezano s stopnjo demokratičnosti ter družbene in politične polarizacije. V dopoldnevu med 10.45 in 12.30.
0: Prvi.
1: Kako delujejo kanabinoidi iz konoplje v človeškem telesu? Zakaj naš organizem tudi sam proizvaja kanabinoide? Kakšno vlogo pa ima endokanabinoidni sistem pri duševnem zdravju? In kaj nam novejše raziskave povedo o možnostih uporabe kanabinoidov pri zdravljenju depresije in shizofrenije? Odgovarjamo v ultrazvoku ob 11:30.
0: Ars.
1: Lobelovi so na videz povsem običajna kanadska družina srednjega razreda, le da nobeden izmed otrok ne ve, s čim se njihov oče preživlja. V razgledih in razmislekih se bomo pogovarjali s kanadskim režiserjem Mikom Lobelom, ki je v svojem dokumentarnem filmu raziskal skrivnost, s katero je odraščal in njene posledice po 13.
0: Radio Slovenija.

Fat Horses in Plus Minus na valu 202. 9 in 6 minut je zdajle in smo tudi v času nove epidemije. Epidemije nočnih ptic, ki se jim življenje tedni vrti okoli televizijskega sporeda, natančneje svetovnega nogometnega prvenstva. No, eno nočno ptico, ki vseeno zmore domače jutro, pozdravim čez nekaj minut, ko bo čas za naval na šport.

0: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
1: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Bliže se poletje in vaš dopust.
4: Naše poslanstvo je zagotavljanje kakovostne medicinske asistence v tujini. Zato poskrbite, da vas bo korist zavarovanje v tujini spremljalo 24 ur na dan, v 7 v letu in v slovenskem jeziku.
3: Skoči na koris.si.

0: 9:14 bo. Dobro jutro vsem zehajočim, posebej pa tebi, Marko Polak.
1: Dobro jutro, oziroma, ker sem že tako dolgo po konci, po mojem lahko pozdravim tudi z dober dan. Sicer pa hvala.
0: Samo da ni dober večer še.
1: Ni še.
0: Skratka, precej naporno je te dni za vas, ki spremljate nogomet, kaj ti tekme več ali manj potekajo po noči in bodo še en mesec, ne?
1: Ja, še en mesec, ampak ja, če imaš takole eno vsake toliko, torej noč ni tako naporno, ko je telo napolnjeno z adrenalinom, se mi pa zdaj počasi malce zeha, ko je to vse skupaj popustilo po teh nočnih tekmah predvsem.
0: Katera tekma te je nazadnje držala med budnimi?
1: Končal se je prvi krog s tekmo med Uzbekistanom in Kolumbijo, po pričakovanjih zmaga Kolumbije, tako da brez presenečenja, pa Uzbekistan, ki je novinec, debitant na tako veliki sceni nogometni, zelo, zelo dobro igral in imel nekaj takih zares lepih priložnosti, da bi lahko dosegel še kaj več kot en zadetek.
0: Torej, na vrsti je Navalna šport. Marko, izvoli.
2: Naval na šport.
1: Na nogometnem svetovnem prvenstvu se je sklenil prvi krog skupinskega dela tekmovanja. Kolumbija je v zadnji tekmi uvodnega kroga Davi v Ciudadu de Mexico 3-1 ugnala debitanta na prvenstvih Uzbekistan. Ganske navijače je v deliriju 95. minuti tekme v Torontu spravil Caleb Jirenki, Gana je z 1-0 premagala Panamo. Včeraj zvečer so se točke po neodločenem izidu 1-1 precej bolj kot Portugalci veselili nogometaši Demokratične republike Kongo. Najbolj pa še vedno odmeva sinoč Nočni derbi uvodnega kroga, kot so tekmo med Anglijo in Hrvaško poimenovali številni strokovnjaki in navijači. Anglija, ki velja za tiho favoritinjo prvenstva, je v Dallasu zmagala s 4-2. Že v prvem polčasu so padli 4 zadetki. Angleže je v vodstvo 2-krat popeljal Harry Kane, najprej s strelom iz ponovljene 11-metrovke, saj se je med prvim izvajanjem najstrožje kazni vratar Dominik Livakovič, ki je strel sicer ubranil, prehitro pognal z golove črte. Harry Kane je, kot je priznal po tekmi, zelo dobro preučil hrvaškega vratarja.
3: Yeah, so the starter is a penalty that I have been using now for a few years. He's a keeper that likes to move early and jump kind of forward early.
1: Da, z rahlim zamikom med tekom že nekaj časa izvajam strele z bele točke. Vedel sem, da gre za vratarja, ki rad nekoliko hitro skoči. Zavedal sem se, da ga lahko z umestnim počasnejšim korakom predčasno spravim z golove črte. O tem sicer nisem bil čisto popolnoma prepričan, vendar sem čutil, da bo tako. Zares sem želel zadeti, zato je bilo precej več pritiska pred drugim strelom. Gre za psihološko igro z vratarjem, ampak v takšnih trenutkih si zaupam in lepo je bilo videti žogo v mreži.
3: Process, I trust myself to execute the way I want to and obviously nice to see it going.
1: Kane je za prvo vodstvo Anglije zadel v 12. minuti ter nato še pol ure pozneje za 2-1 z glavo po udarcu iz kota, ko je nanj povsem pozabila hrvaška obramba. To je bil njegov 10. zadetek na svetovnih prvenstvih, s katerim se je izenačil z najboljšim strelcem Anglije na prvenstvih, legendarnim Garyjem Lineckerjem. O mejniku za reprezentanco znova Harry Kane.
3: Yeah, obviously great milestone to reach to get 10 goals in a World Cup. Obviously Gary himself had some amazing tournaments, so to be on that number now is obviously really pleasing to reach double fingers.
1: Zares je imenitno doseči ta mejnik 10 zadetkov na prvenstvih. Gary je v preteklosti igral izjemno in biti pri enakem številu golov kot on je resnično zadovoljujoče in posebno. In ja, je šele prva tekma. Počutim se dobro. Pred tekmo sem že dejal, da sem odlično telesno in psihično pripravljen. Goli, ki jih dosegam, so na najvišji ravni v karieri. Počutim se na vrhuncu moči ob pravem času. Seveda je še dolga pot, pred nami je še veliko zahtevnih tekem, vendar je zame za zdaj najpomembneje, da uživam v igri, uživam na igrišču. Zdaj se moram odpočiti in pripraviti na naslednjo tekmo, ki se je že zelo veselim.
3: But for me personally it's just, you know, I enjoy being out there, I enjoy being on the pitch when I'm feeling in this form, so recover now and obviously just look forward to the next game.
1: Hrvaška je odpor nudila le v prvem polčasu, za prvo izenačenje je v 36. minuti z enim najlepših zadetkov na prvenstvu poskrbel Martin Baturina. Izid na 2-2 je tik pred iztekom prvega dela tekme poravnal Petar Musa. Anglija je drugi polčas začela odločneje in močno pritisnila na hrvaško zadnjo vrsto, že v drugi minuti nadaljevanja je na 3-2 povišal Jude Bellingham, zmago pa je v 85. po hitrem protinapadu potrdil Marcus Rashford. Hrvaška je vrata Anglije znova ogrozila šele proti koncu tekme, a poraza ni uspela ublažiti. Njen selektor Zlatko Dalić je po tekmi tarnal nad nerazumljivimi napakami obrambe v prvem polčasu.
2: Pa evo, prije svega da čestitam reprezentaciji Engleske na pobjedi. Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška, kako smo i očekivali.
1: Najprej moram čestitati Angliji za zmago. Bila je čudna in po pričakovanjih zelo zahtevna tekma. V prvem polčasu smo igrali zelo dobro, držali smo se na črta. Žal pa smo povsem zatajili ravno o prekinitvah, v katerih je nasprotnik najnevarnejši. Prva zadetka sta padla po kotih. Naše napake, slabo smo se odzvali. Na to smo se dvakrat uspešno vrnili v igro, povrnili smo si samozavest. Tretji gol Angležev, že v drugi minuti nadaljevanja, pa nas je povsem potolkel. 10 minut smo zelo trpeli. Pozneje se nam ni uspelo vrniti v igro. Čudna tekma z veliko napakami o prekinitvah, zato lahko znova samo čestitam Angliji za zmago.
2: Čudna utakmica, puno naših grešaka v smislu prekida, tako da evo, ništa, samo da čestitam Engleskoj.
1: Večerni spored na prvenstvu prinaša prvi tekmi drugega kroga, ob 18. uri se bo Češka v Atlanti pomerila z Južno Afriko, ob 21. bo v Los Angelesu sledil obračun Švice in Bosne in Hercegovine.
4: Naval na šport.
1: V ljubljanski dvorani Tivoli se bo danes začel namiznoteniški turnir svetovne serije. V kvalifikacijah so obstali vsi slovenski znoteniški turnir svetovne serije. V kvalifikacijah so obstali vsi slovenski predstavniki. Pred začetkom več

0: ni prvi kitajski igralci tukaj, ampak glede na to, da ko se je odprl lista, ko si pogledal, si rekel, joj, groza. Od prvih 20 igralcev na tem turnirju jih nastopa 12. Tako da v bistvu je bilo za pričakovati nekako, poleg tega, da tudi žreb pri dekletih je bilo tako, da so se vse srečali večina z Azikam.
1: Danes pa se začenja ta glavni del, kjer pa imamo seveda kot organizatorji priložnost in tudi tu zanimiv žreb. Močan Darko je jasno kot šesti nosilec prost v prvem krogu, ampak zanimiv žreb.
0: Ja, zelo zanimiv. Darko na primer, prvo kolo kot vedno je Frej, potem bo nastopil zmagovalec iz kvalifikacij in njegov sedaj bivši soigralec v Sabrikenu, to se pravi Romun Ionescu. Če se spomnimo tega dvoboja, na primer že na top 16 lani je bilo kar pestro, ne? Ampak to, kar se pač igralci poznajo in tukaj bo praktično tekmo po tekmo, kdo je v tistem trenutku najbolj z glavo, kdo je najbolj čuti žogice, tisti igra naprej, ne? Ker te igralci, ki so med prvih 50, se tako lahko premagujejo enkrat eden, enkrat drugi. Ne? Ostale dva, Denis Kožul ima francoskega nasprotnika Seyfrieda, mislim, da to bi, čeprav je više rangiran trenutno od Denija, ampak jaz mislim, da Deni je pokazal v zadnjih tednih solidno formo, dobre nastope in jaz verjamem njega, da bo on to uspel preskočiti. Peter Hribar pa seveda na Sinuzuku, poznamo vsi Japonce, ampak dobro, ne se pomeri, pa če kakšen set dobi, bo tudi fajn, ne?
1: Danes najbolj natrpan urnik čaka Petra Hribarja, ki bo poleg igranja med moškimi in mešanimi dvojicami v uvodnem krogu posamično igral proti izjemnemu Japoncu Hirotu Shinozuki.
2: Igralec je res, res vrhunski. Igral je, zastopil je tudi Japonsko na olimpijskih igrah v Tokiju. V bistvu na koncu igral še zadnjo tekmo proti Felixu Lebrunu zelo, zelo blizu za medaljo. Tako da bo kar težka tekma, ampak nekako zastopati slovenske barve je vsakič največja čast in največji privilegij in sem samo zelo, zelo srečen, da lahko zastopam naše barve tukaj v Tivoliju.
1: V glavnem žrebu pa so tudi Ana Tofant, Denis Kožul in naš najvišje uvrščeni igralec Darko Jorgič, ki je v uvodnem krogu prost.
3: Bor Rozman ostaja predsednik rokometne zveze, za drugi mandat je na volitvah z 42 glasovi premagal Mirjana Sečkija, ki je dobil 26 glasov. Zveza se je v zadnjih 4 letih izkopala iz rdečih številk, novi mandat bi lahko bil mirnejši, Rozman pa v njem napoveduje tudi naskok na olimpijsko medaljo z moško reprezentanco.
4: Nisem to zdaj na pamet govoril, ali pa zato, ker bi kot predsednik si nekaj želel, ampak sem imel temeljite pogovore tako s selektorjem, kot s kapetanom, kot s pomočnikom kapetanja in tudi ne nazadnje v slačilnici smo se fantje po tekmi s Črnogoro zmenili, da verjamemo v ta cilj in če kdo ni verjel, ne začne verjeti v ta cilj in temu bomo pač podredili, ker vemo, da dobri rezultati potegnejo vse za sabo. Potem pride do množičnosti, potem pride do otrok v rokometu in seveda, ko imaš enkrat bazo, zagotavljaš potem v višjih selekcijah za dost kakovostne igralce, da lahko pol take rezultate tudi mlajše generacije dosegajo.
3: Zveza bo leto 2026 razpolagala s slabimi 4 milijoni evrov, večina pogodb s pokrovitelji pa je podpisana do Los Angelesa. Kolesarsko pester dan prinaša druga etapa dirke po Švici, na kateri po včerajšnji vrhunski predstavi zanesljivo vodi Tadej Pogačar. Druga etapa je tudi pred kolesarji na dirki po Sloveniji, na kateri bo v majici vodilnega član nemške bore, novozelandec Lawrence Pitti. Etapa se bo začela v Radljah ob Dravi in po skoraj 182 km končala v Ormožu. Onkraj Atlantika pa bo ob nogometu do nedelje medijske pozornosti deležno še odprto prvenstvo ZDA za golfiste. Na tretjem majorju sezone v najožji krog favoritov spadata severni Irec Rory McIlroy, zmagovalec letošnjega Mastersa in domači predstavnik Scottie Scheffler, ki bi zmago postal sedmi golfist v zgodovini s kariernim Grand Slamom. Lansko zmago sicer brani njegov rojak JJ Spon.
5: Naval na šport. Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti. Tudi

0: Zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
1: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
0: Vstopnice na eventim.si.
2: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
0: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu.
6: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo.
8: Ugodnosti vas čakajo do konca junija.
7: Kolpasan, oblikovano za ugodje.
9: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
10: Že 30 let.

0: Novice.
1: Evropski voditelji pozdravljajo dogovor med Iranom in Združenimi državami. Minister Hajdinjak obljubil zvišanje obrambnih izdatkov.
0: Ura je 9 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Po podpisu memoranduma o soglasju za končanje vojne med Iranom in Združenimi državami Amerike se vrstijo številni odzivi. Ključni dokument na poti k miru in odprtju Hormuške ožine med drugim pozdravljajo voditelji Evropske unije, ki se pred zasedanjem zbirajo v Bruslju. Igor Jurič.
2: Voditelji bodo seveda razpravljali tudi o vlogi Evropejcev po mirovnem dogovoru med ZDA in Iranom, saj je v interesu Unije, da Iran ne pride do jedrskega orožja in da se omeji njegov raketni program. Številni voditelji so v zadovoljstvo Trumpa že pozdravili dogovor, ki ga je dosegel, saj v prvi vrsti želijo, da se spet sprosti plovba skozi Hormuško ožino. V okviru francosko-britanske koalicije so tako številne članice tudi pripravljene sodelovati v vojaški misiji za zagotavljanje proste in varne plovbe.
1: Vrha Rusije in Združenja držav jugovzhodne Azije v Kazanu, prestolnici avtonomne Ruske republike Tatarstan, se bo danes udeležil tudi ruski predsednik Vladimir Putin. Čeprav se vrh časovno ujema s 35. obletnico vzpostavitve stikov med stranema, države udeleženke več pozornosti namenjajo novi skupni strateški protivteži Zahodu. Iz Kazana Helena Ponudič.
3: Države jugovzhodne Azije v zunanji politiki praviloma delujejo previdno in pragmatično, mnoge so bile na zasedanjih Združenih narodov do Rusije tudi večkrat kritične, a gospodarskega sodelovanja očitno niso prekinile. Medsebojna trgovina med Rusijo in državami ASEAN že presega 21 milijard dolarjev letno, pravi ruski minister za ekonomijo Maksim Rešetnikov. Takšna visoka udeležba voditeljev pa nakazuje, da so države izkoristile trenutek, da izboljšajo pogoje dostopa do energentov in tehnologij, hkrati pa tako zmanjšujejo svojo večdesetletno odvisnost od Kitajske.
1: Obrambni minister Valentin Hajdinjak je pred današnjim srečanjem s kolegi iz držav članic NATO sporočil, da želi biti Slovenija verodostojna partnerica v zavezništvu. Ob tem je zagotovil, da bodo konkreten načrt za zvišanje obrambnih izdatkov pripravili do julijskega vrha zavezništva v Ankari. Včeraj je bila v Idriji javna razprava o dostopnosti primarnega zdravstva in konkretnem reševanju težav. Udeleženci so ugotavljali, da bi bilo treba spremeniti zakonodajo tako, da bi pri opredeljevanju imele prednosti ranljive skupine. Zdravnike na primarni ravni pa bi administrativno razbremenili. Strokovni direktor in pediater v zdravstvenem domu Idrija Miloš Simov kot enega od ukrepov predlaga povišanje glavarinskih količnikov. Prvi nujen ukrep pa je
4: administrativna razbremenitev. Potem je pač, da se od vsakega udeleženca med nosilci zdravstvene dejavnosti v celem zdravniškem timu izkoristi popolne kapacitete.
1: Zaznamujemo Mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru, ki ga je pred 5 leti razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Meja med sovražnim govorom in svobodo govora je jasna, pravi raziskovalka na Mirovnem inštitutu Veronika Bajt.
5: Absolutno je svoboda govora in izražanja nujna, ni pa nujno absolutna. In to je v vseh demokracijah, da svoboda govora prinaša neko odgovornost in je zamejena s pravicami in dostojanstvom drugega.
1: Dodajam, da so najpogostejše tarče sovražnega govora v Sloveniji migranti, pripadniki skupnosti LGBTQ+, in etničnih manjšin, ženske ter ljudje z oviranostmi. Opozarjam, da je postal sovražni govor v družbi normaliziran, kar je ključen problem. Sončno bo s temperaturami do 33 stopinj. Popoldne lahko predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, konec tedna bo sončno in vroče, v nedeljo lahko nastanejo posamezne nevihte.
6: Sledi še pregled aktualnih podatkov o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Slovenskimi Konicami in Celjem v obe smeri. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za približno 20 minut. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt pas za počasna vozila pred priključkom Črni Kal proti Ljubljani. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji pa so predvidene kratkotrajne popolne zapore cest, in sicer od 11.30 do 16.30 minut na relaciji Radlje ob Dravi, Maribor, Ptuj, Zavrč in Ormož.
7: Popevka tedna.

Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: Še 9 minut in bo 10, še pospravimo jutro, da lahko vstopi dan. Miha Šval, živjo.
1: Dobar dan.
0: Ja, čeprav razumem, boš v nadaljevanju na Valu 202 precej zazrt vase, oziroma bomo zazrti vase. Ja,
1: samo reflektivni, ne, če hočemo uporabiti en nobel izraz. Samo reflektivni bomo v tem četrtku, ker ti državni zbor ima na mizi predlog o ukinitvi RTV prispevka za naš javni servis in prehod na neposredno financiranje javne radiotelevizije iz sredstev državnega proračuna, in to je zagotovo tema, ki ne le razburja, ampak tudi deli javnost pri nas, pa tudi drugod po Evropi. Recimo po številnih državah Evrope so se odvili ali pa se pravzaprav še odvijajo zelo različni scenariji, zelo različnimi izidi in nekaj praks in poskusov preoblikovati javne RTV hiše bomo predstavili to dopoldne in tudi v današnjem vročem mikrofonu. Najprej bomo malo pred 11. slišali Willa Davisa, ki je medijski analitik pri Evropski radiodifuzivni zvezi EBU, in ta opozarja, da javni mediji potrebujejo stabilno in politično neodvisno financiranje, če želijo učinkovito upravljati svojo demokratično vlogo, in zato neposredno financiranje medija iz državnega proračuna mediji močno izpostavi različnim političnim pritiskom. Torej pogovor z njim ob 10:45, na vročem mikrofonu ob 12, pa bomo to isto temo pravzaprav še razdelali, tudi z dopisniki preverili, kaj sprememba financiranja pomeni za neodvisnost javnega medija, kako se financirajo drugi javni servisi po Evropi, kakšen je denimo nauk zgodbe o popolni ukinitvi grškega RTV servisa pred 13 leti in kakšni so recimo različni modeli, ki bi lahko zagotavljali največjo neodvisnost javnih medijskih hiš. Vse to bomo slišali danes v vročem mikrofonu ob 12. No in ena od pomembnih nalog javnega RTV servisa je seveda tudi spremljanje športa, tako doma kot v tujini, in ker so ti dnevi močno v znamenju kolesarstva, se hkrati potekata tako dirka po Sloveniji kot dirka po Švici, bomo spremljali obe. Štarta današnje etape v Radljah pri Dravi se nam naši športni kolegi oglasijo okoli 11:30, iz Švice pa potem malo pred 15. uro, v popoldnevu pa bomo potem na Valu 202 pospremili tudi razplet obeh današnjih etap. Na hitro omenim še nekaj ostalih popoldanskih vsebin. V kulturnicah bomo govorili o prepletu poezije Lojzeta Krakarja in fotografije njegovega vnuka Voranca Vogla. Malo pred 17. bomo govorili o senegalski glasbeni sceni in ob opolnomočenju žensk skozi glasbo. V obletnici albuma pa se bomo spomnili četrt stoletja izida albuma Britney, takratne pop princeske, ne? Ki najbrž to ni več, saj princeska, ne? Britney Spears. A si bila kdaj oboževalka Britney Spears?
0: Res me boš to vprašal. Sigurno sem bila.
1: Ja, potem pa ne pozabi na obletnico albuma ob 18. Pa še to, Vdaj proti etru zvečer, Nina gosti arhitektko Tino Gregorič. In to je to.
0: Veliko,
1: počrtano.
0: Veliko refleksije v resnici, ne?
1: Veliko.
0: In ne dvomim, da bo produktivna. Pa tudi, če ni vsake toliko, ne? Bili smo, zdaj le podpisujem le še jutranike, Žiga Klančar, Igor Kropac in Najda Soklar. Miha, tebi in poslušalcem pa zdaj le še želim lep dan.
1: Ja, hvala lepa, tudi tebi.

Dobar dan, lepo, da ste z nami na Valu 202 v tem četrtku, ki ga bomo eni do 13, drugi pa še naprej v dnevu preživeli z vami. Boštjana Gradišek in Repanšek, Jana Vidic in Miha Šval. Dobrodošli torej pri nas v tem četrtku. No, Boštjanov dopodanski glasbeni niz pa ob 10 in minuta začenjamo za čas nogometnega prvenstva skladbo s pomenljivim naslovom Kje je moj mož? Where is my husband in Ray?

Krasen, komaj dobro noče, četrtek je pred nami, prvi pravi poletni, se bo ves dan po Sloveniji jasno, s kakšno morebitno ploho ali nevihto v gorah, sicer pa s temperaturami malo pod ali pa malo nad 30 in vse tja do 33 bo šlo danes ponekod. Vroč in sončen dan je torej pred nami, jutrišnji pa bo še za nekaj stopinj toplejšim. Torej, kaj ne rečem, dobrodošlo poletje in če že odhajate na dopust, dobro ste planirali ali pa se je samo dobro išlo.

Gotje in Kimbra, Somebody I Used to Know, ja, mi pa se lahko vprašamo, koga še poznamo in koga ne, kdo je pravi in kdo ni. Živimo namreč v svetu, ko ne vemo več, kaj je res in kaj ni, kaj je ponarejeno in kaj izvirno. No in tako so letos ljubitelji nogometa in obstranskega dogajanja ob dogajanju na svetovnem prvenstvu v nogometu močno razočarani, saj se ob fotografijah, ki prepravljajo družabna omrežja, pojavlja vse več ponaredkov, ustvarjeni z umetno inteligenco, in če je bilo denimo precej očitno, da Adolfa Hitler ni bilo med navijači na tribunah na nedeljski tekmi med Kurakaom in Nemčijo, je manj očitno, katere lepotice so OG in katere AI, kot bi rekli mladi. Tako so denimo družabni mediji navdušenci nad lepoticami, ki spremljajo tekme, zaman iskali vročo Brazilko, ki naj bi spremljala tekmo svojo prezentance, no še več prahu pa je dvignila fotografija domnevne navijačice iz Združenih držav in mnogi so se bolj kot tekmi med ZDA in Paragvajem posvetili iskanju prelep domnevne navijačice, no in po obsežni iskalni akciji na družabnih omrežjih so uporabniki ugotovili, da gre preprosto le za fotografijo, ustvarjeno z umetno inteligenco.

0: Novici o iskanju lepih navijačic, ki jih je ustvarila umetna inteligenca in ki očitno več kot konkurirajo klasičnim, sem pravkar na STA prebral novico, da FIFA med aktualnim svetovnim prvenstvom intenzivno briše objave na družabnih medijih, ki so tako ali drugače povezane s svetovnim prvenstvom v nogometu. Samo v prvem tednu so jih pri FIFA pregledali skoraj 4 milijone in jih zaradi neprimernih vsebin samo v prvih dneh prvenstva odstranili skoraj 10%, ali drugače skoraj 400 tisoč sovražnih komentarjev. No, ko je bilo svetovno prvenstvo v Katarju pred 4 leti, so izbrisali v času celotnega turnirja malo manj kot 300 tisoč objav. Inflacija torej na vseh področjih.
1: Ti in jaz in ti, a se ti zdi, da beživa daleč.

0: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unovči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
5: Hej, Mojca tukaj, a ima že spakirano za napot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
6: Novice.
7: Rute zadovoljen z manjšanjem iranskega jedrske zmogljivosti. Gibanje Svoboda poziva k novičnem znižanju marž na pogonska goriva.
6: Ura je 10:30.
7: Pozdravljeni. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je pred začetkom današnjega zasedanja voditeljev članic zavezništva v Bruslju pozdravil podpis memoranduma o soglasju za končanje vojne med Združenimi državami in Iranom. Kot je dejal, naj bi predsedniku Združenih držav Donaldu Trumpu uspelo doseči dober dogovor.
8: It is important because what this deal does is degrade the nuclear capability.
7: Dejal je, da dogovor pomembno zmanjšuje iranske jedrske zmogljivosti, kar naj bi bil tudi glavni razlog za ameriške napade začete februarja. Prav tako naj bi z dogovorom močno zmanjšali iranski program balističnih raket, ki po mnenju Ruteja ne ogroža le Bližnjega vzhoda, ampak tudi Evropo in druge dele sveta. Dogovor med Združenimi državami in Iranom ter nadaljna podpora Ukrajini bosta med osrednjimi temami dvodnevnega vrha voditeljev članic Evropske unije, ki se bo začel pozno popoldne v Bruslju. Po neuradnih informacijah bi lahko govorili tudi o neposrednih pogovorih z Moskvo, potem, ko naj bi predsednik Evropskega sveta Antonio Costa v minulih tednih vzpostavil diplomatske stike s Kremljem. Ameriški predsednik Donald Trump je odpovedal senatno zaslišanje Jaya Claytona za potrditev na položaj nacionalnega direktorja obveščevalnih dejavnosti. Odločitev je izvala zadrego senatnih republikancev, ki so želeli pohiteti z njegovim imenovanjem. Clayton je sicer Trumpova druga izbira, prvotni izbranec je Bill Pult, ki pa ga republikanci ne podpirajo zaradi neizkušenosti. Parlamentarna komisija za nadzor javnih financ danes na zahtevo poslancev Gibanja Svoboda razpravlja o nedavnem zvišanju najvišjih dovoljenih marž trgovcev na bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje. Med drugim želijo pozvati k novičnem znižanju marž, dokler končne cene ne bi dosegle ravni izpred izbruha vojne na Bližnjem vzhodu. Rokometna liga prvakov se s prihajajočo sezono širi na 24 ekip. Evropska rokometna zveza je že objavila 21 moštov, ki bodo nastopala v najelitnejšem klubskem tekmovanju, v katerem so prosta mesta še za tri ekipe. Odločitev o zadnjih udeležencih, med katerimi je kandidat tudi slovenski državni prvak Celje, bo znana v ponedeljek, 4 dni pred žrebom skupinskega dela tekmovanja na Dunaju. Sončno bo s temperaturami do 33 stopinj. Popoldne lahko predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, konec tedna bo sončno in vroče. V nedeljo lahko nastanejo posamezne plohe in nevihte.
9: Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Slovenskimi Konicami in Celjem v obe smeri. Čas vožnje se v obe smeri podaljša za približno 20 minut. Zaradi del so krajši zastoji tudi na primorski avtocesti, pri Postojni v obe smeri opozarjamo na nevarnost naleta. Proti Kopru je med priključkoma Dragomer in Vrhnika obtičal pokvarjen tovornjak. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji so predvidene kratkotrajne, popolne zapore cest od 11:30 do 16:30. 30 minut na relaciji Radio Ob Dravi, Maribor, Ptuj, Zavrč in Ormož.

0: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralex, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralex in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
2: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
3: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
2: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
3: Vstopnice na eventim.si.

Če ste nas poslušali tudi v torek, potem ste zagotovo slišali, da smo na valu 202 ta torek obeležili 54. rojstni dan našega radija. No in kljub vsem dosežkom in kljub razveseljivemu podatku, da smo bili v maju spet najbolj poslušan radijski program v Sloveniji, je priokus vendarle grenak, saj je financiranje RTV Slovenija, katerega del smo, kljub velikim obljubam prejšnje vlade še vedno zelo, zelo negotovo. In tudi o tem več v nadaljevanju do podneva na valu 202 za začetek s pogovorom z medijskim strokovnjakom z EBU-ja Potejlem.

0: Državni zbor Republike Slovenije ima na mizi predlog o ukinitvi RTV prispevka in prehod na neposredno financiranje javno radio televizije iz sredstev državnega proračuna. Zelo podoben predlog je ta teden vložila tudi češka vlada, no marsikje se podobni predlogi pripravljajo. Kakšne pasti so ugrajene v tak sistem? Kateri modeli financiranja, ki zagotavljajo zadovoljivo stopnjo avtonomije javnega medijskega servisa, so pravzaprav še na izbiro in kako je financiranje neposredno povezano s stopnjo demokratičnosti in družbene ter politične polarizacije. O vsem tem se je z medijskim strokovnjakom EBU-ja Willom Davisom pogovarjal Luka Robida.
1: Will Davis je medijski analitik pri Evropski radiodifuzni zvezi, EBU. To je največja zveza javnih medijskih servisov, katere članica je tudi RTV Slovenija. Vprašali smo ga, kaj je največja težava, če je financiranje javne radiotelevizije odvisno od vlade in proračunskih sredstev.
2: So the short answer is that it ties the public service broadcaster's independence to the goodwill of the very people it is meant to scrutinize.
3: Kratek odgovor bi bil, da neodvisnost javnega medija postane odvisna od volje tistih ljudi, ki naj bi jih prav ta medij nadzoroval, torej vlade in politikov. Od vseh možnih načinov financiranja je prav neposredno financiranje iz državnega proračuna najbolj izpostavljeno tveganjem političnega vmešavanja. V resnici obstajata dve težavi. Prva je uredniška. Če so isti ljudje, ki nadzorujejo vaš proračun, hkrati predmet vašega poročanja, potem se neizogibno pojavi vsaj vtis političnega pritiska, v nekaterih primerih pa je ta pritisk povsem realen. Druga težava pa je finančna. Ko financiranje postane del letnega državnega proračuna, financiranje javnih medijev vsako leto konkurira izdatkom za bolnišnice, šole, obrambo in vse druge javne izdatke. Zato postane javni medij izjemno ranljiv za nenadna zniževanja financiranja, takoj ko se vlada odloči za varčevanje in zmanjšanje javne porabe. Poleg tega, tak sistem onemogoča dolgoročno ali celo srednjeročno načrtovanje. Naprimer, ne morete naročiti drage dramske serije ali vlagati v oblikovanje novega novinarskega uredništva s sredstvi, za katera ni zagotovila, da bodo čez 12 mesecev sploh še na voljo. Seveda ni popolnega modela, vendar pa je financiranje iz državnega proračuna tisti model, pri katerem je najnujneje vzpostaviti ustrezne varovalke.
1: Če se opusti financiranje javnega medijskega servisa s plačevanjem naročnine za gospodinstva in pravne osebe, kateri drugi modeli financiranja so še na izbiro? Govorimo o izbiri takih modelov, ki zagotavljajo zadovoljivo stopnjo avtonomije medijske hiše.
2: So actually plenty of countries have already dropped the license fee already. So this is not theoretical.
3: Pravzaprav je precej držav neposredni RTV prispevek naročnino že opustilo, tako da tu ne govorimo samo o teoretični možnosti. Prvi korak bi lahko bilo preoblikovanje RTV naročnine v nekakšen prispevek gospodinstev oziroma dajatev, ki ni odvisna od naprav ali načinov sprejema programov. V praksi bi to pomenilo, da prispevajo vsa gospodinstva, vendar z nekaterimi izjemami. Tak pristop so že uvedli v državah, kot so Nemčija, Švica in Avstrija. Kar zadeva drugačne načine financiranja na podlagi pobiranja davkov, še posebej izstopata dva modela. Prvi je namenski prispevek vezan na dohodek, ki se pobira prek davčnega sistema in usmerja prek posebnega finančnega mehanizma, namenjenega izključno financiranju javnih medijev, kot je to urejeno na Finskem in Švedskem. Poleg tega, ker se odločitve o financiranju običajno sprejemajo za daljše obdobje, ki zajema več let, lahko taki sistemi zagotovijo večjo predvidljivost ter pomagajo zaščititi javne medije pred vsakodnevnimi političnimi pogajanji in kupčkanjem. Drugi pristop je, da financiranje ostane del javnega proračuna, vendar se njegova višina veže na zunanji kazalnik, naprimer bruto domači proizvod, ter se določi za večletno obdobje. Norveška je naprimer za svojo radio televizijo televizijo za hišo NRK uvedla 4-letne finančne okvire. To zagotavlja večjo predvidljivost in zmanjšuje verjetnost, da bi se razprave o financiranju ujemale z volilnimi kampanjami. Pomembno pa je opozoriti, da taki zaščitni mehanizmi, vezani na indeksne kazalnike, ne delujejo vedno. Po Evropi obstajajo primeri javnih medijskih organizacij, ki jim je bil obljubljen določen delež BDP, dejanska izplačila pa so bila bistveno nižja od dogovorjene ravni financiranja.
1: Kaj pa lahko javne medijske hiše same storijo? Lahko navedete kakšen primer?
2: I would say the lessons are that there need to be safeguards around any model you have.
3: Rekel bi, da je glavni nauk ta, da morajo biti pri vsakem modelu financiranja vzpostavljeni ustrezni zaščitni mehanizmi. Po mojem mnenju so 4 ključni zaščitni mehanizmi, na katere se je treba osrediniti. Prvič, financiranje bi moralo biti določeno za večletno obdobje, idealno tako, da se ujema z obdobjem izvajanja poslanstva oziroma mandata javnega medija. To javnemu mediju zagotavlja potrebno predvidljivost za dolgoročno načrtovanje ter preprečuje, da bi bilo treba razprave o financiranju odpirati vsako leto znova. Drugič, financiranje bi se moralo samodejno usklajevati z inflacijo, sicer realna kupna moč oziroma dejanska sposobnost porabe medija postopno upada iz leta v leto, čeprav nominalni znesek proračuna ostaja nespremenjen. Še en nauk, ki ga izpostavljajo naše članice, je, da bi moralo biti financiranje vezano na objektivno zunanje merilo, kot je na primer določen delež BDP-ja, to poznamo na Norveškem, ali jasno opredeljena davčna osnova, kot jo uporabljata Finska in Švedska. Tako ureditev pomaga zmanjšati odvisnost višine financiranja od izključne presoje oziroma politične volje trenutnih odločevalcev. Nazadnje, za vse organizacije javnih medijev sta bistvenega pomena tudi močna transparentnost in učinkovit nadzor. To vključuje neodvisne revizije, nadzorne organe oziroma nadzorne svete, parlamentarni nadzor ter javno objavo računovodskih izkazov in drugih finančnih poročil. Dobra novica je, da približno 94% evropskih organizacij javnih medijev že objavlja podrobna finančna poročila, zato pa so dosti bolj transparentne kot številna zasebna medijska podjetja ali globalne tehnološke platforme. Za konec bi rad poudaril še nekaj zelo pomembnega. Vsak model financiranja morata spremljati tudi jasno razumevanje in sprejemanje javnosti. Vsi ti zaščitni mehanizmi in ureditve namreč najbolje delujejo takrat, ko ljudje razumejo vrednost javnih medijev ter podpirajo njihovo financiranje. Prav ta podpora in zaupanje javnosti sta tista, ki dolgoročno utrjujeta in krepita vsak sistem financiranja javnih medijev. That public buy-in is what ultimately
1: makes any funding system stronger. EBU ugotavlja, da obstaja medsebojna soodvisnost med višino financiranja javnega medija in zaupanjem javnosti dosegom občinstva demokratičnostjo. Kako si to razlagate? Kako to, da financiranje medijev ni le vprašanje financiranja, ampak je tudi odslikavanje demokratičnosti družbe? Morda lahko to pojasnite tudi ob švicarskem primeru, ob primeru nedavnega švicarskega referenduma o višini RTV prispevka?
2: Yes. So the relationship between funding, trust, reach and democracy should actually
3: be understood. Razmerje med financiranjem, zaupanjem, dosegom javnosti in demokratičnostjo je treba razumeti predvsem kot korelacijo in ne nujno kot vzročno-posledično povezavo. Kljub temu pa dosledno opažamo nekatere vzorce. Države, ki v večji meri vlagajo v javne medije, praviloma izkazujejo višjo raven zaupanja v informativne vsebine javnih medijev, imajo širši doseg občinstva, imajo nižjo stopnjo družbene in politične polarizacije ter so deležne višjih ocen kakovosti demokracije. Presenetljivo je, da je zelo malo, če sploh kaj, primerov močno polariziranih družb z močnimi, dobro financiranimi javnimi radiotelevizijami. Zaupanja vreden javni informativni medij ljudi ljudem zagotavlja skupen nabor dejstev. Ko pa ta skupna podlaga izgine, se občinstva običajno razpršijo med strankarskimi viri. To pa je pogosto trenutek, ko začne polarizacija naraščati. Torej, močni in zaupanja vredni javni mediji ljudem pomagajo ostati vključeni v spremljanje novic, namesto da bi jih odvrnili. In kjer so ljudje bolje informirani, demokracija običajno deluje bolje. Švica je torej živ primer. Kot ste povedali, so s pobudo za znižanje prispevka želeli naročnino za gospodinstva znižati z 335 na 200 švicarskih frankov. Vendar so volivci 8. marca 2026 predlog zavrnili. Približno 62% volivcev se je uprlo tem drastičnim zmanjšanjem. Pomembno je poudariti, da se bo naročnina do leta 2029 kljub temu znižala na okoli 300 frankov, vendar je bilo to veliko drastično znižanje na srečo zavrnjeno. Glede na to, da v Švici obstajajo 4 jezikovne skupnosti, komercialni trg ne bi zapolnil vrzeli, ki bi opustili oslabljeni javni mediji, zato so švicarski državljani dejansko glasovali za to, da še naprej plačujejo za vsebine, ki jih zasebni trg ne bi mogel ustvariti na finančno vzdržen način. To je bila podpora izrečena javnim medijem, izražena prek demokratičnega procesa. This was a declaration of support for
1: public service media expressed through democracy. Naj se navežem prav na ta del. Ko govorimo o financiranju, se razprava prepogosto osredinja samo na informativni program. Tak pogled je vendarle preozek. Kaj javnost še lahko izgubi? Kulturne vsebine, izobraževalne, igrane programe, glasbene vsebine, manjšinske programe, razvoj domače produkcije. Če bi torej te vsebine prepustili izključno trgu, potem bi teh vsebin nastalo bistveno manj. Pa si nekateri rečejo, zakaj pa potrebujem še to ob vseh možnih platformah, ki ponujajo vsebine na zahtevo. Kako jim odgovarjate?
2: Yes, so firstly, a debate about public service media that focuses only on news is far too narrow.
3: Da, razprava o javnih medijih, ki se osredinja isključno na informativni program, je preozka. Javne radio televizije stojijo za približno 2/3 vseh umetniških in kulturnih video vsebin v Evropi. 92% njihove televizijske produkcije je evropske, ne pa uvožene. Če bi bilo vse prepuščeno trgu, bi verjetno najprej izginile tiste vsebine, ki ne prinašajo dobička. Kot ste omenili, bi bili ogroženi domača igrana produkcija v nacionalnem jeziku, v regionalnih jezikih ali narečjih, otroški in izobraževalni programi, regionalni in manjšinski programi, kulturne vsebine pa tudi druge vsebine v javnem interesu. Vendar javna medijska hiša ne ustvarja družbene vrednosti le z nišnimi programi. Veliki športni dogodki in kulturni dogodki, ki jih prenašajo javni servisi, lahko živo skupno doživetje združijo milijone ljudi, to pa bi moglo le malo drugih platform. Javni mediji tudi veliko vlagajo v izvirne vsebine. Okoli 86% sredstev za vsebine gre za izvirne produkcije, ki pomagajo pripovedovati nacionalne in regionalne zgodbe, predstavljajo kulturno identiteto in podpirajo širšo ustvarjalno industrijo. To je torej javno dobro, ki koristi družbi kot celoti, in to so pogosto tiste vsebine, ki jih zasebni trgi sami ne bi zagotovili v zadostni količini. In ko ljudje dvomijo o vrednosti javnih medijev, je treba samo pogledati še stroške. Povprečni RTV prispevek po Evropi znaša približno 3,60 evra na mesec na osebo. To je približno 12 centov na dan. Primerjajte to stroški naročnine na storitve pretočnih vsebin, ki pogosto znašajo okoli 8 evrov na mesec ali več. Torej, za manj kot 4 evre na mesec podpirate lokalno produkcijo, ohranjate vsebine v svojem jeziku in vzdržujete neodvisno novinarstvo, ki služi državljanom in ne oglaševalcem ali globalnim platformam. To so velikanski donosi za, po mojem mnenju, razmeroma majhno naložbo.
1: Will Davis, najlepša hvala.
2: Thank you.
0: Luka Robida se je pogovarjal z medijskim analitikom pri Evropski radiodifuzni zvezi Willom Davisom. Pregled o načinih financiranja v nekaterih evropskih državah, vključno s primerom Grčije, ki je za skoraj 2 leti ostala brez javnega RTV servisa, pa smo s pomočjo naših dopisnic pripravili za vroči mikrofon čez točno 1 uro. No, še prej pa bomo govorili tudi o Trumpovem opustošenju ameriških javnih medijev in slišali nekaj o tem, kako in zakaj je brez zaposlitve na BBC-u ostal ugleden britanski novinar in dopisnik z Balkana. Vse to v nadaljevanju Vala 202.

0: To dopoldne vas na Valu 202 vodimo skozi informacije o težavah evropskih javnih medijev. Pred nekaj minutami denimo ste lahko slišali, kako težave in možne rešitve ocenjuje medijski analitik pri Evropski radiodifuzivni zvezi. A Evropa ima bistveno močnejšo tradicijo javnih medijev, kot jo imajo javni mediji v Združenih državah Amerike. No in ti tam zdaj doživljajo največjo krizo v zadnjem desetletju. O vzrokih iz Washingtona Andrej Stopar.
1: Kompleksni odnos ameriškega predsednika, ki jih lepi po pozornosti, a se obenem usaja, ker podoba ni zmeraj ali običajno laskava, javnim medijem ni prizanesel. Ker je predsednik bolj naklonjen zasebni pobudi in ima javno bolj kot ne za zapravljanje davkoplačevalskega denarja, je zvezna vlada lani v vrtincu ukinjanja vladnih agencij, ministrstv in drugih javnih institucij ter rezov v proračune javnim medijem, ki se v Združenih državah Amerike v varčno odmerjeni osnovi financirajo iz zveznih sredstev, leta zmanjšala za več kot milijardo dolarjev. Zaradi ukleščenega javnega partnerstva so januarja letos na to ukinili Korporacijo za javno oddajanje, krovno organizacijo, ki je razdeljevala sredstva javni televiziji PBS, lokalnim televizijskim postajam ter javnemu radiju NPR, te zlasti množici javnih radijskih postaj širom Združenih držav Amerike. Čeprav je Zvezno sodišče maja lani ustavilo izvajanje predsednikovega izvršnega ukaza, napirjenega proti NPR in PBS, to ni vplivalo na krčenje sredstev, kar pa je povzročilo učinek domina med približno 1500 lokalnimi radijskimi in televizijskimi postajami, v dobršni meri odvisnimi od centraliziranega financiranja. Večji javni mediji, ki prejemajo obenem tudi več donacij zasebnih rok, so sicer utrpeli manjšo škodo od manjših. Veliko od njih je izstopilo iz javne mreže, oziroma so vrnili omenjena sredstva, ki so jih prejeli, ker preprosto niso zadostovala za njihovo produkcijo. Številni mediji so tako popolnoma zaprli vrata, drugi resno oklestili programe, mediji, ki pokrivajo staroselce in kot takšne upravljajo poslanstvo ohranjanja kulturnega izročila in identitete, pa so še posebej v škripcih. Ne gre pa zgolj za centralno financiranje. Spremembe javnih medijev povzročajo tudi spremembe občinstva, njihove strukture in manjšanje zaupanja. 86% ljudi zdaj do informacij in novic dostopa na digitalnih platformah, sicer pa le pičlih 36% še zmeraj redno spremlja informativne programe in portale. Kako naprej? Po mnenju poznavalcev ameriške javne medije čakajo drastične spremembe poslovnih modelov. In sicer popolni obrat v skupnostne medije oziroma v model nevladnega filantropičnega financiranja. Vse pomembnejše postajajo naročniška razmerja, v spredje stopajo razni regionalni skladi. Odsotnost zveznih povezav pa pušča za sabo izjemno fragmentirano medijsko krajino.
0: Naš ameriški dopisnik Andrej Stopar nam je nanizal nekaj dejstev in razmislekov o vlogi ameriških javnih medijev in krizi, v katerih so se znašli, predvsem zaradi, kot smo slišali, neoliberalnih prepričanj aktualnega ameriškega predsednika. Ob 12. pa gremo nazaj v Evropo, ko bomo spoznali nekaj primerov delovanja javnih servisov. Opoldne v vročem mikrofonu, zdaj le pa nadaljuje glasba, še skok na naše ceste. Nujna prometna informacija. Na štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Slovenskimi Konicami in Celjem obe smeri, čas vožnje se v obe podaljša za približno 20 minut. Proti Mariboru je v zastoju promet še dodatno oviran zaradi nesreče pred priključkom Dramlje.

Javni RTV servisi po Evropi se danes soočajo s podobnimi izzivi, čeprav so nacionalne okoliščine lahko zelo, zelo različne. Največji problem in morda rdeča nit vseh pa je dolgoročna vzdržnost financiranja. Tradicionalni modeli RTV prispevka ali tako imenovane naročnine so pod pritiskom zaradi sprememb medijskih navad pa tudi političnih razprav o javni porabi. V Franciji denimo so klasično naročnino ukinili, javni mediji pa se zdaj financirajo iz dela prihodkov DDV-ja. No, v Združenem kraljestvu pa se BBC, nekoč standard za sodobno novinarstvo, sooča s finančnimi pritiski po zamrznitvi prispevka in napovedanih varčevalnih ukrepih. Del teh je tudi odpoved BBC-jevemu novinarju in dopisniku z Balkana, ki ga bomo spoznali še pred 12. na valu 202.

0: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
0: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Novice.
4: Slovenija zdrsnila na mednarodni lestvici konkurenčnosti. Hegzat pozval k zvišanju obrambnih izdatkov članic NATO.
3: Ura je 11 in 30 minut.
4: Pozdravljeni. Slovenija je na danes objavljeni mednarodni lestvici konkurenčnosti, ki jo pripravlja Švicarski inštitut za management IMD, nazadovala za 3 mesta na 49. med 70 državami. Na vrhu so Singapur, Hongkong in Švica. Slabša uvrstitev Slovenije je posledica poslabšanja vladne učinkovitosti in gospodarske uspešnosti, pojasnjuje Sonja Uršič z Inštituta za ekonomska raziskovanja.
5: Največji padec smo zabeležili pri poslovni zakonodaji. Največje padce, se pravi 10 mest ali več, smo recimo zabeležili na kazalnikih učinkovitost upravljanja podjetij v državni lasti. Potem je možnost podjetij za zaposlovanje tuje delovne sile. Potem v kolikšni meri vladni protekcionizem oziroma zaščitni ukrepi vlade ovirajo poslovanje podjetij.
4: V Združenju Manager menijo, da je zdrs po lestvici resen opomin na nujnost sprememb, če želi država še naprej zagotavljati določeno raven blaginje ali jo izboljšati. Številne članice NATO izpolnjujejo obljube o višini obrambnih izdatkov, nekatere pa morajo storiti več, je dejal ameriški obrambni minister Pete Hegzet ob prihodu v Bruselj na zasedanje s kolegi iz zavezništva. Dodal je, da bo o tem odkrito spregovoril s predstavniki držav, ki ne izpolnjujejo NATO-vih meril, med katerimi je tudi Slovenija. Izraelski zunanji minister Gideon Sar je danes dejal, da prekinja vse stike z visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas. Kot razlog je navedel njene nedavne izjave, v katerih je judovsko državo primerjala z Južno Afriko v obdobju apartheida. Izrael je medtem sporočil, da trenutno potekajo težavni pogovori z Združenimi državami v zvezi z nadaljevanjem spopadov v Libanonu. Predlog državnega prostorskega načrta za zmanjšanje poplavne ogroženosti zgornje Savinjske doline od Mozirja do Ljubnega med drugim predvideva ureditev enega večjega suhega zadrževalnika in 14 manjših. Strokovne službe so pripravile dve možnosti, vendar prebivalci Ljubnega niso navdušeni nad velikim zadrževalnikom vode. Župan Franjo Naraločnik.
6: Ki bi dejansko pomenili na eni strani razseljevanje določenih kmetij, na drugi strani pa seveda predstavljanje na potencialno nevarnost v primeru porušitve.
4: Z okoljskega ministrstva mirijo domačine, da gre zgolj za predlog, ki bo prišel poštev le, če drugi ukrepi ne bodo zadostovali. Na vrtu Vodnikove domačije v Ljubljani bo do konca tedna potekal festival Jadranski val. Začeli ga bodo z današnjim pogovorom o ponatisu Odiseje in Iliade. V prihodnjih dneh pa organizatorji med drugim napovedujejo predstavitev mladinskega romana Jedrt Maležič Miškulance, koncerte in delavnico risarskih veščin. Sončno bo s temperaturami do 33 stopinj. Popoldne je lahko predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, konec tedna bo sončno in vroče. V nedeljo lahko nastanejo posamezne nevihte.
7: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. V zastoju promet je dodatno oviran zaradi nesreče pred priključkom Dramlje. Potovalni čas se podaljša za pol ure. Proti Ljubljani so krajši zastoji pred Slovenskimi Konicami, Trdomžalami in Šentjakobom. Zaradi del so zastoji tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter Uncem in Postojno proti Kopru. Proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za 20, proti Kopru pa za 10 minut. Gost promet zastoj je tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Pokvarjen tovornjak ovira promet na Gorenjski avtocesti na izvozu Jesenice vzhod proti Ljubljani.
8: za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni. Prometni klub poganja Petrol. Energija za življenje.
9: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
10: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
9: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
10: Petrol.

0: Danes je drugi dan etape dirke po Sloveniji, cilj je v Ormožu, start pa v Radljah ob Dravi. Na začetek je predviden ob 11.35, kar pomeni, da so kolesari zdaj, ko je ura 11.38, že na delu. No, na delu v Radljah pa je tudi Miha Trošt. Miha, pozdravljen. Berem, da bo karavana danes skočila na kratko tudi v sosednjo Hrvaško in da bodo prevozili kar lepo število slovenskih občin. Morda veš koliko?
1: Ja, zdaj pa si me kar lepo izval, priznam, da ne vem, koliko točno občin bodo danes prevozili, ampak tako, ko pogledam na profil etape, vidim veliko različnih krajev, torej od starta tu v Dravski dolini, torej Radlje ob Dravi, do Prlekije v Ormožu, kjer bo na to cilj druge etape na letošnji dirki. Kot si že omenil, tudi na Hrvaško bodo danes zavili kolesari za nekaj kilometrov, mest dva leteča cilja na Ptuju in v Zavrču, sicer pa tudi dva uspona na Janževski vrh, ter v Jeruzalemu, vmes tudi recimo Maribor, Zgornji Duplek, Miklavž na Dravskem polju in še bi pravzaprav lahko našteval, nekako se ta etapa, druga etapa danes premika usporedno zdravo. Tako torej po uvodu iz Velenja do Rogaške včeraj, kjer so se dvojne zmage veselili v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe, Lorenz Pitti je postal prvi novozelančan z etapno zmago na slovenski pentli. V Radljah ob Dravi so pred nekaj trenutki torej kolesari začeli zaprto vožnjo in bo torej tudi čez nekaj trenutkov kilometer nič naznanil začetek druge etape. Sončno vreme, okrog 27 stopinj Celzija nas je pričakalo tu na startu etape in pričakujemo, da bo še topleje v nadaljevanju dneva. Sicer krasna kulisa, veliko navijačev se je zbralo ob startu, tudi osnovnošolcev, ki so si prišli ogledati ene izmed največjih zvezd kolesarstva. Malce več o drugi etapi, ki prinaša slabih 182 kilometrov. Kot rečeno, bomo videli dva uspona in sicer tretje ter četrte kategorije, sploh tisti zadnji, ki bo kakšnih slabih 40 kilometrov pred ciljem, bi lahko malce selekcioniral današnjo glavnino, podobno kot včeraj, pa je zaključek precej razgiban. Vmes bodo torej kolesari zavili tudi na Hrvaško, ampak le za nekaj kilometrov. Preširno razpoloženje smo videli med kolesari pred startom dirke. Danes v ekipi nemške zasedbe Red Bull Bora Hansgrohe, ki je fantastično začela z letošnjo dirko. Kar dve majici oziroma dve različni majici tistih vodilnih kolesarjev, in sicer v tisti najprestižnejši, najlepši zeleni majici vodilnega v skupnem seštevku je novozelančan Lorenz Pitti, ki je torej včeraj slavil za voljo dvojnega slavja v nemški ekipi, pa je Lorenz Pitti osvojil tudi svetlo-modro majico v seštevku točk, ampak obeh majic danes ne more nositi, zato bo oziroma zato že to svetlo-modro majico nosi njegov moštveni kolega Belgijec Arne Marit, ki je včeraj etapo sklenil na drugem mestu. Zato pa predlagam, da za uvod v današnji program kolesarske dirke po Sloveniji prisluhnimo, kako je na startu razmišljal včerajšnji zmagovalec in prav tako današnji oziroma eden od današnjih favoritov za novo zmago, novozelančan Lorenz Pitti.
2: Yeah, for sure. I mean, we like it to be hard. It suits me when it's harder. I'm not the fastest on paper, but after a hard day, I have a good sprint. So, yeah, we'll try and make it hard, but I don't know if we'll get the same selection as we had yesterday.
1: To je bil Lorenz Pitti, ki je dejal, da želijo etapo narediti težko, to mu ustreza, saj na papirju ni najhitrejši tukaj po težkem dnevu, pa je vse drugače in sprinteri lahko zaidejo v težave. Ni pa prepričan, če bomo videli enako selekcijo kot včeraj. Ja, ekipe se bodo zagotovo potrudile, da danes pridejo do najboljših položajev, da ostanejo na tistih položajih vse do konca in se lahko torej v Ormožu, če bo prišlo do skupine oziroma do sprinta večje ali manjše skupine za etapno zmago. Ne nazadnje so bili včeraj še najbližje zmagi poleg dveh kolesarjev v nemški zasedbi. Tudi preostala ekipa iz svetovne serije, to je Bahrain Victorious z Italijanom Eduardom Zambaninijem, ki je na koncu osvojil tretje mesto. Samo še to, Tilen Fingst je bil najboljši Slovenec na včerajšnji etapi in sicer je ciljno črto prečkal kot osmi. Že sem omenil, torej Bahrain Victorious, kjer na letošnji dirki po Sloveniji tekmuje tudi Jakob Omrzel v vlogi kapetana, bo imel danes prav tako verjetno pomembno vlogo, da pomaga svojim moštvenim kolegom in za zaključek tega uvodnega javljanja pospremimo oziroma prisluhnimo še, kako je pred začetkom te etape razmišljal Jakob Omrzel, ki je pred to drugo etapo 26. v skupnem seštevku.
2: Ja, jaz kar pričakujem, da bo letelo čez jozerem, ampak vse, jaz mislim, da je to dobro, da je dirka na mečkem težjem nivoju in bomo videli. Dirka ni izredno zahtevna, ampak pač vse, lahko se zgodi marsikaj.
1: Tako torej, Jakob Omrzel, zelo zanimivo bo danes oziroma zelo zanimivo etapo pričakujemo. Verjetno so kolesari pripravljeni tudi na vročino, ki jo prinaša današnja druga etapa. Ohlajevali so se na startu, sicer pa samo še dodam za konec cilj etape v Ormožu. Pričakujemo nekako podobno kot včeraj, torej kakšnih 15-10 minut pred četrto uro in zelo podrobno bomo dirko po Sloveniji spremljali tudi danes na valu 202.
3: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.
0: Hvala Mihi za uvod v ta današnji kolesarski dan na dirki po Sloveniji. Sem podolžan in tudi vam poslušalci odgovor na vprašanje, koliko občin bodo danes kolesari prevozili. Organizatori navajajo, da 19 slovenskih in eno hrvaško, torej skupaj 20 občin. No in tudi spremljanje športnega dogajanja doma in po svetu je del poslanstva javnega RTV servisa in danes bomo to počeli na valu 202 zelo intenzivno v popodnevu, ko bomo spremljali in v cilj pospremili etapi dirk tako iz Slovenije kot Švice. Že potejle pa izkušnja z BBC-om.

0: Standard in ugled javnim RTV zavodom je dolga leta postavljal BBC, največja in lahko rečemo tudi najboljša, najbolj ugledna medijska hiša na svetu. No, potem pa je tudi v Veliko Britanijo pljusknil val hiperpopulizma s politniki kot so Farage in nekdani premier Johnson. BBC so seveda dojemali kot opozicijo, ki jo je treba omejiti. V zadnjem napovedanem valu odpuščanj BBC tako racionalizira predvsem dopisniško mrežo. Odpuščajo večje število ljudi, med njimi je tudi BBC-ev dopisnik z Balkana.
1: I'm Guy Delaunay, I am a correspondent for the Balkans, which is to say...
2: Sem Guy Delaunay, dopisnik za Balkan, kar pomeni države nekdanje Jugoslavije ter Albanijo. V tej regiji sem že 14 let, kot tuji dopisnik delam 22 let, kot novinar pa že 32 let. Vseh teh letih sem bil tako ali drugače povezan z BBC-em, prvih 10 let kot redno zaposlen, zadnjih 22 pa kot samostojni sodelavec s pogodbo o sodelovanju, pri čemer sem v praksi delal skoraj kot redno zaposleni, le da sem bil nekoliko drugače plačan. Temu je zdaj konec, dobil sem 6-tedenski odpovedni rok. Po vseh teh desetletjih sodelovanja z BBC-em mojih storitev ne bodo več uporabljali. Pa pri tem nisem osamljen, tudi polovica mojih samostojnih kolegov dopisnikov v Evropi bo ostala brez dela. To predvsem pomeni veliko zmanjšanje obsega terenskega poročanja BBC News v Evropi. Gre za del precej širših rezov na BBC-u, kjer bo po tem, kar sem prebral, ukinjenih približno 2000 delovnih mest. Ukinjajo tudi nekatere osrednje radijske informativne oddaje, med njimi The World Tonight, ki je zelo pomemben program za BBC radio, pa tudi druge daljše oddaje, kot je Crossing Continents. Seveda sem zaradi tega osebno zelo zaskrbljen, ne pripada mi odpravnina, ne bom prijel nikakršnega izplačila ob prenehanju sodelovanja, na voljo imam 6 tednov, da poskušam nadomestiti približno 80% svojega prihodka, saj je 80% mojega dela bilo in je še vedno povezanega z BBC-em. Vseh teh letih sem za organizacijo pravil ogromno dela, dobesedno po dnevi in po noči, včasih po 18 ur na dan, ob koncih tedna v groznih vremenskih razmerah, med civilnimi nemiri in naravnimi nesrečami, karkoli je bilo potrebno, sem naredil.
0: Ni pa to zadnje odpuščanje v nizu še načrtovanih, samo osebna stiska za dopisnika BBC-ja z Balkana. Hudo mu je in skrbi ga tudi za prihodnost medija nasploh. Guy Delaunay.
1: For the audiences and for my colleagues on the programs that need my reports.
2: To sem počel za občinstvo in za svoje kolege v oddajah, ki so potrebovale moja poročila. Tega ne bom mogel več početi, zato sem zelo negotov glede svoje osebne prihodnosti, hkrati pa me zelo skrbi tudi prihodnost BBC News. Se ne razumem, kako lahko staneš resna novičarska organizacija, če odstranjuješ ljudi na terenu, ki tvoji medijski hiši omogočajo, da resnično ve, kaj se dogaja. Vsi mi dopisniki v Evropi smo na svojih območjih že zelo dolgo. Vsi smo zelo izkušeni novinarji, razumemo ozadje dogajanja na območjih, ki jih pokrivamo. Poznamo tudi vpletene ljudi, poznamo odtenke različnih razmer v državah, iz katerih poročamo. Tega preprosto ni mogoče nadomestiti z delom za pisalno mizo v Londonu ali tako, da nekoga pripelješ iz Bruslja poročati o Balkanu. Ti ljudje preprosto ne poznajo stvari na enak način. V tej regiji pa vse njene zapletenosti zahtevajo čas, da jih razumeš, in to je izjemno pomembno. Zato menim, da BBC dela zelo kratkovidno potezo, ko ukinja samostojne dopisnike, še posebej zato, ker z nami nima stalnih stroškov. Plačani smo le za delo, ki ga opravimo. Kljub temu so se odločili za to pot. To je zame osebno zelo žalosten dan. Mislim pa tudi, da je to zelo zaskrbljujoč trenutek za program BBC News in za občinstvo, ki se nanj zanaša v tem geopolitičnem obdobju, polnem napačnih informacij in dezinformacij.
0: Svet v času, ko zaradi potvorjenih izdelkov umetne inteligence in tovarn lažnih in manipulativnih novic najbolj potrebuje dobre in verodostojne informacije, ostaja brez zelo pomembnega vira teh informacij. Kot pravijo tudi slovenske različice Trumpov, Johnsonov in Farangeov, zakaj bi potrebovali dopisnike, klasične medije in njihovo delo, če pa se da vse poiskati in prebrati na spletu.

0: Vprašanje, ki verjetno zanima vse poslušalce.
1: Vprašanja, ki zahtevajo odgovore.
2: Kakšne zahteve so pri
3: vas? Kaj vi menite o tem?
2: Kakšne okoliščine so?
4: Kako pa izbirate vi?
1: Vroči mikrofon.
5: Smo v tednu, ko je Val 202, ki je del nacionalnega javnega medijskega servisa, vstopil v svoje 55. leto. No in zdi se, da tudi najbolj prelomno leto doslej. Državni zbor ima namreč na mizi predlog o ukinitvi RTV prispevka in prehod na neposredno financiranje javne radiotelevizije iz sredstev državnega proračuna. Precej držav je neposredni RTV prispevek, naročnino torej, že opustilo in jo nadomestilo z drugo obliko financiranja. Od različnih oblik davčnih obveznosti pa vse do plačila iz proračuna. V praksi se pogosto dogaja, da mediji obljubljenih ali potrebnih sredstev ne prejmejo v dogovorjeni višini. Na to je med drugim v pogovoru pred dobro uro opozoril Will Davis, medijski analitik pri Evropski radiodifuzni zvezi, katere članice je tudi RTV Slovenija. Kako torej financiranje RTV hiš vpliva na njihovo delovanje in na politične vplive? To je s pomočjo dopisnikov naše RTV hiše preverila Jana Vidic.
6: Krajši pregled financiranja delovanja in upiranja ali pač podleganja političnim vplivom začenjamo na Češkem, kjer je vlada prav ta teden predstavila osnutek medijskega zakona. Ta kljub 400 vloženim pripombam še zmeraj predvideva ukinitev prispevka, financiranje javnih medijev iz proračuna in zmanjšanje sredstev za njihovo delovanje. Češki javni mediji so pretreseni, zaposleni so napovedali 24-urno stavko. V potezi vidijo napad na neodvisnost medijev, ki si jih vlada skuša podrediti, podobno kot na sosednem Slovaškem ali pod prejšnjo vlado na Poljskem. Pomisleke je izrazil tudi predsednik Češke republike, več Maja Derčar.
7: Češka javna radiotelevizija je bila dolgo finančno podhranjena. Prejšnja vlada je mesečni prispevek po 18 letih dvignila na okrog 8,4 evra. Nova vlada ga hoče v celoti odpraviti. Otto Klempir iz stranke Motoristi, ki je v eni od minulih vlog tudi nastopal na javni televiziji, zdaj vodi kulturno ministrstvo v vladi Andreja Babiša in pravi: S tem ukrepom se pridružujemo večini držav Evropske unije, ki so se že odpovedale tej zastareli metodi financiranja. Po vladnih načrtih bi RTV iz proračuna že prihodnje leto prejela 15% manj sredstev kot letos. Premier Babiš, ki je v preteklosti izrazil nerazumevanje za položaj javnega radija, češ zakaj potrebuje toliko denarja, ko pa ima Češka množico komercialnih postaj, zapoveduje rezanje stroškov. Zdaj se za radio iz prispevka letno nateče okrog 100 milijonov evrov letno, za televizijo pa 450 milijonov evrov. Menimo, da nobena od teh institucij doslej ni pokazala nikakršnega interesa za zmanjšanje stroškov. Vsa Evropa zmanjšuje stroške. Na javni RTV pravijo, da jih bo 15-odstotno rezanje pahnilo v leto 2008, saj vlada ne upošteva niti inflacije v tem času. Vladni predstavniki trdijo, da bo RTV razpolagala z višino sredstev, enaki leta 2024. Generalni direktor češke televizije Hinek Hudarek:
8: Vliv na omezení výroby to jednoznačně mít bude.
7: To bo nedvomno vplivalo na zmanjšanje produkcije, kar bo seveda privedlo do nekaterih odpuščanj. Ta znesek je za nas skoraj uničujoč. In generalni direktor češkega radia René Zavoral:
9: Že snahou je v podstatě evidentně těm...
7: Očitno je cilj povzročiti škodo medijem, seveda je najboljši način za to prek financiranja in finančnega upravljanja. Direktorja pravita, da bo v primeru krčenja ogrožena programska schema, športni, otroški program, orkester, dopisniška mreža, 700 od 4500 delovnih mest. Želimo nadzorovati ne le finance, pač pa tudi vsebino, da ne bo prihajalo do neskladi, pa je za češki radio dejal član vladne skrajno desne SPD. Zaposleni bodo prihodnji ponedeljek izvedli 24-urno stavko. Zakon morata potrditi oba domova češkega parlamenta. Ali ga bo podpisal predsednik republike, še ni znano. Peter Pavel ne nasprotuje nujno novi obliki financiranja, ki jo pozna že 17 članic unije. Skrbi pa ga, da bi si vlada medije skušala podrediti.
10: To, co je důležité, je garance nezávislosti.
7: Pomembno je zagotoviti neodvisnost medijev, trajnost in predvidljivost proračuna. Nikoli nismo ogrozili neodvisnosti češke televizije, pa pravi premier Babiš.
6: Dopisnica Maja Derčar, ki je o načrtovanih spremembah na Češkem poročala iz Berlina, je pripravila tudi kratek oris stanja na področju nemških javnih medijev. Nemško ustavno sodišče že nekaj časa odloča o upravičenosti vnovičnega zvišanja RTV prispevka. Javna medijska mreža je v zadnjem letu podvržena krčenju in racionalizaciji, zagon dobivajo tudi gibanja, ki pozivajo k ukinitvi plačevanja prispevka. Javna občila v Nemčiji so sicer zaščitena z ustavo in še uživajo podporo večine prebivalcev.
7: Velika večina prebivalcev Nemčije od javne radiotelevizije pričakuje, da si prizadeva za družbeno kohezijo in ocenjuje, da ji to v večini uspeva. Res pa je tudi, da se zmanjšuje delež ljudi, ki zaupajo javnim medijem in povečuje število izvršb zaradi neplačane dajatve. Nad televiziji, ARD in CDF so se usule pritožbe iz orkestrirane akcije očitkov o neuravnoteženem poročanju. Spletne strani, kot sta Svetilnik ARD in Blokirajmo prispevek, od pandemije COVID-a naprej pozivajo k neplačevanju dajatve. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo bi javne medije ukinila. Mirko Lifke, medijski strokovnjak Svobodne univerze v Berlinu za RTV Slovenija. Razprava o ukinitvi prispevka v Nemčiji poteka, vendar ni obsežna. Je preprosto zelo polarizirana. Obstajajo nekateri glasni kritiki, ki želijo prispevek ukiniti in njihove zahteve naletijo na odmev. Kljub temu obstajajo zelo široki deli prebivalstva, ki podpirajo javno RTV, razumejo, zakaj je pomembna, ter z veseljem plačajo prispevek za njo. Nemčija torej ni pred ukinitvijo prispevka? Ne, nikakor. Prvič je ustavno zaščiten. Ne moremo ga preprosto ukiniti. In drugič, zaščiten je tudi zato, ker je deležen velike podpore. Javna medijska mreža je v Nemčiji v pristojnosti dežel. Njihovi ministerski predsedniki se niso mogli zediniti glede zvišanja RTV prispevka. Ta od leta 2021 znaša 18,36 evra. O zvišanju v teh dneh odloča ustavno sodišče. Ne glede na to so mediji z novo pogodbo zavezani k racionalizaciji poslovanja in ukinitvi nekaterih kanalov.
6: Programe avstrijske radiotelevizije ORF vsak dan posluša okoli 4,5 milijona Avstrijcev. Kot pravi dopisnica Petra Kos-Gnamoš, največ razprav v zadnjih letih poteka predvsem o političnem vplivu nanjo, višini prispevka in tudi o obsežnosti javnega medija.
3: Avstrijska radiotelevizija je v zadnjih 3 letih doživela 2 pomembna mejnika. Od leta 2024 morajo ORF prispevek plačevati vsa gospodinstva v Avstriji, ne več zgolj tisti, ki imajo radijske in televizijske naprave. Prispevek znaša 15,30 evra mesečno, višina se sicer nekoliko razlikuje po zveznih deželah. Lani pa je prišlo še do sprememb v 35-članskem nadzornem svetu ORF-a, zmanjšali so število članov, ki jih neposredno imenuje vlada. Ali so s tem res zmanjšali vpliv politike na javni medij, medijska analitičarka z Celovške univerze Larisa Krajner ocenjuje.
4: Das wird die Zeit zeigen. Also ich bewerte jedenfalls eine andere Besetzung des Stiftungsrats.
3: To bo pokazal čas. Vsekakor vidim drugačno sestavo nadzornega sveta kot smiselno, vendar pa je politike še vedno preveč. Menim, da bi politične stranke morale biti zastopane, a ne v premoči. In to naj bi bil nek model, kjer naj bi bilo jasno, kateri strokovnjaki ali predstavniki ljudstva naj bi bili izbrani, ki bi zagotavljali široko pluralnost. Da so izbrani ljudje iz strank ali pa tudi ne in vseeno delujejo politično, to ni dobro za ORF. ORF ima okoli 4000 zaposlenih. Za leto 2026 načrtuje 1,1 milijarde prihodkov, od tega 789 milijonov zbere s prispevki, ostalo pretežno iz oglaševanja. Višina prispevka bo do leta 2029 zamrznjena in se ne bo usklajevala z inflacijo. In kaj so mimoidoči na avstrijskih ulicah povedali o ORF-u in plačevanju prispevka?
11: Ich schau kaum ORF.
3: Ne spremljam veliko avstrijske radiotelevizije, ker zelo malo gledam televizijo, raje berem. Plačujem pa ORF prispevek, to zame ni težava, sej ni veliko. Da želi politika imeti vpliv na to, je logično, ker želi biti zastopana. Menim pa, da je ORF izjemno pomemben. Prispevek pa plačujem zato, ker ORF zelo cenim. Od 1,1 milijarde evrov prihodkov lahko ORF zakonsko za svoje delovanje porabi 710 milijonov evrov, pri čemer stroški dela predstavljajo največji del odhodkov, skoraj 400 milijonov evrov. Zato vodstvo načrtuje večletni varčevalni program, omejevanje omejevanje zaposlovanja in zmanjševanje stroškov. Del politike, predvsem Avstrijska svobodnjaška stranka, pa si že leta prizadeva, da bi ORF prispevek ukinili. Zakaj tako, o tem medijska analitičarka Larisa Kreiner pravi.
4: Ich denke, es gibt zwei wesentliche Gründe, warum Politikerinnen und Politiker das fordern.
3: Menim, da obstajata dva glavna razloga, zakaj političarke in politiki to zahtevajo. Verjetno bi jim bilo ljubše, da bi ljudje spremljali le strankarske medije, število teh je na spletu v zadnjih letih eksplodiralo. To seveda niso novinarski mediji, to je PR propaganda. To nima nič opraviti z novinarstvom in kvalitetnimi novicami. Drugi razlog pa je v tem, da mnogi politiki s tem oblikujejo populistične zahteve in pri tem zagovarjajo stališča številnih ljudi, ki ne želijo plačevati ORF prispevka in menijo, da se lahko zadostno informirajo preko socialnih omrežij. To je velik pritisk, saj je branje novinarskih medijev na spletu plačljivo, ker morajo preživeti, hkrati pa je vedno več lažnih novic, to pomeni resno grožnjo demokraciji. ORF deluje v javnem interesu, nudi preverjene, neodvisne informacije, je najbolj zanesljiv medij tudi v izrednih dogodkih in vsestranske poglobljene vsebine, poroča tudi o manjšinah in drugih ranljivih skupinah. O pomenu javnega medija je odgovorni urednik slovenskega programa ORF-a v Celovcu Aleksander Mak povedal.
12: Po mojem mnenju je javni medij absolutno neobhoden, nujno potreben, ker je dejansko edini medij, ki je neodvisen in če je politika, recimo, ali pa del politike jezen na nas, potem je to samo potrdilo, da dobro delamo. Če bi nas vsi hvalili, potem delamo po njihovem okusu in sem tudi mnenja, da je javni medij edini medij, ki res lahko gre v globino, ki nima samo dolžnosti informiranja, pač pa tudi v določeni meri dolžnost ozaveščanja in osveščanja.
3: Ima regionalne studije v vseh zveznih deželah in to je tudi eden glavnih razlogov, zakaj ima kljub veliki konkurenci še vedno zelo visoko gledanost in poslušanost, saj so njihovi novinarji vse skozi med ljudmi prisotni na terenu. Glavni izziv ORF-a pa je digitalna konkurenca, zato vlaga v spletne vsebine in platforme, pri čemer pa je zakonsko omejen. Vse vsebine ne smejo predstavljati samostojnega spletnega časopisa, temveč morajo biti nujno povezane s prispevki na radiju in televiziji.
6: Italijanska javna radiotelevizija RAI je bila v svoji zgodovini kot največja kulturno-izobraževalna ustanova v državi tesno povezana s povojnim razvojem italijanske družbe. Ta je bila po padcu fašizma in koncu vojnih spopadov ne le porušena in moralno opustošena, pač pa predvsem na svojem jugu tudi revna in gospodarsko zaostala. Na RAI je imela velik vpliv tudi politika, ki si je programe javnega servisa razdelila kar po sferah političnih strank. Več naša dopisnica iz Rima Mojca Širok.
13: Danes RAI v javnosti velja za vir vladne propagande in odkar nima več svoje prvotne vloge, je naročnina postala najbolj osovraženi davek v Italiji, pravi Carlo Frecero. Dokler niso leta 2016 uvedli samodejnega obračunavanja prek položnice za elektriko, je bila naročnina na RAI po podatkih italijanske davčne uprave eden od sedmih najbolj utajevanih davkov v Italiji. Naročnik plačuje državi in ne neposredno televizijski hiši. Vsoto usklajujejo vladi, pobira pa poseben urad finančnega ministrstva. Od leta 2015 prihodek od naročnine ne gre le RAI, pač pa tudi v tako imenovani sklad za informacijsko pluralnost, iz katerega se financirajo mediji posebnega pomena, med njimi tudi strankarski časopisi.
14: Le sfide che abbiamo di fronte non sono delle televisioni, le sfide sono della società in generale.
13: Izzivi, s katerimi se soočamo danes, se ne nanašajo samo na televizije, ampak na družbo v celoti. V družbi, ki je na poti v digitalno transformacijo in v kateri že danes 50% prebivalstva informacij ne dobiva več prek tradicionalnih medijev, je težko doseči sožitje ali vsaj skupaj sprejemati odločitve. Največji problem je polarizacija, pravi medijski strokovnjak Macone. RAI ima 12.700 zaposlenih, od tega 300 vodilnih kadrov in več kot 2.000 novinarjev, ki ustvarjajo 8 ločenih radijskih in televizijskih informativnih programov, daleč največ od vseh javnih medijskih servisov v Evropi. Pred 10 leti, 10 let za britanskim BBC-jem, je Rai uvedel svojo digitalno platformo Rai Play, ki jo danes po podatkih podjetja uporablja 20 milijonov družin.
14: La differenza oggi diventa fra avere un'informazione che ti aiuta a distinguere cos'è vero da cos'è falso.
13: Danes potrebujemo informacijski servis, ki nam bo pomagal ločevati resnico od neresnice, pomagal razumeti izjave politikov in drugih pomembnih ljudi, razumeti, ali je to, kar pravijo, res ali ne. Državljani druge možnosti za takšno ločevanje nimamo, pravi Mazzone. Vprašanje torej ni, ali bodo, temveč kako bodo, pravijo v Italiji, Mamma Rai in druge javne radiotelevizije v Evropi svojo družbeno vlogo in nalogo ohranile tudi v krasnem novem svetu digitalne džungle.
6: Naročnina za hrvaško radiotelevizijo HRT trenutno znaša nekaj več kot 10 evrov. Prihodki pa so stabilni in kot ocenjuje znana novinarka in predsednica Evropske novinarske federacije Maja Sever, imajo v primerjavi z drugimi javnimi medijskimi servisi tudi dober letni proračun. Tudi zato, ker je zadnjih nekaj let hrvaška vlada v dogovoru z upravo hrvaške radiotelevizije za programske obveznosti dodelila več 10 milijonov evrov visoke zneske. A čeprav se po njeni oceni hrvaška radiotelevizija že dolga leta dobrika vodilni politični stranki, je v začetku leta doživela velik kadrovski pretres. Kot je povedala dopisnici Tanji Borčič-Bernard, pa za vsak javni medijski servis velik pretres pomeni tudi sprememba financiranja, če ta pomeni odvisnost od vsakokratnih proračunskih sredstev. Maja Sever.
15: To bi se katastrofalno odrazilo na neovisnost javnog medijskog servisa zbog toga što ovisiti o budžetu.
16: To bi bilo za neodvisnost javnega medijskega servisa katastrofalno. Biti odvisen od denarja, ki je v rokah politične večine in ki lahko sama odloča, kako in koliko bo financirala javni medijski servis, dejansko pomeni njegovo smrt. Tema za državljane katerekoli države. Javni medijski servis mora biti stebr neodvisnega novinarstva, zaščita demokracije in vir kakovostnih vsebin, katerih cilj ni lov na koristolovske združbe, dobiček in oglaševalce, temveč to, da svojim gledalcem in poslušalcem ponuja vsebine višje vrednosti. Menim, da so predlogi katastrofalni, nerazumni in res bi pozvala, naj se vrnejo v položaj, da bodo predstavljali vse voljivce, torej javni interes državljanov. To pa je neodvisen javni medijski servis z neodvisnim financiranjem.
15: In sigurno je to neodvisen javni medijski servis s neodvisnim financiranjem.
17: Poleg tega napovedujejo zmanjšanje števila zaposlenih v prihodnih 5 letih na 1500. Kako je s tem na Hrvaškem? Koliko je trenutno zaposlenih na HRT? Spomnimo se nedavnih odhodov, kopice imen, seveda s primernimi odpravninami, ki jih je zagotovila država.
15: Pa gledajte, nedosanjeni san svakog glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije, da Hrvatska
16: Poglejte, nedosanjene sanje vsakega ravnatelja Hrvaške radiotelevizije so zmanjšati število zaposlenih na 1000, največ 1500. Ko smo začeli reformo Hrvaške radiotelevizije, smo imeli res da zaposlenih 3500 ljudi. Zdaj smo nekje na 2600. V zadnjem valu jih je ob zelo dobrih odpravninah iz naše hiše odšlo okrog 300. Številni med njimi so odšli, ker so izračunali, da se jim to izplača. Vendar je bil ta proces z odpravninami izveden popolnoma diletantsko. Uprava hiše je preprosto dopustila, da odidejo vsi, ki so bili pripravljeni vzeti odpravnino, brez kakršnekoli vizije, kje je zares preveč ljudi. Uprava dejansko nima vizije programa, odločitve se sprejemajo stihijsko in tako imamo zdaj oddelke, kjer ni več nobenega zaposlenega, ki bi znal svoje delo. Imamo ljudi, ki opravljajo 3 opravila hkrati. Če si naša uprava želi hrvaško radiotelevizijo s 1500 zaposlenimi, kakšna radiotelevizija bo to? Ne moremo odpustiti 1000 ljudi in pri tem ohraniti 4 televizijske programe 24 ur na dan. V zadnjem valu so odpustili le številko, da bi se dokazali vladi.
15: I gađanje brojki, da bi se vladi pokazalo, evo mi smo smanjili za još 300.
17: Hvala lijepa za pogovor.
15: Hvala vama i jako važna tema i kao s ove neke pozicije Evropske federacije novinara.
16: Hvala vam, to je zame zelo pomembna tema, tudi s položaja predsjednice Evropske novinarske federacije, kjer se ustrajno bojujemo za javne medijske hiše. Bojim se, da bo Slovenija spet prišla v naš fokus. Upam pa, da bodo odgovorni razumni in da bodo podprli razvoj neodvisnega javnega medijskega servisa.
15: In da se podrži razvoj neodvisnega javnega medijskega servisa.
6: Poseganje v načine financiranja, neizpolnjevanje finančnih obveznosti, kadrovski rezi, odpuščanja, a hkrati kadriranje preverjenega kadra so le nekatere od sprememb v delovanju javnih medijev po Evropi. Stihijsko odpuščanje, za katero je hrvaška vlada iz proračuna primaknila veliko sredstev, prav tako ni osamljeno. Kot smo že omenili, tudi britanski BBC, pojem strokovnega novinarstva in dokumentaristike, že vrsto let odpušča zaposlene. V zadnjem desetletju je delo že izgubilo skoraj 2500 ljudi. Po načrtu naj bi do konca leta 2029 zaposlenih bilo skoraj 4500 manj, kar je 20%. Prav ta teden je brez dela pri BBC News, informativnem programu, ostal tudi edini dopisnik BBC z področja Slovenije in Balkana, Guy Delovny. Čeprav so spremembe ponekod radikalne, pa vendarle ni primerjave s tem, kar se je leta 2013 zgodilo z grško javno radiotelevizijo, ki so jo ugasnili s tako naglico, da so bili nekateri novinarji prekinjeni sredi oddaj, ki so potekale v živo. Zaposleni so se kljub izgubi služb z ustvarjanjem neuradnega programa še nekaj časa upirali oblasti. Po nasilni odstranitvi pa televizija skoraj 2 leti ni delovala. Kako je z medijsko svobodo in javno radiotelevizijo danes v Grčiji? Gora Strečnik je v Atene poklical profesorja in predstojnika katedre za komunikacije in medijske študije Nacionalne in kapodistrične univerze v Atenah, Đorđa Plejosa.
0: Grška vlada pod vodstvom konservativnega premijeja Samarasa je leta 2013 v okviru varčevalnih ukrepov zaprla javno radiotelevizijo in odpustila približno 2600 zaposlenih.
18: On November 7, when the Greek police entered the building of the public television.
19: 7. novembra je grška policija vstopila v zgradbo javne televizije, aretirala novinarje in tehnike, jih odpeljala in prevzela nadzor.
0: Toda analiza profesorja sociologije medijev na Univerzi v Atenah doktorja Đorđa Plejosa kaže, da glavni vzroki niso bili finančni, ampak politični. Samarasova vlada je ukinitev javnega servisa načrtovala.
18: If we read carefully what one of his advisors said on social media, specifically in Twitter, he said that,
19: eden izmed njegovih svetovalcev je na Twitterju že leto prej zapisal, da se novinarjem na javni televiziji iztekajo delovni dnevi. Zdi se torej, da je bilo zaprtje načrtovano. Zakaj? Ker so bili novinarji grške javne televizije kritični do varčevalnih ukrepov.
18: The journalists in the Greek public television were critical.
0: Po zmagi leta 2015 je Siriza spet odprla javno radio televizijo in zaposleni so se vrnili. Toda po zmagi konservativnega politika Mitsotakisa leta 2019 je bila ena prvih potez njegove vlade to, da je nadzor nad javno radio televizijo prenesla na predsednika vlade.
19: Tako je primer Mitsotakis dejansko začel neposredno nadzorovati javne medije. Od takrat se je na čelu javne televizije zamenjalo nekaj ljudi. Toda nasplošno je javna radiotelevizija postala tiskovna predstavnica grške vlade in Mitsotakisa. Očitno je provladna. Ni pluralizma, v vseh pogledih podpira grško vlado.
18: Greek public television supports in all means Greek government.
0: Vodilne položaje na javni radio televiziji zaseda

0: governmental television, not public television. It's public only in words, not in fact.
1: Dr. Pleos navaja za primer poročanja o Gazi.
0: For example, it is almost forbidden to say genocide what's going on in Gaza, for example.
2: Zato, ker se dogaja v Gazi, je skoraj prepovedano uporabiti besedo genocid. Nobene kritike ni glede delovanja Evropske unije in njenih uradnikov, poročanje o vojni v Ukrajini je popolnoma enopomensko. Nobenih političnih pogovornih oddaj več. Vlada je končala vsakršno razpravo. Glasu drugih političnih strank ni več mogoče slišati ali pa je ta zelo omejen. To, kar imamo v Grčiji, je vladno trobilo, ne javna televizija.
0: All political talk shows, so the voice of other political parties cannot be heard on the Greek public television, for example, or quite limited. They have heard them quite limited. So this is a government's voice, this is not public television what we have in Greece.
1: Kritika na grški javni radio televiziji torej ni dopustna.
0: People who work for in an area controlled by the government have to be silenced if they are critical to the government. So they have to obey.
2: Ljudje, ki delajo pod nadzorom vlade, morajo biti utišani, če so kritični do nje. Morajo obogati. Če želiš uspeti, če želiš, da se tvoja kariera nadaljuje, če želiš biti sprejet, moraš biti tiho. Moraš podpirati vlado. Vodstvo grške javne televizije to jasno kaže. Ni naključje, da je Grčija na dnu lestvice svobode medijev v Evropski uniji. Svoboda medijev pomeni, da novinari lahko preverjajo dejstva, da imajo pravico opazovati, iskati informacije, jih razgrniti, pojasniti in tako naprej. To je v Grčiji zelo problematično.
1: George Pleos je prepričan, da bi Grčija potrebovala drugačen model javne radio televizije.
0: I think personally that the German experience, I mean the model of ARD television which exists in Germany, I think that is perhaps is
2: Osebno menim, da bi bil model nemške televizije ARD za Grčijo primernejši, ker omejuje možnosti za vmešavanje vlade. Potrebujemo model, v katerem nobena vlada ne bo imela pravice ali možnosti vmešavanja v grški javni radio in televizijo. Ko je bila na oblasti Siriza, bi to lahko storila. Vendar ni. Grška vlada imenuje člane upravnega odbora, ki upravlja javno televizijo in radio. Pri ARD je drugače. Tam je prostor za nevladne civilno-družbene organizacije. Sedeže v upravnem odboru zasedajo njihovi predstavniki, torej jih ne imenuje nemška vlada. Možnosti vmešavanja nemške vlade so zelo omejene. To je po mojem mnenju velika razlika.
3: Zakladnice dokumentarnih in kulturno-umetniških del, glasbeno ustvarjanje in poustvarjanje, ki ga lahko v celoti omogoča le javni zavod, so finančno neekonomičen, a neprecenljiv narodni zaklad. In čeprav se nanj pogosto prisega kot na narodov temelj, je v praksi vse prelahko zamenjan za manjšo položnico ali večji politični vpliv.
4: Vroči mikrofon je pripravila Jana Vidic, o morebitnem novem načinu financiranja RTV Slovenija pa bodo poslanci odločali v prihodnjih mesecih. Ne glede na to, kakšen bo v prihodnje vir financiranja, pa ni dvoma, da čakajo našo hišo zelo velike spremembe.

0: Novice.
1: Iran poziva Izrael k končanju napadov na Libanon. UKC Ljubljana začeli nov program zdravljenja prirojenih srčnih napak otrok.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Baghej je po podpisu memoranduma o soglasju med Združenimi državami in Iranom sporočil, da se morajo izraelske sile vzdržati napadu na Libanon, sicer bo Teheran to obravnaval kot kršitev zavez. Judovska država naj bi minulo noč kljub temu nadaljevala vojaške operacije na jugu Libanona, pri čemer je ubila najmanj enega človeka. Vodja Hezbolaha Naim Kasem je sporazum pozdravil kot pomembno zmago in dejal, da bi bilo treba pogajanja z Izraelom omejiti na vzajemno varnost in na razorožitev šiitskega gibanja. Po podpisu ameriško-iranskega memoranduma za končanje vojne se je nafta na azijskih trgih vnovič pocenila. Zjutraj je bilo treba za sod odšteti nekaj več kot $75, kar je skoraj 2% manj kot včeraj. To je predvsem posledica napovedanega popolnega odprtja Hormuške ožine, ene ključnih pomorskih poti za prevoz nafte in utekočinjenega zemeljskega plina z Bližnjega vzhoda. Na severovzhodu Velike Britanije danes potekajo nadomestne volitve, ki bi lahko poleg nadomestnega poslanca po odstopu Josha Simonsa prinese tudi novega izzivalca premijeja Kira Starmerja. Za mesto v parlamentu se namreč poteguje župan Manchestra Andy Burnham, ki bi se lahko na to še letos pomeril tudi v tekmi za novega vodja laboristov in predsednika vlade. V Ljubljanskem kliničnem centru so začeli opravljati minimalno invazivne operacije nekaterih prirojenih srčnih napak otrok. Kot so pojasnili, takšno zdravljenje prinaša manjšo kirurško poškodbo tkiv, manj bolečin po posegu, hitrejšo okrevanje, krajšo rehabilitacijo in manjšo brazgotino. Zaradi napovedanega vročinskega vala so se pri družbi Šport Maribor, ki upravlja kopališče Mariborski otok, odločili, da bodo kopališče odprli že ta konec tedna. Direktor Ranko Šmigoc pojasnjuje, da so za to poletje na kopališču pripravili nekaj izboljšav.
2: Predvsem mislim, da je pomembno za to, da vse družine, ki ima majhne otroke, lahko računa na to, da bo po novem čofotalnik, kot imenujemo otroški bazen, ogrevan s toplovodo. Drugo, kar je, smo zamenjali tudi vse pitnike, kako tudi v bistvu nove tuše imamo in pa vse higienske barijere med bazeni so prenovljene.
1: Šmigoc obljublja tudi raznolik spremljevalni program, ki ga bo vodila profesionalna animatorka. Obiskovalce pa poziva, naj za prihod na kopališče uporabijo javni prevoz s podaljšanim obratovanjem. Sončno bo s temperaturami do 33 stopinj. Popoldne lahko predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu nastane kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, konec tedna bo sončno in vroče. V nedeljo lahko nastanejo posamezne nevihte.
3: Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Potovalni čas se na tem odseku podaljša za pol ure. Proti Ljubljani so krajši zastoj pred Slovenskimi Konicami in Domžalami ter Šentjakobom. Zaradi del so zastoji tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za 20, proti Kopru pa za 10 minut. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med Vodicami in Brnikom proti Karavankami, nastave zastoj, ki sega do Vodic. Čas vožnje se podaljša za 20 minut. Proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med Galerijo Moste in priključkom Lesce. Gost promet zastoj je tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled.
4: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah.
5: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 € s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Izberite svojega na prvaizbira.si.

V Sloveniji smo se zadnje leta že kar navadili ali morda drugače obupali nad invazivnim japonskim dresnikom, ki se tako besno razrašča, da je ponekod že popolnoma spremenil podobo predvsem rečnih nabrežij in robov gozdov. No zdaj pa nas ogroža še en nov invaziven japonski organizem, in sicer japonski hrošč. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je namreč na avtocestnem počivališču Tepanje Jug včeraj potrdila prvo letošnjo najdbo japonskega hrošča. Našli so ga v feromonski pasti, ki so jih namestili za spremljanje in zaznavanje tega škodljivca. Najverjetnega pa so ga na območje zanesli z vozilom iz severne Italije, kjer je ta vrsta zelo razširjena. Tako so danes poročili z uprave in prebivalce prosijo, da morbitnih pasti, ko jih najdete, ne dotikate se jih, ne odpirate in ne premikate, in jih krati se nas pozivajo, naj bomo pozorni na morbitno prisotnost japonskega hrošča, vsak sum pa z ustreznimi fotografijami sporočite upravi prek njenih spletnih strani. Japonski hrošč sicer sodi med najbolj problematične, invazivne, škodljive organizme v Evropski uniji, objeda namreč liste, cvetove in plodove, tako vinske trte kot koruze, češnje, breskve, jablane, pa tudi fižola, soje, javorja, bresta, lipe, divjega kostanja in številnih drugih avtohtonih rastlin. Skratka, poguglajte besedi japonski in hrošč, in če ga morda opazite, to sporočite pristojnim.

0: Ausstellung, Laibach Kunst, Kontrola, Integracija, Evidenca, Forma, Evolucija, Reprodukcija, 6 korakov, 1 doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando, Portoroz.
1: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
2: Spolno prenesene okužbe so v porastu. Pogosto potekajo brez simptomov, pustijo pa lahko trajne posledice. Kondom je najboljša zaščita. Kondom je bonton.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini.

Lep kos četrtka je zdaj, ko se približujemo 13. uri, že za nami in danes smo vas v tem četrtku z različnih vidikov večkrat opozorili na to, da sta prihodnost in neodvisnost nacionalnih RTV hiš tudi naše zelo ogroženi. Številne vsebine povezane s to temo smo pospravili tja, kjer jih spet lahko najdete, no za popoldne pa vam dnevna ekipa pripravlja še cel kup vsebin, h katerim smo kot nacionalna hiša zavezani in zato predlagam, da ostanete v družbi Vala 202 tudi naprej v dnevu. Boštjan Gradišek, ki vam je pripravil dopodanski niz glasbe in Miha Šval, se zdaj poslavljava. Nina Smole pa se kmalo pridruži dnevni zasedbi. Srečno!

Dobar dan in lepo zdrav na Valu 202 v četrtkovem popoldnevu. V njem vam ponudimo kar nekaj zanimivih vsebin in obljubljamo odlično glasbo. Leta 1977 so Fleetwood Mac z uspešnico Dreams osvojili prvo mesto na ameriški lestvici najboljših stotih Billboard Hot. Pesem, ki jo je napisala Stevie Nicks za legendarni album Rumors, velja za eno najbolj prepoznavnih skladb 70-ih let. Več kot 40 letja pozneje je doživela novo življenje, ko je zaradi viralnega videa na družbenih omrežjih znova osvojila svetovne lestvice in mlajše generacije poslušalcev. Naslednja je torej čisto za vse.

The Beatles in Let It Be, ena največjih in najpomembnejših pesmi v zgodovini popularne glasbe. Tudi njeni avtori spadajo med največje in eden od njih danes praznuje 84. rojstni dan. Vse najboljše, Sir Paul McCartney. Baby, let's just wait.

Trojček domačih, čeprav je le ena zvenela slovensko. Še ameriški duo 21 Pilots, ki je mimo grede prav v teh tednih na turneji po Evropi, na to pa na valu 202 sledijo novice.

0: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
1: VTT Star Contender Ljubljana, presented by iFeel Slovenija.
2: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri tudi letos v ljubljanski hali Tivoli.
1: Športni spektakel vse do 21. junija.
2: Ne zamudite vrhunskih obračunov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
1: Vstopnice Eventim.
3: Novice.
4: Ameriško-iranski dogovor močno odvisen od Izraela. Slovenijo zajel vročinski val.
3: Ura je 13 in 30 minut.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. Potem, ko sta ameriški in iranski predsednik sinoči ločeno podpisala 14-točkovni memorandum o soglasju, naj bi se z jutrišnjo slovesnostjo v Švici začeli tehnični pogovori o dokončnem sporazumu. Njegova veljavnost pa bo močno odvisna tudi od dejanj Izraela v Libanonu. Rajka Prvanje.
5: Medtem ko ameriški predsednik Trump vse bolj zaostruje retoriko proti izraelskemu premijeju, da bi ga prisilil spoštovanje memoranduma, se Netanjahu v državi pred parlamentarnimi volitvami sooča s kritikami, da z odprtjem številnih front ni dosegel nobenih ciljev. Netanjahu, ki ga je Trump obtožil nepotrebnega pobijanja civilistov, označuje zasedena ozemlja v Libanonu, pa tudi v Gazi in Siriji, za varnostna območja, medtem ko izraelska vojska severno od reke Litani v Libanonu nadaljuje napade in rušenje stavb. Trump je v pogajanjih z Iranom tudi povsem opustil izraelski zahtevi, da se mora odpovedati balističnemu programu in prenehati podpirati oborožene skupine v regiji, med njimi tudi Hezbolah. S takim dokumentom so ob 14 ameriških žrtvah, izčrpanih zalogah streliva in poskoku cen nafte, nezadovoljni tudi številni tako republikanski kot demokratski kongresniki. Slednji kljub temu pozdravljajo zasuk diplomaciji.
4: Ukrajina je sinoči izvedla obsežen napad na Moskvo kot povračilo za ruski napad na kijevsko katedralo Marije v Nebovzete. V zračnem napadu s približno 180 brezpilotnimi letalniki je bilo po navedbah moskovskih oblasti poškodovanih več industrijskih in javnih objektov ter zasebna hiša. Ukrajinska vojska je napadla tudi druge dele države. Skupno je bilo ranjenih 16 ljudi, ruska protizračna obramba pa je po svojih navedbah sestrelila skupno 550 ukrajinskih brezpilotnikov. Slovenija je danes na danes objavljeni mednarodni lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD nazadovala za 3 mesta, na 49. med 70 državami. K temu je najbolj prispevalo nazadovanje pri vladni učinkovitosti in gospodarski uspešnosti. Najbolj konkurenčni so Singapur, Hongkong in Švica, večina članic Evropske unije pa se je odrezala slabše kot lani. Začenja se prvi letošnji vročinski val. S popoldanskimi temperaturami od 30 do 35 stopinj bo vztrajal predvidoma 2 tedna. Meteorolog Brane Gregorčič pojasnjuje, da rumena stopnja opozorila zaradi vročine že velja za zahod države. Od jutri naprej pa bo za vso Slovenijo.
6: Potem pa bomo stopnjo opozoril dvigali, ko se bo vročina stopnjevala oziroma ko bo postala dolgotrajnejša. Nekako najbolj izrazita bo po pričakovanjih vročina na Primorskem, torej Goriška, Vipavska dolina, tudi Slovenska Istra. Tam pa bodo temperature dosegale in celo presegale, recimo od nedelje naprej, 35 stopinj.
4: Precej tople bodo tudi noči. V Radljah ob Dravi se je začela druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Kolesarji so skoraj na polovici poti do cilja v Ormožu. Na trasi dirko spremlja Miha Trošt.
7: Koroško so kolesarji torej že zapustili, pred nekaj trenutki je tudi že prek Maribora proti Ptuju, kjer jih danes čaka prvi od 2 letečih ciljev, ter nato proti zaključku druge letošnje preizkušnje v Prlekiji. Na etapi je trenutno 5 ubežnikov, slabimi 3 minutami prednosti. Prvič letos spredaj tudi 3 Slovenci in sicer iz vseh 3 kontinentalnih ekip. In sicer Gal Oblak iz Kranjskega Faktorja, Marcel Skok iz Novomeščine, Meškega kluba ter Mihael Štajnar iz ljubljanskega Pogi Team Gusto ekipe. Sicer ritem zaenkrat v glavnini narekujejo kolesarji ekipe Red Bull Bora Hansgrohe, počasi se približujejo polovici, en vzpon tretje kategorije so sicer v začetku že premagali, še enega četrtega bodo proti koncu, ko se bo etapa po slabih 182 km zaključila.
4: Popoldne bo po večini sončno s temperaturami do 33 stopinj, lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno in čez dan vroče, podobno tudi v soboto in nedeljo.
8: Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Potovalni čas se podaljša za pol ure. Proti Ljubljani so krajši zastoji pred Slovenskimi Konicami ter med Domžalami in Šentjakobom. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so zastoji tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za 20, proti Kopru pa za 10 minut.
9: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z valom 202 pospremite dogajanje na petih etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na valu 202.
10: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.

0: Led Zeppelin v zadnjih 5 minutah in pol na valu 202. V soboto bo v Šibeniku nastopil Robert Plant, eden najvplivnejših pevcev in frontmenov v zgodovini rock glasbe. Nekdanji glas skupine Led Zeppelin se vrača na oder s projektom Saving Grace. Koncert, ki je že razprodan, bo občinstvu ponudil edinstven pogled v njegovo bogato glasbeno pot, od samostojnih skladb in interpretacij tradicionalne glasbe do izbranih klasik skupine Led Zeppelin. Če imate slučajno stopnice, čestitamo in zavidamo. Če pa ste ljubitelji slovenske glasbe in bi se radi privoščili karnevalski spektakel, prav tako v soboto na Kardeljevi ploščadi Joker Out obeležujejo svojo 10. obletnico, na kateri bomo celo noč počeli kaj?
1: Mi bomo

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
2: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
3: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 € s širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in kalija.si.

Jaz si pa želim, da bi bile razmere na cestah čim bolj normalne. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Potovalni čas se podaljša za pol ure. Proti Ljubljani so krajši zastoji pred Slovenskimi Konicami ter med Domžalami in Šentjakobom. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so zastoji tudi na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. V obe smeri se čas vožnje podaljša za 20 minut. Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče promet oviran na izvozu Bežigrad proti Kosezam. Previdno in strpno, tako danes kot tudi v naslednjih dneh, ko bo na cestah še bolj kaotično.

0: Od tebe dalje štejem svoje dni je naslov projekta, ki prepleta poezijo Lojzeta Krakarja s fotografijami njegovega vnuka Voranca Vogla. Projekt ob 100. obletnici pesnikovega rojstva in 30-letnici fotografovega ustvarjanja vključuje knjigo in fotografske razstave. Več pa v kulturnicah z Jolando Fele.
1: Leto 2026 je tudi leto Lojzeta Krakarja. Ob 100. obletnici rojstva pesnika, prevajalca, esejista in urednika so februarja v njegovem rodnem Semiču jubilejni 30. Krakarjevi dnevi odprli niz kulturnih, izobraževalnih in spominskih dogodkov Krakarjevega leta 2026. Med njimi je tudi transdisciplinarni projekt Od tebe dalje štejem svoje dni, ki prepleta poezijo Lojzeta Krakarja s fotografijami njegovega vnuka Voranca Vogla.
2: Projekt Od tebe dalje štejem svoje dni je kakšna povezava mojega dela fotografskega z delom mojega dedka Lojzeta Krakarja in neko razstavo za začetek, to je bilo v planu. Potem pa sem jaz začel gledati svoje fotografije in ugotovil, da je v bistvu isto leto, ko je on umrl, sem jaz začel fotografirati. Tako da zato je pa nastala knjiga z njegovo poezijo in mojimi fotografijami.
1: Posebna knjižna izdaja Od tebe dalje štejem svoje dni je išla pri Mladinski knjigi ob 30-letnici fotografovega ustvarjanja in 100. obletnici pesnikovega rojstva. Pesmi Lojzeta Krakarja je izbrala pesnikova hči doktorica Boža Krakar Vogel in jih razdelila v 8 tematskih sklopov, od najzgodnejših pesmi iz časov graditeljskega zanosa, taboriščne poezije in ljubezenske poezije prek pesniških in hkrati življenjskih iskanj ob omajeni veri v boljši svet, z izrazi razočaranja, jeze, protesta in gneva, do rahljanja napetosti in sprejemanja. V knjigi so tudi izbrane satirične in otroške pesmi, skratka pregled vseh faz Krakarjevega pesništva. In kako poteka branje pesmi za pripravljanje izbora v primerjavi z branjem ob njihovem nastajanju oziroma izhajanju Boža Krakar Vogel.
3: Bolj strnjeno, bolj povezano, da nimo da res sledijo neki njegovi življenjski zgodbi. Sej sem to že prej precej spremljala in vedela, no, ampak zdaj se je pokazalo kot neka sklenjena celota, tako da v tem smislu ja. Sicer pa sem zmerom brala te pesmi, najprej čustveno doživljajsko. Z marsikatero mislijo ali temo ali motivom se lahko identificiram. Recimo z osamljenostjo, žalostjo, pa tudi recimo z neko vero v nek osebni smisel, kar je tudi za očeta značilno. In to je tisto, kar recimo je njemu in tudi meni dajalo zagon za ustrajanje. Torej tudi ustrajanje je nekaj, kar si lahko delim z njim.
1: Poezijo Lojzeta Krakarja v knjigi spremljajo fotografije njegovega vnuka Voranca Vogla.
3: Jaz bi rekla, da ga ne dopolnjujejo, ampak se z njim na nek način prepletajo bolj asociativno kot realistično. Niso ilustracije očetovih pesmi, ampak so izpoved podobnih čustvenih odtenkov, podobnih videnj nekaterih stvari, seveda skozi optiko fotografa, drugačnega medija in drugačnega, kasnejšega tudi pogleda na življenje in na nekatere teme. Osamljena skala recimo, potem semiški motiv prepoznavanja tista naša brajda na vrtu, je že malj vegasta. To je prva od njegovih slik, s katero je začel svojo kariero. Potem so tu slike z različnih potovanj. Nekatere se bolj ali manj res motivno tudi ujemajo s pesmijo, druge pa mora človek se poglobiti v pesem in v fotografijo, da si sam ustvari podobo v nekih povezavah.
1: Kako je Voranc Vogel na novo bral dedkove pesmi in v fotografije lovil njihova sporočila?
2: Bral sem jih v bistvu bolj na novo, ker jih takrat, ko je on umrl, oziroma v kasnejših obdobjih, nisem preveč prebiral. Bi pa rekel, da sva se zdaj spoznala na novo skozi pesmi njegove in tako sem tudi zbiral fotografije nekak na njegov način oziroma lovil njegove misli iz pesmi v svoje fotografije. Knjiga je začela nastajati dobre 2 leti nazaj in od takrat je šlo čez več izborov in čez različne žanre se je sprehajalo, tako da ja, 2 leti je trajalo, da smo to skupaj sestavili v zdajšnjo knjigo.
1: Kaj je bilo pomembno pri iskanju v množici posnetkov prave fotografije za pravo pesem?
2: Ja, v bistvu je bilo vodilo, da ne gre za ilustrirano poezijo, ampak da se ravno na nekih bolj občutni ravni sestavljajo poglavja zase pa celota vase. Na razstavi je 24 fotografij, jaz sem šel čez 402 črno-bela filma, pa čez enih 20 tisoč digitalnih posnetkov, tako da mislim, da potem pride kaj to 0,1% ali kaj svem, nekaj tazga.
1: Projekt od Tebe dalje štejem svoje dni v obliki razstave in posebne knjižne izdaje povezuje 2 umetniški zvrsti, besedno in fotografsko umetnost, pesem in fotografijo. Kakšen je njun odnos?
2: Skozi ta proces nastajanja knjige in razstave sem ugotovil, da sta si v bistvu umetniška procesa dost podobna. Tako da recimo pesnik premetava besede, pa stavke, pa verze in išče nek pravi zven. Fotograf mora pa ujeti kadar, trenutek, senco, svetlobo, da doseže isti efekt.
1: Kako se fotografije povezujejo s Krakarjevimi pesmimi? Se odzivajo na poezijo, na njene različne elemente, od ritma do rime, na vers, na besedo?
2: Ja, ravno to. Ne nanašajo se direktno na vers ali pa konkretno na kakšno pesem. Večinoma gre za neko splošno ujemanje na ravni občuti ali pa pogleda na sveta. Tako da sem imela z oblikovalko, ki je sodelovala tudi pri knjigi in postavitvi razstave, zanimivo delo, da sva to nekako združila v eno celoto.
1: S kakšnimi fotoaparati so nastale izbrane fotografije v črno-beli tehniki?
2: Ja, večina je z Leico narejenih. Pol kakšna vmes, ki pa ni bilo Leica zraven, je pa narejena z digitalnim fotoaparatom. Ene 2 tudi s telefonom. Pravzaprav, ja, večino svojih posnetkov, ki niso za dnevno medijsko delo, naredim na črno-bel film, tako da ta razstava ne predstavlja mojega dela za medije, ampak moj osebni opus in se mi zdi bolj intimno in pač daje tudi neko ločnico med mojim profesionalnim delom in mojim avtorskim delom.
1: In fotografski žanri v knjigi, dokumentarna fotografija, umetniška fotografija.
2: Mislim, tle je vedno težko to govoriti, ampak rekel bi, da nekak moja avtorska in sicer gre pa za utrinke iz mojih potovanj z celega sveta, za neke zanimive situacije, ki so se mi zgodile, pa ki se mi zdi, da so večini ljudi, ki potujejo in gledajo spomenike v različnih znanih mestih, nevidne in to si prizadevam, da bi pokazal.
1: Kako blizu sta si postopka ustvarjanja pesmi in fotografije? Tudi čas namreč povezuje fotografijo in poezijo, kako na ustvarjanje vpliva ta razsežnost?
2: Fotografovo delo je pravzaprav, da skozi hiti, da nekam pride in potem čaka. Tako da pesnikovo delo se mi zdi, da je bolj v tem, da si pa zna vzeti čas za to, da nekaj, kar bi mogoče trajalo veliko časa, da bi v besedi strnil v neko krajšo pesem. Če imaš rad fotografijo, ni nič težko, je pa včasih težko najdeti dovolj časa, da ujameš tisto 500 sekunde, ki si jo hotel.
1: Oblikovanje tako knjige kot razstave je delo Ajde Schmidt. Kako je bilo povezati poezijo s fotografijo?
4: Prvi projekt je bila knjiga, tako da knjiga je nekako služi kot izhodišče. To povezovanje je bilo, kot je povedal že Voranc, posledica motiva, vodila, da naj ne gre za ilustrirano poezijo, kot seveda tudi ne za ene fotografije s pripisi, ampak da gre za en preplet na enem nivoju estetike, vzdušja, sporočila, humorja predvsem. Zame je bilo to delo zelo vznemirljivo in na nek način preprosto, ker sem imela opravka z opusom 2 zelo suverenih in duhovitih avtorjev, kar pomeni, da sem pol tudi jaz kot oblikovalka v svojem delu lahko suverena in duhovita in si lahko privoščim kakšen trik, kakšen duhovitost, ki si ga mogoče v kakšnem bolj resno jemajočem se okolju ne bi mogla. Razstava je pa seveda primarno fotografska razstava, so pa hotela povezati ne zgolj samih pesmi Krakarjevih, ampak tudi z prav konkretno s knjigo, ki je nekako ena taka sestrca, to je ta sestrska projekta. Ne? Tako da so na po stenah v galeriji razstave med fotografijami ukvirjenimi izobešene pa tudi neukvirjene, nerazrezane plahte, tiskarske plahte v bistvu iz same knjige.
1: Je v knjižni izdaji Od tebe dalje štejem svoje dni najljubša dedkova pesem Voran Cvogel?
2: Zelo veliko mi je zelo ljubih, tako da bi težko izbral eno. No? Zdi se mi, da se v velikih primerih fotografije in pesmi tako dobro poštekajo, da težko na eno s prstom pokažem.
1: Oblikovalka Ajda Schmidt.
4: Težko se odločim za eno, mislim, da za dve pa lahko. Umetnost in regrat je med mojimi najljubšimi zaradi tega, ker izkazuje eno njegovo duhovitost, Krakarjevo duhovitost in v bistvu kljubovalnost. Ta druga pa Tako živi zajček, ker je pa neverjetno nežna.
1: Kaj pa najljubša fotografija?
4: Fotografija moja najljubša, Vorančeva pa tudi je noter in z veseljem lahko povem, da je med fotografijami, ki so obešene na razstavi, ta tudi ena od dveh največjih.
2: V knjigi so na ogled pesmi in poezija, na razstavi pa lihtko pesmi in poezija. S tem, da je to narejeno na en tak inovativen način, kjer lahko hkrati vstopite v knjigo in v razstavo.
1: Razstava Voranca Vogla Od tebe dalje štejem svoje dni je po prvi predstavitvi v Semiču zdaj do 23. julija na ogled v galeriji Kresija v Ljubljani. Vodstvo in fotografska delavnica z avtorjem bosta v četrtek 2. julija ob 17. po Ljubljani pa bo v okviru Krakarjevega leta 2026 razstava obiskala tudi Celje in Izolo.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Javno podjetje Voka Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Topolu in v spodnjem delu naselja Topol pod vodohramom pod hišno številko 71 in ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohramu od danes uveden ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju je na spletni strani JP Voka Snaga, za nastalo situacijo pa se opravičujejo.
2: Val 202.

0: Zalando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
1: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
0: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Zalando.
2: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
3: A res?
2: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
3: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
4: Ja, gremo!
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
8: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
9: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
10: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
11: Novice.
12: Bodo v Slovenjgradcu primorani zapreti urgentni center. Delegaciji ZDA in Irana bi se lahko jutri srečali neposredno.
11: Ura je 14 in 30 minut.
12: Pozdravljeni. Ob danes objavljenem nazadovanju Slovenije na lestvici konkurenčnosti IMD za 3 mesta na 49. mesto, gospodarska zbornica vlado poziva k ukrepanju, med drugim k sprejetju davčne razbremenitve podjetij in dela ter zagotovitvi konkurenčnejših cen energije. Glavni vzrok za nazadovanje na lestvici je slabenje vladne učinkovitosti. Sonja Uršič z Inštituta za ekonomska raziskovanja.
13: Največji padec smo zabeležili pri poslovni zakonodaji, največje padce, se pravi 10 mest ali več, smo recimo zabeležili na kazalnikih učinkovitost upravljanja podjetij v državni lasti, možnost podjetij za zaposlovanje tuje delovne sile, v kolikšni meri vladni protekcionizem oziroma zaščitni ukrepi vlade ovirajo poslovanje podjetij.
12: Zaradi umirjanja rasti in višje inflacije se je poslabšala gospodarska uspešnost. Splošna bolnišnica Slovenj Gradec opozarja, da bo morala, če ne bo rešitev za pomankanje dežurnih zdravnikov, septembrom zapreti urgentni center. Na obisku v bolnišnici je minister za zdravje Tadej Ostrc. Direktor bolnišnice Vladimir Topler je pred sestankom povedal.
14: Situacija je takšna, da lahko zagotavljamo urgentno službo, moramo, da imamo dovolj kadra, zapirati ambulante, kar je zelo škodljivo. Saj ljudje, ki imajo določene bolezenske znake, bi lahko v ambulanti te pravočasno preprečili, ne pa da je tako pridejo v dosti slabšem stanju na urgenco. Hkrati pa opozarjamo na to in se nam zdi nepravično in nesmiselno, da se odpirajo ambulante v zdravstvenih domovih.
12: Koroški župani so napovedali sestanke z direktorji zdravstvenih domov v regiji, da bi našli rešitev za dežurstva v urgentnem centru. Iranski predsednik Masud Pezeškian je sinoči podpisani sporazum z Združenimi državami Amerike označil za zgodovinski. Ameriški predsednik Donald Trump medtem zavrača kritike domače politike, da v pogajanjih ni bil dovolj strog do Teherana, zlasti glede razgradnje jedrskega programa. Po poročanju portala Al Arabija naj bi delegaciji jutri v Švici začeli neposredne pogovore o trajnejšem sporazumu. Doslej sta komunicirali prek posrednikov. Izrael prekinja stike z visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas. Kot razlog so navedli njene domnevne izjave za zaprtimi vrati, v katerih naj bi ravnanje Izraela v Gazi in na zasedenem Zahodnem bregu primirjala z apartheidom v Južni Afriki. Vodja evropske diplomacije je v odzivu zatrdila, da unija ostaja zavezana konstruktivnim odnosom z Izraelom. Kuba napoveduje obsežno gospodarsko reformo s spodbujanjem zasebnih naložb. Komunistična partija želi s tem privabiti več kapitala svojih državljanov iz tujine, ob tem pa načrtujejo zmanjšanje števila ministrstev in javnih uslužbencev. Država pod vse večjim pritiskom Washingtona išče izhod iz gospodarske krize, predvsem zaradi blokade nafte iz Venezuele. Popoldne bo po večini sončno s temperaturami do 33 stopinj, lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno in čez dan vroče. Podobno bo tudi v soboto in nedeljo.
15: Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Potovalni čas se podaljša za več kot pol ure. Proti Ljubljani je zastoj pred Slovenskimi Konjicami. Čas vožnje se tam podaljša za 15 minut. Med Blagovico in predorom Podmilj je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila proti Mariboru. Zaradi del so zastoji tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. V obe smeri se čas vožnje podaljša za 15 minut. Na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas pred izvozom Brod proti Karavankam zaradi okvare vozila. Nastaja zastoj, opozarjamo na nevarnost naleta.
16: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
17: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
18: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
17: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
18: Petrol.

0: Ta teden lahko mirno rečemo, da je precej kolesarsko obarvan. Na Valu 202 spremljamo podrobno dirko po Sloveniji, ki se ji posvetimo nekoliko pozneje, prej skočimo še v Švico. Tam danes poteka druga etapa ob Velikem jezeru, pa vse skupaj spremlja Luka Dolar.
1: Ja, lepo zdrav iz Locarna, Lago Maggiore, eden največjih jezer, ki se razprostira tu ob Luganu, ki je na drugi strani, če gledamo, kje smo zdaj, in tudi v dobršen del še v Italiji ob Varezeju je to veliko jezero, ki ponuja ogromno možnosti za razno razne aktivnosti. Danes ob tem jezeru pa tudi ena najzanimivejših, če ne najzanimivejša kolesarska dirka tega tedna, druga etapa dirke po Švici, ko se je karavana torej vendarle po včerajšnji etapi v Italiji, v Lombardiji, danes preselila na drugo stran meje in smo zdaj točno končno v Švici. Tadej Pogačar po včerajšnji izjemni predstavi, seveda v rumeni majici vodilnega na današnji etapi, in Emirati bodo skušali imeti vse pod kontrolo tudi na tej sicer uradno najdaljši etapi letošnje Švice, 157 km in 700 metrov, kar je le za 300 metrov dlje, kot se bodo kolesari vozili jutri. Malce se bomo pomaknili severno po državi in tam torej druga najdaljša etapa, potem še sobotni kronometer in nedeljska gorska etapa, ki pa bo tista prava ogrevalna za dirko po Franciji. Očitno je tadaj torej odlično ogret in zaenkrat na tej drugi etapi, ko so kolesarji štartali pred dobre pol ure, še ni večjih zapletov oziroma večjih akcij v sami karavani. Skušajo kolesarji bežati, tudi Leni Martinez je bil med njimi, eno izmed bolj znanih imen, ampak zaenkrat še glavnina skupaj, ko je za karavano že tudi prvi vzpon. Slišali bomo tudi razmišljanje Andreja Hauptmana čez nekaj trenutkov, s katerim sem se pogovarjal takoj po sestanku z ekipo pred začetkom današnje etape, športni direktor ekipe Emiratov, kateri je seveda tudi Domen Novak. Še prej pa beseda ali dve o končani ženski drugi etapi. Morda ste že zasledili, hudo se je zapletlo na koncu, v zadnjem kilometru, grd padec naše Urške Žigart. Na eni izmed hitrostnih ovir je bila enostavno prehitra, zelo groba hitrostna ovira, ji je odzela krmilo in Urška je poletela čez sprednje krmilo in v prvih trenutkih negibno obležala na tleh. Dve, tri kolesarke so potem zaradi zaviranja tudi padle ob njej, ampak nič hujšega. Z Urško pa je bilo na prvi pogled kar hudo in prve informacije so takšne, da je seveda v bolnišnici, ampak pri zavesti, tako da naj bi tudi že tadaj Pogačar bil v stiku z njo. To je preveril tudi pri šefu ekipe AG Insurance Soudal, za katero vozi Urška Žigart, kateri seveda želimo čim prejšnje okrevanje in potem čim boljš nazaj v karavano, čeprav so za njo za res težki dnevi. Že na zadnji etapi dirke po Italiji, kjer je bila odlična, je padla na enem izmed spustov, visela tudi čez ograjo, ampak tisti padec ni bil tako hud, kot pa se mi zdi, da današnji. No, potem je včeraj imela prav zaradi tega padca na spustu nekaj težav. Urška, ko je bežala v prvi etapi, pa na koncu izgubila stik z najhitrejšima. Danes pa v akciji znova v tem zadnjem kilometru, tudi z kolesarko, ki je bila v Rumeniji, majici zaradi včerajšnje zmage Nizozemko Femke De Vries, in te kolesarke so prišle v cilj 2 minuti in 15 sekund za zmagovalko, zato tudi takšen zaostanek uradno danes za Urško Žigart, ki ciljne črte torej ni prečkala in je v skupnem seštevku po drugi etapi uradno še vedno na 17. mestu za ostankom 3 minut in 29 sekund za novo vodilno na dirki po Švici. To pa je Italijanka Elisa Longo Borghini, ki je uprizorila solo akcijo v zadnjih kilometrih in zmagala s pol minute prednosti pred konkurenco na tej drugi etapi in je torej nova vodilna na šesti dirki za kolesarke po Švici. Zdaj pa še torej nazaj k moški etapi in k Andreju Hauptmanu, s katerim sem se pogovarjal pred današnjo etapo in sem ga seveda vprašal glede na traso etape, kaj lahko pričakujemo danes.
2: Spet vroč dan, takoj po 10 kilometrih že spon druge kategorije, tako da lahko spet pričakujemo zanimivo etapo. Jaz verjamem, da bomo uspeli se sestaviti potem po tem druge kategorije v sponu in nadzirali do zadnjih 20 km. Potem je pa spet dva vzpona tretje kategorije, zadnji vrh zadnjega 7,5 km do cilja. Sigurno bo tehnično spet zahtevno, ampak naš glaven cilj je varno pridati in zadržati prednost v generalni razvrstitvi.
3: Nekako podoben načrt se mi sliši kot včeraj, da bi bil napad na tisti zadnji kratki klanec, pa potem se razplete drugače. Zanima me, prišli ste iz sestanka pred samo etapo, da daj dvigne kaj roko, pa vpraša kakšno stvar ali reče, no tale klanec na začetku je pa tudi zanimiv ali poda kakšno opasko, kako se tam on obnaša v bistvu?
2: Ne, vsi nekako vsak od kolesarjev pove tudi svoje mnenje. Mi športni direktori predstavimo naše videnje etape. Vsak pove, kar misli. Je pa tudi res, da je dirka živa stvar in da ni nujno, da se tisto, kar mi predvidevamo, zgodi po tem etapi. Seveda, dobri kolesari, pa bom rekel super ekipa, je taka, ki seveda takoj prepozna situacijo in obrne v svoj prid in tako je bilo tudi včeraj. Ni bila naša taktika na paži tok zgodaj, ampak situacija je bila pač taka, da se je tedaj odločil tam poizkusiti in izkazal se je, da je bilo kar prav sploh glede tega. Zaradi tega, ker je bila res trasa zelo nervozna, zelo zahtevna, osko na ogromno oskih prihodov čez vasi in manjše skupine, kot so bile, bolje bilo varno.
3: Daj ste vi videli, da gre zares od tistega umestnega sprinta in dojeli, da vse skupaj namerava kar izpeljati do konca?
2: Ja, bilo je tudi tako, da tadaj lih, bom rekel, po 50 kilometrih radio veza nehala delati. Tako da nismo imeli nobenih stikov z njim in ko smo prišli do njega, je bila prednost že minute in je bilo v bistvu že konc debate.
3: Dobro, upam, da bo danes delalo to bolje. Sicer pa tadej in tudi preostali del ekipe prihajajo iz višinskih priprav. To je ogrevalna dirka, nekako ji radi rečemo. Kratka, eksplozivna, bolj kot ne, le zadnja je tista prava gorska. Zakaj je to dober test za dirko po Franciji?
2: Ja, jaz mislim, da so te predvsem prve dve etape super za prijeti v ta tekmovalni ritem in jaz mislim, da najbolj namanka tega, če dolgo časa nisi nastopil ogromen višincev, je za kolesarje višinske priprave dolgih usponov in predvsem potem te prve dni vidiš, a si na vrhunskem nivoju ali nisi. Zaenkrat vse gre po naših pričakovanjih ali celo boljš, seveda pa do tura še kar nekaj dni, ta prve treba super preživeti ta teden na dirki, potem pa se seveda spočiti in pa narediti tiste zadnje priprave za Tour de France.
1: Ja, zaenkrat na tej drugi etapi dirke po Švici, kot ste morda si zapomnili v začetku pogovora z Andrejem Hauptmanom, gre vse po načrtih, karavana je skupaj, tudi že po tem prvem vzponu današnjega dneva, dva potem sledita še tik pred koncem, kot kaže Emirati, nadzorujejo vse skupaj in če se bodo še uresničile besede, razmišljanje, teda je Pogačarja po včerajšnji etapi, morda danes on ne bo lovil jubilejne 20. zmage na največji večjih sedmih večetapnih preizkušnjah v koledarskem letu. Pri 19 je večjih ima od kolesarjev, ki so aktivni naš Primož Roglič 25. Tudi njega bomo še ujeli na valu 202 v naslednjih dneh, tako da slišite tudi, kako se on počuti na dirki po Švici. Pravi, da ga zanesljivo vidimo konec meseca na državnem prvenstvu, tako na kronometrskem kolesu, kot na cestni preizkušnji na dirki po Franciji, pa naj Primož Roglič torej ne bi tekmoval. Zaenkrat pa za karavano še slabih 30 km, slabih 130 pa jih je še do cilja, glavnina pa torej skupaj in zaenkrat še brez kakšne drame, tako kot že včeraj kmalu po štartu.
0: Luka, hvala, poznaje se nam še oglasi še razplet druge etape dirke po Švici, namreč pričakujemo v času Navala na šport pred 18. Zdaj gremo pa na morje.

Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Izberite svojega na prvaizbira.si.

0: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
1: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
0: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
3: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V

0: Fade Up poslušamo že 20 let, preverimo zdaj še, kaj nas čaka v naslednjih urah na Radio Slovenija.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Na svetovnih odrih izvajajo afro, jazz, regi in balak. V domačem Senegalu pa še vedno poslušajo, da glasba ni za ženske. S članicami skupine Yigen Ni, prve povsem ženske glasbene skupine iz Senegala, bomo popoldne govorili o tem, zakaj je v njihovi družbi skoraj greh biti glasbenica in kako z glasbo spodbujajo druge ženske, da se bojujejo za svoj prostor v izrazito patriarhalni družbi. Posebno vlogo v njihovi glasbeno-gledališki predstavi Vovk v ovčji preobleki imajo čustva. Kdo jih sme pokazati, kdo jih mora skrivati in kako drugače jih razumemo v Senegalu in Sloveniji. To nam razkrijajo ob 16.45.
1: Prvi.
2: Ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masoud Pezeshkian sta podpisala dogovor o koncu spopadov. Ta je zdaj začel veljati in med drugim prinaša odprtje hormuške ožine in sprostitev finančnih omejitev Irana. Obe strani sta sporazum označili za zmago. Po njegovi vsebini in posledicah podrobneje v studiju ob 17.
1: Ars.
2: Lenard Zajc je z novim romanom Kolesca harmonije segel na področje fantazijskega romana in kvantne teorije. Toda čeprav so protagonisti romana vrženi v različne čase, imajo pisatelje veliki prepoznavno skupno potezo. So človeški, krvavi pod kožo, tudi s prtljago in nesimpatičnimi lastnostmi. Več o berljivem romanu pove Lenard Zajc v oddaji Išlo je ob 17.
1: Radio Slovenija. Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
3: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
1: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International, strokovnjak za transferne cene. ataxinc.com.
6: Popusti do minus 40% v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz, tvoj najboljši sneaker station.
7: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
8: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
9: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
8: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
10: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
12: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Iranski predsednik Pezeškjan dogovor, ki sta ga podpisala z ameriškim kolegom Trumpom, označil za zgodovinskega. Načrt za zvišanje slovenskih obrambnih izdatkov bo po zagotovilih ministra Hajdinjaka pripravljen do julijskega vrha Zveze NATO. Slovenija ob nazadovanju na lestvici konkurenčnosti najbolj poslabšala uvrstitev na področju vladne učinkovitosti in gospodarske uspešnosti. Širjenje sovražnega govora je v digitalni ekonomiji pozornosti postalo blagovna znamka in poslovni model.
2: 15 in 10 minut se zdi kar primerna ura, da znova pogledamo, kje je največja gneča. Pozor, to je nujna prometna informacija. Gost promet zastoji je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski ter na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Potovalni čas se podaljša za več kot pol ure. Proti Ljubljani je zastoj pred Slovenskimi Konjicami, čas vožnje se tam podaljša za 15 minut. Med Blagovico in predorom Podmilje je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila proti Mariboru. Zabluje na generacija in nato znova na ceste.

0: ni najlepši izraz, ampak da sonce nabija, bi verjetno rekli tudi kolesarji, ki se merijo na dirki po Sloveniji. Upam, da nekje v senci. Drugo etapo spremlja Miha Trošt. Miha, živjo.
1: Ja, lep pozdrav iz Prlekije, iz Ormoža. Z radijsko ekipo smo se že preselili starta na cilj druge etape letošnje 32. izvedbe kolesarske dirke po Sloveniji. Smo torej v eni najbolj slikovitih in avtentičnih vinskih destinacij v Sloveniji, ampak nas bo danes oziroma v nadaljevanju dneva najbolj zanimalo, kako se bo razpletla druga etapa dirke po Sloveniji. Trenutno imajo kolesari še okrog 35 km do cilja. Glavnina je ujela obežno skupino, v kateri je bilo danes pet kolesarjev že pravzaprav od samega začetka, tudi s slovenskim pridihom, o tem mogoče malce več v nadaljevanju. Poglejmo si, kaj se dogaja na trasi, ko se kolesari približujejo vzponu oziroma vrhu drugega od dveh kategoriziranih vzponov, in sicer je zadnji danes četrte kategorije proti Jeruzalemu, slabih oziroma dobre 4 km dolg vzpon s povprečjem 2% oziroma nekaj več, ki bo zagotovo storil oziroma opravil še nekaj selekcije pred zadnjimi kilometri, ko v Ormožu oziroma oprostite, tako v Ormožu, torej pričakujemo tudi danes sprint za zmago. Najboljši Slovenec je bil včeraj z 8. mestom Tilen Fingst v italijanski ekipi Solution Tech, ki so sicer v tej ekipi skušali pripraviti malce boljši položaj za moštvenega kolega Dušana Rajoviča, ki je na koncu sklenil več kot 2 minuti za zmagovalcem. Za uvod pa prisluhnimo, kako je Tilen Fingst razmišljal pred začetkom etape. Ujel ga je Matic Rupnik.
2: Ponavadi je v Ormož pršel kar šprint večje skupine, tak da bomo videli.
3: Danes pričakujete, da bo Bora ponovno poskušala se znebiti tistih nekoliko težjih fantov?
2: Ja, načeloma za njih je to najboljša ideja, tako da jaz mislim, da ja.
1: Ja, svoje so želeli danes povedati tudi kolesarji v bežni skupini iz treh različnih držav, kar trije pa iz Slovenije. Prvič na letošnji dirki smo torej v bežni skupini videli slovenske predstavnike, in sicer so bili to Gal Oblak, Mihael Steinar ter Marcel Skok. In prav Mihael Steinar, ki prihaja iz ljubljanske ekipe Pogi Team Gusto, bodo morda danes lovili oziroma iskali svojo priložnost tudi z moštvenim kolegom, in sicer je to hrvaški državni prvak v dresu te ekipe, to je Nikolas Gojković, ki je včerajšnjo etapo sicer sklenil na 35. mestu, bo pa on zagotovo glavni adut te kontinentalne ekipe, če bo danes prišlo do sprinta večje oziroma manjše skupine v Ormožu. Poglejmo, kako je Nikolas Gojković razmišljal pred začetkom etape o današnji preizkušnji.
4: Danes ostatak ekipe, kot Mihael Steinar, bodo poskusili bežati, ampak za mene je plan, da čakam šprint in izkusim se med najboljšimi kolesarji na svetu. Zaključek v Ormožu mi je zelo všeč. Lani sem bil 13. Se gre čez Ormož, pa se gre na Jeruzalem, so kratki klanci in pa nazaj v Ormož. In tudi, ko se gre v Ormož, je levi ovinek, spust in takoj klanec v Ormož, in to mi je zelo všeč.
1: Ja, prav lansko 13. mesto je za Nikolasa Gojkoviča tudi najboljša etapna uvrstitev na do zdaj treh udeležbah na dirki po Sloveniji. Omenil je tudi Jeruzalem, kolesari so ravno kar premagali ta zadnji vzpon in zdaj malce bolj razgibana trasa do konca te etape, ko je povsem v ospredju, torej na čelu glavnine nemška zasedba Red Bull Bora Hansgrohe. Včeraj je že Jan Tratnik opravil veliko pomembnega dela, do nove zmage, ko je slavil novozelandec Lawrence Pitti ter tudi belgijec Arne Marit, ki je poskrbel za dvojno slavje v nemški zasedbi ter na koncu tretje mesto še v eni izmed dveh ekip svetovne serije, in sicer Bahrain Victorious s tretjim mestom, torej Eduardo Zambanini, Italijan, ki je torej sklenil zmagovalni oder včerajšnje preizkušnje. Če bo šlo tako, kot pričakujemo, vsaj za enkrat se zdi, da bo, kajti Bora je v drugi polovici te preizkušnje kar močno pritisnila na pedala, ko so ubežniki imeli že skoraj 3 minute prednosti, pa so jih pred kratkim torej ujeli in zdaj navijajo ritem, da se približajo Ormožu in torej poskrbijo za novo zmago svoje ekipe. Lawrence Pitti je med drugim sicer tudi v zeleni majici vodilnega v skupnem seštevku, danes bi lahko nosil kar 2 majici, kajti tudi svetlo modro, torej majico za najboljšega po točkah. O razpletu etape bomo poročali v športnem delu informativne oddaje Dogodki in odmevi, po koncu oddaje pa vam v etru Vala 202 postrežemo tudi z odzivi.
0: Hvala lepa, Miha, upam, da se zdaj spravite kam v senco.
5: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.
6: Lieben Glauben.

0: Četrtkovi popoldnevi na valu 202 so navadno vsaj od oktobra lani namenjeni tudi marmeladi. Prejšnji teden nas je obiskal dobro znani, predvsem pa kar precej provokativen fotograf.
1: Dobrodošli v marmelado. Moje ime je Tadej Vaukman.
2: V eni točki so mi začeli ljudje, na primer, iz umetniške scene v Ljubljani opaziti. Ker se bodimo iskreni, če si v Sloveniji, pa če se ukvarjaš z umetnostjo, je biti najboljši, da si v Ljubljani. Ne? Potem mislim, da je bilo 2012, ko so delali skupinsko razstavo v Škucu in so me povabili in sem se predstavil s fotografijo, ko je bila piramida. Mislim, trije moji frendi goli tvorijo formo piramide in to bom zdaj se navezal, kako je v bistvu, da se mi zdi, da sem prvič v sceno. Zašel, oziroma da so drugi začeli.

0: izobrazbe, nisem hodil na faks, jaz sem imel ta izobrazba, je bila to naša ulica, ne, ko smo živeli. Tam so se neke stvari, tam sem se v bistvu naučil stvari v fotografiji.
1: Tadej Vaukman je bil prejšnji teden zadnji letošnji marmeladni gost, upamo, da se marmelada znova vrne septembra. Držimo pesti. Vse letošnje oddaje pa najdete na naši spletni strani. Hvala, da nas poslušate. Boštjan, Klara in Nina vam želimo krasen preostanek četrtka.

0: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 € s širino košnje 98 cm in za površine do 5000 m2. Vrtni centri Italija in kalija.si.
1: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
2: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot.
3: Vse za šolo v paketu.
4: Po seznamu vaše šole.
3: Že 30 let.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
7: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Spletna trgovina z dijaki in nautično opremo. Kam.doo.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Iranski predsednik Masud Pezeškjan je dogovor za končanje vojne, ki sta ga včeraj podpisala z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom, danes označil za zgodovinskega. Po njegovih besedah bo mir uresničeno po vzajemnem spoštovanju. Trump, ki se doma spopada s kritikami, pa je te v svojem slogu označil za neumne. Obramni minister Valentin Hajdinjak je ob prihodu na zasedanje kolegov Zveze NATO v Bruslju obljubil, da bo naša država izvajala svoje zaveze. Načrt za zvišanje obramnih izdatkov bodo po njegovih besedah pripravili do julijskega vrha zavezništva.
2: Številne opcije so odprte. Jaz pričakujem tudi strani generalštaba, da povedo, kaj konkretno potrebuje, na kakšen način lahko to luknjo, ki je še vedno zapolnimo.
1: Slovenija je na lestvici konkurenčnosti nazadovala za 3 mesta. Da bi jo okrepila, bo morala zagotoviti učinkovito institucionalno okolje, vzdržno javno porabo in višjo produktivnost. Kot je še dejala Sonja Uršič z Inštituta za ekonomska raziskovanja, bi morala podjetja vlagati v usposabljanje zaposlenih, podatkovne baze, blagovne znamke in podobno.
3: To pomeni, da morajo podjetja povečati naložbe predvsem v ta neopremljivi kapital.
1: Urgentnemu centru slovenjgraške bolnišnice zaradi kadrovske stiske grozi zaprtje. Boljše vesti prihajajo iz ljubljanskega kliničnega centra, kjer je za otroke s prirojeno srčno napako po novem na voljo manj invazivna operacija. Kirurg Janez Vodiškar.
4: To pomeni v osnovi manjšo kirurško poškodbo, hitrejše okrevanje, boljši estetski rezultat.
1: Pasji dnevi, besedna zveza se nanaša na čas, ko sonce vzhaja v ozvezdju Veliki pes, se začenjajo dober mesec prej. Pred nami je namreč prvi vročinski val. Trajal bo 2 tedna in bo najbolj izrazit na Primorskem, je dejal vremenoslovec Brane Gregorčič.
5: Tam pa bodo temperature dosegale in celo presegale, recimo od nedelje naprej 35 stopinj.
1: Ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masud Pezeškjan sta digitalno podpisala memorandum o soglasju. S tem je sporazum, ki med drugim prinaša končanje spopadov, odprtje hormuške ožine in sprostitev finančnih omejitev Irana, začel tudi veljati. Iran sicer ustraja, da končanje spopadov prav tako velja za Libanon in da je, če se Izrael tam ne bo umaknil, sporazum neveljaven. Trump na drugi strani pa, da bi se ameriški napadi na Iran lahko nadaljevali, če ta ne bo spoštoval dogovora. Voditelji skupine G7 so dogovor pozdravili, zato pa v ZDA nanj letijo številne kritike, tudi iz vrst Trumpovih republikancev, čež da ne vsebuje nobene prave zaveze razgradnji iranskega jedrskega programa. Predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bager Ghalibaf je dejal, da je sporazum dokaz ameriškega neuspeha in da je Iran dosegel vse svoje cilje. Več v pogovoru s Karmen Švegel, pozdravljena.
6: Dobar dan.
1: Sporazum je torej že začel veljati, to pomeni, da je hormuška ožina odprta in ladje lahko prosto plujejo?
6: Tako je, s podpisom so očitno nekoliko pohiteli, uradno bi naj to se zgodilo šele jutri v Švici, ampak ker sta oba predsednika podpisala, sporazum velja in uradno je torej hormuška ožina odprta. Ameriške sile so se umaknile iz območja iranskih pristanišč, kar pomeni, da iranski tankerji lahko prosto plujejo in to tudi počnejo. Vemo, da so prepluli ožino tudi 3 savdski supertankerji. No, po drugi strani pa ladjarji številnih komercialnih ladij od zdaljave spremljajo razmere, želijo se prepričati, da bo res varno. Predvsem, če pogledamo Hapag-Lloyd in druga večja podjetja, še niso napotili svojih ladij. Po drugi strani pa tudi Iran ima še 30 dni časa, da očisti mine, da v bistvu tehnično pripravi razmere, da bodo lahko ladje prosto plule. Govore je tudi o napotitvi mornaric, nekaterih evropskih držav, Francija, Nemčija sta izrazili pripravljenost, če se bo Iran s tem strinjal, da bi pomagale nadzorovati in varovati ožino, ki je ključna seveda za prosto plovbo za dotok nafte v Evropo.
1: In kdo je torej tisti, ki je dosegel vse cilje? Trump pravi, da gre za velik uspeh, Teheran, da za poraz ZDA.
6: No ja, če smo lahko videli samo ta posnetek, ko je Trump podpisal dogovor, je nekoliko počakal in dejal, da ni bilo lahko. In očitno je res tako, to je bil nek dogovor, ki ga je podpisal zato, ker je bil to na nek način prisiljen. Iran je ostrajal pri vseh svojih točkah, Združene države so morale popustiti, pravzaprav pri skoraj da vsem, da so sploh prepričali Teheran, da se je podal za pogajalsko mizo, tako da mislim, da lahko rečemo, da je danes iranski režim v bistvu na nek način močnejši, kot je bil pred vojno. Tudi pred domačo publiko lahko pove, da je v bistvu premagal Združene države Amerike, kar tudi slišimo na iranski državni televiziji in drugih medijih. Po drugi strani seveda se Trumpova administracija mislim, da zaveda, da je pač to bil nek izhod v sili, kar je Trump tudi dejal, da je zaprtje hormuške ožine preprosto postalo predrago, nafta se je dražila, svet bi lahko zašel v hudo gospodarsko krizo in bilo je treba nekaj storiti. In to vidimo, se je zgodilo, Iran je ves čas v bistvu vedel, da je to njegovo največje orožje, veliko bolj učinkovito od jedrske bombe in vidimo tudi, da se mu zdaj ni bilo treba niti zavezati, kot pravijo tudi republikanski kritiki v Združenih državah, kako se bo zares odpovedal jedrskemu programu. Trump je celo dejal, da nekaj balističnih raket pa vendarle lahko obdrži. Tako da Iran je tisti, ki očitno postavlja pogoje. Trump pa je verjetno se odločil, da bo to potihem podpisal digitalno, da ne bo prevelikega pompa, tudi zaradi teh kritik v domovini, kot smo slišali. Tudi njegovi zavezniki pravijo, da je to slab sporazum. Lahko smo videli veliko kritik na račun teh 300 milijard dolarjev za obnovo in razvoj Irana, ne, to bi naj bile privatne firme, ampak vendarle republikanski senator Lindsey Graham je denimo dejal, da je to kot Maršalov plan leta 1945 za Nemčijo, ampak tako, kot če bi nacisti še vedno bili na oblasti, namreč Združenim državam in Izraelu ni uspelo strmoglaviti režima v Iranu in ta ni zagotovo nič bolj demokratičen, nič bolj popustljiv, kot je bil režim pred vojno. Do lastnega prebivalstva lahko z gotovostjo rečemo celo bolj represiven.
1: Z nami je bila Karmen Švegel. O aktualnem dogovoru in razmerah v tej nemirni regiji bomo govorili tudi v tokratnem studiu ob 17. V Bruslju se je končal še zadnji pripravljalni sestanek obrambnih ministrov članic Zveze NATO pred julijskim vrhom voditeljev članic zavezništva. Novi obrambni minister Valentin Hajdinjak je ob svojem prvem prihodu na zasedanje poudaril, da bo Slovenija spoštovala svoje zaveze do Zveze NATO. Cilj je, da 2% za obrambo doseže do konca leta. NATO je sicer po prepričanju generalnega sekretarja zavezništva Marka Ruteja v dobrem stanju, čeprav Američani zmanjšujejo svojo vojaško navzočnost. Iz Bruslja Igor Jurič.
7: Novi obrambni minister Hajdinjak je bil pred nehvaližno nalogo, da pojasni, kako bo Slovenija le izpolnila dane zaveze. Včeraj je namreč generalni sekretar NATO Rute Slovenijo omenil med trojico držav, ki lani niso izpolnile zaveze vsaj 2% za obrambo. To dejstvo je sicer že pred tedni ostro kritiziral v pismu prejšnjemu premijeju Golobu. Minister Valentin Hajdinjak je bil danes jasen.
8: In tako je, 2% za obrambne izdatke. To je naš cilj do konca letošnjega leta.
7: Minister je zatrdil, da bo Slovenija v skladu z NATO-vo metodologijo do vrha v Ankari pripravila konkreten načrt.
8: Opcije več, številne opcije so odprte. Jaz pričakujem tudi strani generalštaba, da povedo, kaj konkretno potrebuje, na kakšen način lahko to luknjo, ki je še vedno zapolnimo. Ne nazadnje pa velja tudi poudariti, da ostajamo neomajna podpornica Ukrajine.
7: Tokrat se srečanje udeležuje tudi ameriški obrambni minister, ki je bil znova oster do zaveznic, ker niso podprle napada na Iran in so ga celo kritizirale. To je bilo po njegovem sramotno. ZDA, ki zmanjšujejo vojaško prisotnost v Evropi, resno pričakujejo, da bodo evropski zavezniki prevzeli vodilno vlogo pri obrambi Evrope. I'm announcing today a 6-month Department of War review. Pete Hexet je napovedal, da bodo ZDA v naslednjih 6 mesecih ali celo manj opravile pregled razporeditve svojih sil v Evropi. Hexet je prepričan, da mora zavezništvo spet postati pravo vojaško zavezništvo in z Rutjem sta se strinjala, da se oblikuje novi NATO 3.0 z močno Evropo, ki pomeni močan NATO.
1: Slovenija še naprej izgublja mednarodno konkurenčnost. Na danes objavljeni mednarodni lestvici konkurenčnosti, ki jo pripravlja Švicarski inštitut za management IMD, je letos nazadovala še za 3 mesta, na 49. mesto med 70 državami. Najbolj sta se poslabšili vladna učinkovitost in gospodarska uspešnost. Pravomočne institucije pa postajajo vse pomembnejši dejavnik konkurenčnosti. Na stopničkah so Singapur, Hong Kong in Švica, vse članice Unije pa so nazadovale. Poročilo sicer temelji na 262 kazalnikih združenih v 4 ključne stebre, upošteva pa tako podatke kot anketo med menedžeri. Podrobneje Erika Štular.
9: Ključno sporočilo inštituta IMD zadeva pomen institucij, poudarja Sonja Uršič z Inštituta za ekonomska raziskovanja.
3: Za gospodarski uspeh so ključne v bistvu močne institucije in pa sposobnost obvladovanja teh negotovosti v današnjem svetu in pa obvladovanja šokov.
9: In Slovenija je nazadovala prav na področju vladne učinkovitosti, ki zajema pravno državo, politično stabilnost in družbeno kohezijo.
3: Največji padec smo zabeležili pri poslovni zakonodaji. Največje padce, se pravi 10 mest ali več, smo recimo zabeležili na kazalnikih učinkovitost upravljanja podjetij v državni lasti, možnost podjetij za zaposlovanje tuje delovne sile, potem v kolikšni meri vladni protekcionizem oziroma zaščitni ukrepi vlade ovirajo poslovanje podjetij.
9: Fiskalno politiko je pokvaril 3-krat višji primankljaj kot leto prej in slaba ocena menedžerjev glede upravljanja javnih financ. Poslabšanje področja gospodarske uspešnosti je povezano z nižjo rastjo in višjo inflacijo, napredovali smo pri mednarodni trgovini. Na področju poslovne učinkovitosti skrbi padec produktivnosti predvsem pri velikih podjetjih, profesorica Mateja Drnovšek z Ljubljanske ekonomske fakultete.
10: So pa mala in srednja podjetja učinkovita produktivnostno, kjer ohranjajo visok položaj že od prejšnjih let.
9: Da bo Slovenija okrepila konkurenčnost, bo morala zagotoviti učinkovito institucionalno okolje, kakovostno in vzdržno javno porabo in višjo produktivnost, dodaja Sonja Uršič.
3: Da bi dosegli dvig produktivnosti, je predvsem pomemben prehod v inovacijsko podprto rast. To pomeni, da morajo podjetja povečati naložbe predvsem v ta neopremljivi kapital.
9: Torej vlaganje v podatkovne baze, blagovne znamke, usposabljanje zaposlenih, prenos znanja od raziskovalcev v gospodarstvo.
1: Na slovenskem kapitalskem trgu je vse bolj živahno. Borznoposredniška hiša Ilirika bo v kratkem na Ljubljansko borzo uvrstila nova sklada ETF, medtem ko so v NLB skladih začeli prvo javno ponudbo delnic v okviru novega nepremičninskega sklada. Delnice obeh se lahko naložijo na davčno prijaznejše individualne naložbene račune. Urška Subotič je rep.
11: Prvi sklad ETF borzne hiše Ilirika vključuje 11 delnic indeksa Ljubljanske borze SBI Top, medtem ko drugi prinaša globalno razpršitev naložb in vključuje 8 drugih skladov ETF, od tega glavnino ameriških. Zakaj bi bil nakup delnice ETF donosnejši in varnejši od nakupa posamezne delnice? Marko Grbajs, Ilirika.
12: Vi v bistvu za nakupom ene delnice ETF sklada na borzi v bistvu dobite neposredna razpršitev, se pravi v primeru SBI Topa dobite razpršitev v 11 različnih delnic.
11: V primerjavi z vzajemnimi skladi pa sta prednosti ETF skladov po besedah Primoža Hajdinjaka in Ilirika 2, nižji stroški in višji donosi.
13: Dolgi rok se je izkazal, da v bistvu pasivni skladi, ki samo sledijo nekemu trgu, premagujejo te aktivne sklade in zato lahko mi dost mirno trdimo, da so ETF skladi boljši kot vzajemni skladi za vlagatelja.
11: Kot kažejo informacije iz najrazvitejšega ameriškega kapitalskega trga, se sicer trend varčevanja spreminja, opozori Grbajs.
12: Dejansko se sredstva vlagateljev v Ameriki še selijo v bistvu iz klasičnih vzajemnih skladov v ETF sklade.
11: Druga novost, ki bo na Ljubljanski borzi zaživela jeseni, pa je nov zaprt alternativni investicijski sklad NLB in sicer nepremičninski. Prva javna ponudba delnic že poteka, cena za eno delnico je 10 evrov, mali vlagatelji pa lahko že z zelo nizkim zneskom vstopijo v sektor. Predsednik uprave NLB skladi Luka Podlogar.
14: Minimalni vpis je že 5000 evrov, hkrati pa ta produkt ponuja tudi likvidnost. Pogosto je sicer mali vlagatelji ne potrebujejo, jo pa imajo radi, da prav lahko prodam, če bo treba. Ne?
11: Predvidena donosnost nepremičninskega sklada je 6-7% letno, ciljna regija nakupa poslovnih nepremičnin, ki so praviloma donosnejše od stanovanjskih, je območje Slovenije, Hrvaške in Srbije.
1: Pred 5 leti je Generalna skupščina Združenih narodov 18. junij razglasila za Mednarodni dan boja proti sovražnemu govoru. V Sloveniji je sodba Vrhovnega sodišča iz leta 2019 spremenila toživsko prakso, saj ni več nujno, da sovražni govor spremlja tudi dejanska ogroženost, ampak potencialna. Kljub temu obsodb zaradi sovražnega govora ni bistveno več. Podrobneje Urška Henigman.
15: Raziskovalka doktorica Veronika Bajt z Mirovnega inštituta pravi, da je meja med svobodo govora in sovražnim govorom jasna.
16: Absolutno je svoboda govora in izražanja nujna, ni pa nujno absolutna. In to je v vseh demokracijah, da svoboda govora prinaša neko odgovornost in je zamejena z pravicami in dostojanstvom drugega.
15: Najpogostejše tarče sovražnega govora so v Sloveniji
16: migranti, LGBT skupnost, etnične manjšine, predvsem Romi, romska skupnost, ženske, zelo izpostavljeno, in tudi osebe z oviranostmi.
15: Evropsko sodišče za človekove pravice s sodbami in pravno prakso kaže, kaj je in kaj ni sovražni govor z pravnega vidika, ampak kot poudarja Bajt,
16: ni vse, kar je legalno in zakonito, tudi neškodljivo. Če ti načrtno širiš sovražni govor z nekim namenom, boš zelo pazljivo izbiral besede in algoritem oziroma neka avtomatizirano orodje tega ni nujno, da bo prepoznalo.
15: Širjenje sovražnega govora je v digitalni ekonomiji pozornosti postalo blagovna znamka in poslovni model.
16: Če sovražni govor v bistvu je generiran in izhaja iz nekih ključnih institucij v družbi, iz parlamenta, strani mnenjskih voditeljev, potem pa res nič čudnega, ne, da to pricurlja nekako v vsakdanjo komunikacijo, in to je ta ključni problem, da je danes postal sovražni govor v bistvu v družbi normaliziran.
15: V Sloveniji sicer glede na raziskave sovražni govor večino ljudi moti in ga ne podpirajo.
0: Dogodki in odmevi.
1: Potem, ko se je splošna bolnišnica Slovenj Gradec zaradi odhodov zdravnikov in zdravstvenega osebja znašla v hudi kadrovski stiski, se je za ohranitev te regijske bolnišnice po današnjem obisku zavzel tudi minister za zdravje Tadej Ostrc. Če ne bodo hitro ukrepali, v bolnišnici za september napovedujejo zaprtje urgentnega centra in vrnitev na delovanje po prejšnjem sistemu pred uvedbo urgentnih centrov. Prispevek Metke Pirc.
17: Največ težav imajo zagotavljanjem dežurnih družinskih zdravnikov v enoti za hitre preglede v urgentnem centru. Kako naprej, minister za zdravje Tadej Ostrc?
18: Slovenjgraška bolnica je močan regijski center, pokriva več kot 150 tisoč prebivalcev Slovenije in kot ste videli, je naša zaveza, da bo ta regijska bolnišnica preživela in obstala.
17: A družinski zdravniki z primarne ravni ostajajo v zdravstvenih domovih. Bolj obremenjen zato je bolnišnični interni oddelek, zato so njegovo delovanje že okrnili za okoli 10 postelj. Direktor slovenjgraške bolnišnice Vladimir Topler.
19: Predvsem si želimo, da bi EHP deloval 24 ur pri nas, da bi specialisti, ki delujejo izven, se tudi skladno z zakonom vključevali k nam. Ostale stvari pa seveda bomo se skupaj dogovorili, kako to izvesti.
17: Minister Ostrc.
18: Pri reševanju te problematike bomo morali stopiti skupaj vsi, tako na ene strani država, kot tudi lokalni nivo. Koroška je skupna in enotna regija, imamo primarno zdravstveno varstvo, ki je v domeni lokalne ravni občin, in pa sekundarno zdravstveno varstvo, ki je v domeni države. In tukaj mislim, da lahko z skupnim ciljem predvsem, da imamo na Koroškem še naprej dobro bolnico in sodelovanjem vseh te rešitve najdemo.
17: So pa sestanke z direktorji zdravstvenih domov napovedali tudi koroški župani.
1: Otrokom, ki zaradi prirojene srčne napake potrebujejo operacijo, je pri nas po novem na voljo minimalno invazivna metoda. V Ljubljanskem kliničnem centru so uvedli operacijo otroškega srca skozi majhno odprtino. Otrok tako hitreje okreva, ima manj bolečin in manjšo brazgotino. Doslej so tako operirali 3 otroke z manj kompleksnimi srčnimi napakami, ki po operaciji dobro okrevajo. Domen Anderle.
20: Pri klasični metodi otroke s prirojeno srčno napako operirajo skozi prsnico, okrevanje pa je zaradi velikega reza čez prsni koš lahko dolgotrajno. Po novi metodi srce med operacijo ustavijo, bolnika priključijo na napravo za zunaj telesni krvni obtok, poseg pa izvedejo skozi nekaj centimetrov velik rez, pojasnjuje vodja Centra za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami Janez Vodiškar.
4: To pomeni v osnovi manjšo kirurško poškodbo, hitrejše okrevanje, boljši estetski rezultat, Slabost, ki jo imamo, je pa seveda manjša kirurška preglednost in seveda s tem povezana večja previdnost za zagotavljanje varnosti ob uvedbi take metode.
20: V kliničnem centru načrtujejo, da bodo po novi metodi vsako leto operirali okoli 12 otrok, čez čas tudi tiste z zelo kompleksnimi srčnimi napakami. Gre za pomemben dosežek pri zdravljenju srčnih napak najmlajših bolnikov, je jasen strokovni direktor kirurške klinike Ivan Knežević.
2: Taki dosežki nikoli niso rezultat samo ene osebe, samo nekega virtuoza, vendar je to je vse skupaj delo kompletne ekipe in zatem stojijo leta učenja, priprav in zaupanja med sodelavci.
20: Po kadrovskih težavah Ljubljanski UKC leta 2023 zapustilo več otroških srčnih kirurgov, danes ta program izvajajo nemoteno, zagotavljajo v naši največji bolnišnici. Ob tem si po besedah kirurga Vodiškarja prizadevajo, da bi postali regionalni center, ki bi zdravil tudi otroke iz tujine.
4: Dogovarjamo pa se z nekaterimi, bom rekel, republikami bivše Jugoslavije, ki si želijo sodelovanja ne samo to, da bomo operirali njihove otroke, gre tudi za izobraževanje njihovih strokovnjakov pri nas.
20: V Ljubljanskem kliničnem centru vsako leto operirajo okoli 120 bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami. Letos so jih doslej operirali 55, večina 45 je bila otrok.
1: Začenja se prvi letošnji vročinski val. Agencija za okolje je rumeno opozorilo za danes izdala za zahodni del države, za prihodnje 4 dneve pa za vso Slovenijo. Toplotna obremenitev se bo prihodnji teden stopnjevala, obdobje vročega vremena pa bo trajalo približno 2 tedna. Število vročinskih valov, gre za najmanj 3 zaporedne dneve nadpovprečnih temperatur, se v zadnjih desetletjih povečuje in se bo najverjetneje tudi v prihodnje. Erna Strniša.
21: V prihodnih 2 tednih lahko pričakujemo temperature med 30 in 35 stopinjami Celzija, najhuje bo na Primorskem. Na Goriškem, v Vipavski dolini in Slovenski Istri je mogoča tudi kaka stopinja več. Vremenoslovec Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
5: Tako da se bo obremenitev toplotna postopno povečevala tudi na račun toplejših noči. Zavedati se moramo, da junija so noči najkrajše, sonce je najmočnejše. Tako da, ko to se upada še z dotokom tega vročega zraka, potem je obremenitev kar hitro povišana.
21: Če smo imeli nekoč poleti 1 do 2 vročinska valova, se po letu 2000 povečujeta tako njihovo število kot dolžina. Do konca stoletja bo povprečna temperatura, tako klimatologinja Katja Kozik-Mihelec z Agencije za okolje, narasla za 2 do 3 stopinje, kar pomeni bistveno večji vročinski stres, kot smo ga vajeni.
22: In v bistvu bi lahko imeli sredini stoletja po nekem tem srednjem scenariju za mesec več vročinsko napornih dni.
21: Najbolj so jim izpostavljene ranljive skupine. Kot pojasnjuje Simona Perčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so to najprej starejši, za katere velja, da
23: funkcije telesa upadajo in mehanizmi prilagoditve na vročino so upadli, zato hitreje pride lahko do dehidracije. Potem so otroci, se počasneje hladijo zaradi znojenja, in pa tudi so več fizično aktivni na prostem.
21: Pozornost velja pri sladkornih bolnikih, srčnožilnih boleznih in drugih kroničnih stanjih. Za vse pa drži, da je boljša čim manjša izpostavljenost vročini, umik v naravo ali hlajene prostore, zadostna hidracija pa tudi zaščita pred močnim soncem. Kožni rak je še zmeraj v porastu. V primeru vročinske izčrpanosti ali celo vročinske kapi z motnjami zavesti je nujna takojšnja zdravniška pomoč.
1: V Moderni galeriji v Ljubljani bo drevi odprtje prve pregledne razstave Gregorja Peruška, slovenskega slikarja in grafika, ki je živel v Združenih državah Amerike na začetku 20. stoletja in se tam tudi uveljavil. V javnosti je tako rekoč nepoznan, zato je njegova pregledna razstava velik dogodek, saj dopolnjuje vedenje o likovnem ustvarjanju tega izjemnega umetnika. Tadeja Krečič.
24: Naslov prve pregledne razstave Gregorja Peruška na Slovenskem je Enigma Gregor Perušek 1987-1940. Pripravil jo je Robert Simonišek, kustos v Moderni galeriji ob sodelovanju Mirja Milharčič-Hladnik in Jozefa Valenčiča. Peruškov opus iz časa ameriškega modernizma, ki ga je sooblikoval, je presenetljiv po vsebinski homogenosti kot oblikovni heterogenosti, poudarja Robert Simonišek in razlaga.
25: Dejansko kot modernist seveda vključuje te vsakdanje momente, ne, iz življenja, jih pa tudi sestavlja oziroma vpeljuje domišljijo in spomin, tako da ne gre v bistvu tudi pri teh bolj topografsko definiranih krajinah za to, da bi zvesto posnemal to objektivno stvarnost, ampak gre tudi, on se tega zavedal, da pač ne slika, kar je pred njegovimi očmi, ampak v bistvu vnaša svoje razpoloženje, svoje čustva v te motive.
24: Na slikah in grafikah Gregorja Peruška je tako videti preplet značilnosti od realizma, postimpresionizma in simbolizma do art dekoja, ekspresionizma, fovizma, futurizma in kubizma. Motivno pa presenečajo tudi krajine, ki so prepoznavno slovenske in tudi satirične do Slovencev tako doma kot v Ameriki. Razstavo Enigma Gregor Perušek v Moderni galeriji si bomo lahko ogledali vse do konca letošnjega leta.
1: Sledijo minute za šport, v njih več o drugi etapi na kolesarski dirki po Sloveniji in o rezultatih zadnjih tekem uvodnega kroga skupinskega dela svetovnega prvenstva v nogometu. Z vami bo Gašper Ogrinc. Prijeten preostanek popoldneva želim.
3: Druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji, kolesarje vodi od Radelj ob Dravi do Ormoža. 30 km pred ciljem je bila etapa zaustavljena, o podrobnostih pa več Miha Trošt.
6: V tem trenutku bi morali že govoriti o zmagovalcu, ampak bomo morali še počakati, kajti približno 39 km pred ciljem je prišlo do padca v zavoju spusta zadnjega kategoriziranega vzpona iz Jeruzalema. Grd padec v zaščitno ograjo ter jarek ob cesti in nemudoma je morala posredovati zdravniška služba. Kakšnih 30 km pred ciljem pa je bila dirka ustavljena, ker ni bilo zdravniškega vozila v glavnini in zato se dirka ni smela nadaljevati. Dobrih 5 minut nazaj pa se je etapa vendarle nadaljevala z dvema skupinama, takšnima kot sta bili pred zaustavitvijo. Skoraj pol ure so kolesari čakali na mestu za plet, torej na dirki po Sloveniji. Zaključek druge etape bo, kot kaže, ponudil drugačno dirkanje, kot smo sprva pričakovali. Spredaj ritem znova narekujejo kolesari ekipe Red Bull Bora Hansgrohe z Janom Tratnikom na čelu, do cilja pa še približno 22 km, o razpletu podrobneje na valu 202.
3: Z kolesarske dirke po Švici poročajo odstopu naše najboljše kolesarke Urške Žigart, ki so jo po padcu odpeljali v bolnišnico. Po novejših informacijah naj ne bi šlo za hujše poškodbe. Pravkar na dirki po Švici drugo etapo vozijo tudi kolesarji. Davi se je končal prvi krog skupinskega dela svetovnega nogometnega prvenstva. Prvič se je na turnirju predstavil Uzbekistan, sinočni spored pa je zaznamovala predvsem tekma Anglije in Hrvaške. Več Marko Polak.
7: Angleška javnost že 60 let nestrpno čaka na nov naslov svetovnih prvakov. Nekaj dodatne samozavesti so ji sinočno predstavo vlili nogometaši, ki so v derbiju uvodnega kroga ves čas narekovali ritem. Hrvati, bronasti z zadnjega prvenstva, so jim uspešno sledili, a le v prvem polčasu, ki se je končal z izidom 2-2. V nadaljevanju niso bili kos izjemnemu pritisku Angležev, ki so se izkazali zelo učinkovito napadalno igro. Tekma se je končala zmago Anglije 4-2. Harry Kane je dosegel 2 zadetka, skupno 10 na svetovnih prvenstvih, se je izenačil z najboljšim strelcem Anglije doslej legendarnim Garyjem Linekerjem. Zares imenitno je doseči menik 10 zadetkov na prvenstvih. Gary je v preteklosti igral izjemno in biti pri enakem številu golov kot on je resnično zadovoljujoče in posebno, je dejal Kane. Dobro formo afriških moštev je Davi potrdila Gana, ki je z 1-0 ugnala Panamo. Zmagoviti zadetek je v 95. minuti dosegel Caleb Jirenki. Prvega zadetka na svetovnih prvenstvih se je veselil tudi Uzbekistan, a je bil ta premalo proti izkušeni Kolumbiji, ki je zmagala s 3-1. Drugi krog tekmovanja se bo danes odprl s tekmama Češka, Južna Afrika in Švica, Bosna in Hercegovina.
3: Na včerajšnji volilni skupščini v Ljubljani je Bor Rozman dobil drugi mandat na mestu predsednika Rokometne zveze Slovenije. Prvič se je zgodilo, da sta bila kandidata dva. Več Uroš Volk.
8: V tajnem glasovanju 70 od skupno 78 članov zveze jih je za proti kandidata Mirana Sečkija glasovalo 26, Rozman pa je prejel preostali slabi 2/3.
9: Siguran je rezultat, lahko vzameš kot neko kritiko, ne? Ampak ne nazadnje, ravno zaradi tega, ker nisem še do par mesecev nazaj vedel, a se sploh še grem, a imam energijo še za ta mandat in tako naprej, se nisem šel neke kampanje, nisem niti hotel. Enostavno sem verjel v to, da sem dokazal 4-letnim delom, da sem premaknil določene zadeve.
8: Zveza razpolaga slabimi 4 milijoni evrov in po zadnjem mandatu, v katerem je glavnino energije in sredstev namenjala sanaciji dolgov, v nov mandat vstopa z bolj ambicioznimi tekmovalnimi načrti in previdno, kar zadeva organizacijo velikih tekmovanj. Rozman svojo energijo navija za moško olimpijsko medaljo v Los Angelesu in za soorganizacijo moškega evra 2034. Vsem tem času pa si zveza želi dvigovati število mladih rokometašev in rokometašic, klubi pa tudi pričakujejo pomoč, da bi bili znova bolj evropsko konkurenčni.
3: V dvorani Tivoli se je začel glavni del turnirja namiznoteniške svetovne serije. Petra Hribarja je premagal Japonec Hiroto Shinozuka. Med dvojicami sta Ano Tofant in Katarino Stražar premagali Japonki Odo in Yoko, Petra Hribarja in Miho Podobnika pa Kitajca Wen in Huang. Zvečer bosta med posamezniki igrala še Ana Tofant proti Yangovi iz Singapurja ter Deni Kožul proti Francozu Zefridu. Darko Jorgič bo jutri v drugem krogu igral proti Hungu iz Tajvana.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Matjaž Polak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.

0: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje je popoldne po večini sončno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu in severu pa bodo možne posamezne plohe in nevihte. Dnevne temperature so od 28 do 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne pa od 30 do 34 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenjski zaprt vozni pas pri priključku Ljubljana jug. Nastal je zastoj, ki se ga skoraj do razcepa kozarje. Promet je upočasnjen tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Zaradi del so zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. V obe smeri se čas vožnje podaljša za 15 minut. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Čas vožnje se podaljša za približno pol ure. Proti Ljubljani je zastoj pred Slovenskimi Konjicami, čas na cesti se tam podaljša za četrt ure. Na glavni cesti Spodnji Brnik Moste pa je oviran promet zaradi nesreče v Nasovčah. 16 in 2 minuti.
1: Dobar dan še v zadnji četrtini četrtkovega programa. Sonce je, muzika tudi, samo še vi ostanete z nami in je vse, kot mora biti.

Domača glasba za uvod, izbrala jo je Nea Jerant, ki bo krojila glasbeno popovdne še naprej. Matic Ferlan skrbi za dober zvok, z vami se vozim na lepše ali sem že tam, Maja Stepančič.

0: 18. junij je danes in prav danes svoj 100. rojstni dan praznuje priznana gledališka in filmska igralka Ivanka Mežan. Predsednik Združenja dramskih umetnikov Slovenije Boris Mihal je ob njenem življenjskem jubileju zapisal: njena umetniška pot od mladostnih likov do velikih zrelih ženskih usod je pravzaprav pot slovenskega gledališča samega. Ivanka Mežan je močno zaznamovala tudi filmsko in televizijsko dramsko produkcijo na Radiu Slovenija, od katerega je starejša 2 leti, pa je svojim umetniškim darom oplemenitila kar 130 radijskih iger. Takole pa se je spominjala začetkov svojega dela pri radiju in s tem tudi povojnega radijskega predvajanja.
1: Moj prvi nastop na radiju je bil pa v Partizanih, v Črnomlju, kjer je bila radijska postaja. In na tisti smo, kot ta grupa, ta skupina igralcev, začetnikov, smo včasih nastopali na tistem radiju, pač s kakšnim mitingom, s kakšnimi recitacijami ali kaj. No in leta 1944 smo mi odšli iz Črnomlja, so pa mene poklicali in so rekli: pridi, Ivanka, boš ti tu kot napovedovalc. In s tabo bo pa še Slavko Tiran. Vidva bosta kot govorca, kot špikerja, da rečemo danes. In jaz pridem tja, mikrofon tam, to je bilo zelo zakamuflirano v eni hiši in medajveno. No, to moram še prej povedati, da je takrat je delal tam na radiju Jože Javoršek, Vitomil Zupan in mislim, da je bil Erbežnik kot tehnik, kot inženir. In potem prideva midva Slavkom Tiranom tja na judajveno sobico pred mikrofon in vsak dobi tekst, ki sva ga midva morala povedati. In se dobro spomnim, danes slišim, kako sva rekla: govori Radio Osvobodilna fronta.
2: Tovarišice in tovariši, drage poslušalke in poslušalci Radia Osvobodilna fronta.
1: Govori Radio Osvobodilna fronta. Govori Radio Osvobodilna fronta. Jože Javoršek nama je kar vmes med oddajo pošiljal noter novice, kar je bilo treba povedati na tem radiju. No, to je bil en tak kratek utrinek mojega dela pri radiju. No in po osvoboditi sem se pa kmaru spet srečala z radijem, ki je bil še tam v pasaži Nebotičnika, tam na začetku. To se dobro spomnim.
3: Govori Radio Svobodna Ljubljana. Radio Svobodna Ljubljana.
1: Da sem tam nekaj sodelovala in potem pa tukaj že, v tem poslopju, ki je danes.
0: In prav iz te hiše Ivanki Mežan želimo res vse najboljše za 100. rojstni dan. Njene spomine in odlomke iz radijskih iger, v katerih je nastopila, lahko slišite zvečer ob 22. na Arsu, našem 3. programu, v radijskem portretu umetnice z naslovom Rada imam radio, iz katerega je bil tudi pravkar slišani odlomek. Pred leti, ko je bila Ivanka Mežan tudi nedeljska gostja Nine Zagoričnik na Valu 202, pa si je zaželela tudi pesem, ki jo ob tej lepi okrogli obletnici danes pošiljamo z naših valov.
1: Bandima, kada sem prav slabe volje, pa isto knakar poje. Pa je lažje, ne? Engla švina medej, prej kocst z njega rata in tako dalje, ne? Polno teh pesmi njegovih. On je pa res vedno živ. V vsakem času on pove najboljše in najbolj to pravo.
4: Od noč red z doma jaz zbežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempio te nardim, naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem glašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, u glavi neč, u hrli suša, sem mi u življenje strašno rad, kusak doči

0: sej, zdaj prav neč mi ne fali. Mam en par brajt, en kajšno nivo, mi žer je en boljezni nijen. Ženo mam še zmerem živo, ma kadar spijem, hlaš al dva, en kata treči, prav me prime. Se svetno malček za dondola, en zmislim tiste se vandime.
1: Vandima za Ivanko Mežan, ki prav danes praznuje 100. rojstni dan.

0: Novo popovdne v našem metru bo razgibano, v nadaljevanju kolesarimo, zaključila se je namreč druga etapa dirke po Sloveniji, ki jo na terenu spremlja Miha Trošt.
1: Ja, in ta druga kar maratonska preizkušnja na kolesarski dirki po Sloveniji se je pred nekaj trenutki končala v Ormožu s sprintom velike skupine. Zmagal pa je Srb Dušan Rajović, ki je bil najmočnejši na koncu, in italijanski zasedbi Solution Tech priboril prvo zmago na letošnji dirki po Sloveniji. V končnem sprintu je ugnal zeleno majico Lorenza Pitija, ki se je hitro pognal v koncu preizkušnje. Želel je drugo etapno zmago na tej preizkušnji, ampak za nemško zasedbo Red Bull Bora Hansgrohe te druge zmage na drugi etapi ni bilo. Vsa oziroma čestitke Dušanu Rajoviću, ki mu je v današnji etapi oziroma ki mu čez celotno dirko pomaga tudi slovenski kolesar v ekipi, je to Tilen Fingst, ki je včeraj prišel do 8. mesta in s tem bil tudi najboljši Slovenec v prvi etapi, no v drugi etapi pa je torej Dušan Rajović prišel do najboljšega dosežka na svoji peti udeležbi na tej dirki, na dirki po Sloveniji, potem kolanske dirke ni dokončal, pa je torej letos na drugi etapi prišel do zmage. Fantastičen torej uspeh za italijansko ekipo Solution Tech ter za 28-letnega Srba, ki je torej po maju prišel do nove zmage. V začetku maja je slavil na dirki v Grčiji, zdaj pa se je torej vpisal tudi med etapne zmagovalce na dirki po Sloveniji. Zdaj bo kmalu oziroma malce bomo morali sicer počakati na uradne rezultate, potem pa sledi razglasitev rezultatov in kmalu v etru Vala 202 tudi odzivi.
2: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.

0: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
1: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
0: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
2: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
10: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štejejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
9: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
10: Vstopnice na eventim.si.
11: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
10: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
11: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
12: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
13: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vid Palčnik. S podpisom predsednikov je dogovor med ZDA in Iranom začel veljati. S tem se je uradno odprla tudi Hormuška ožina. Ameriške sile so se umaknile z območja iranskih pristanišč, Iran pa ima še 30 dni časa, da ožino očisti podvodnih min in drugih ovir. Strani naj bi jutri v Švici začeli nadaljne pogovore. Zadnjič pred julijskim vrhom voditeljev držav so se danes v Bruslju sešli obrambni ministri Zveze NATO. Ameriški minister Pete Hegseth je znova okrcal evropske zaveznice, da niso podprle vojne v Iranu, ob tem pa napovedal, da bodo ZDA v prihodnjega pol leta opravile preglede razporeditev svojih sil v Evropi. Slovenija je na srečanje prišla kot ena od treh držav, ki še niso dosegle obljubljenih 2% BDP za obrambne izdatke. Novi obrambni minister Valentin Hajdinjak je obljubil, da bo cilj dosežen do konca leta. Slovenija tudi glede na danes objavljeno lestvico švicarskega inštituta IMD izgublja mednarodno konkurenčnost. Nazadovala je za 3 mesta, na 49. med 70 državami. Po izsledkih, ki temeljijo na podatkih in anketi med menedžerji, sta se najbolj poslabšali vladna učinkovitost in gospodarska uspešnost. Na vrhu lestvice so Singapur, Hong Kong in Švica. Minister za zdravje Tadej Ostrc je danes obiskal splošno bolnišnico Slovenj Gradec, ki ob morebitnem neukrepanju v zvezi s pomankanjem dežurnih zdravnikov napoveduje zaprtje urgentnega centra. Bolnišnica je pred dnevi svoj interni oddelek okrnila za približno 10 postelj. Minister je k iskanju skupne rešitve pozval tako državno kot lokalno raven, sestanke z direktorji zdravstvenih domov so napovedali tudi koroški župani. Tudi Slovenijo je zajel vročinski val. Za zahod države je razglašeno rumeno opozorilo zaradi vročine, od jutri naprej bo za vso državo. Popoldanske temperature od 30 do 35 stopinj bi lahko ustrajale do konca meseca, tople bodo tudi noči. Tveganjem ob vročini so najbolj izpostavljene ranljive skupine, opozarjajo pristojni, zlasti starejši, otroci in sladkorni bolniki. Po večini sončno bo, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, čez dan do 34 stopinj. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zdaj pa poglejmo še na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Celjem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Potovalni čas se podaljša za približno 20 minut. Proti Ljubljani je zastoj pred Slovenskimi Konicami. Zaradi nesreče je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski oviran promet pri priključku Ljubljana Jug. Nastal je zastoj. Na glavni cesti Ljubljana Litija je oviran promet zaradi nesreče na nadvozu nad avtocesto pri priključku Šentjakob. Zaradi del je upočasnjen promet na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na glavni cesti Spodnji Brnik Moste je oviran promet zaradi nesreče v Nasovčah.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
6: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
5: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
6: Petrol.
5: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z valom 202 pospremite dogajanje na 5 etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na valu 202.
7: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
8: Že 30 let.

0: številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
1: Popusti do minus 40% v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz, tvoj najboljši sneaker station.
2: Bliže se poletje in vaš dopust.
3: Naše poslanstvo je zagotavljanje kakovostne medicinske asistence v tujini. Zato poskrbite, da vas bo korist zavarovanja v tujini spremljalo 24 ur na dan, v sedmi v letu in v slovenskem jeziku.
2: Skoči na koris.si.
4: VTT Star Contender Ljubljana, presented by iFeel Slovenija.
2: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri tudi letos v ljubljanski hali Tivoli.
4: Športni spektakel vse do 21. junija.
2: Ne zamudite vrhunskih obračunov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
4: Vstopnice Eventim.
5: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus 50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite. Blizu smo.

The Cramps, 45 let staro različico The Google Mac, naprej pa gremo z novejšo glasbeno produkcijo. Mednarodni glasbeni festival Druga godba v Ljubljano vsako leto k nam pripelje svežo, nekomercialno glasbo z vsega sveta. Letos so svoje mesto na festivalu našle tudi mlade Senegalke, ki z glasbo rušijo predstave o tem, kaj je v njihovi družbi primerno za ženske. S petčlansko zasedbo se je pred premiero glasbeno-gledališke predstave pogovarjala Neža Borkovič.

0: Glasbena skupina, ki jo slišite v ozadju, prihaja iz Dakarja, živahne prestolnice Senegala. Še pred nekaj leti si v tej zahodnoafriški državi podobne skupine ne bi mogli predstavljati. Povsem običajno je namreč, da tam na odru za bobni, bas, kitaro ali klaviaturami vidite moškega. Veliko redkeje pa ta prostor zasedajo ženske. Glasbena zasedba Igen Ni je prva in še danes edina povsem ženska glasbena zasedba iz Senegala.
1: Hello tout le monde. Je me présente, je m'appelle Khadija, je suis la chef d'orchestre de l'orchestre Igen Ni. L'orchestre Igen Ni a Evola Vaz qui joue la guitare basse, il y a Amina qui est chanteuse et guitariste, Nessie qui joue la percussion et Aissatou Dieng qui joue la batterie et en même temps chanteuse.
0: Hadi, vodja petčlanskega glasbenega orkestra, predstavi še ostale članice. Evora igra bas kitaro, Du je zadolžena za tolkala, Aissatou sedi za bobni, glasbeno zasedbo pa zaokroži pevka Amina.

0: Že ime njihove skupine nosi veliko sporočilno vrednost. Jigen ni v jeziku Wolof, ki je najbolj razširjen jezik v Senegalu, govori pa ga tudi velik del prebivalcev Gambije in Mauretanije, pomeni ženske.
1: Parce que y a pas beaucoup de d'orchestre jigen 100% femme là-bas.
2: Želimo dokazati, da je tudi za ženske glasba lahko poklic in življenjska pot. Glasbena industrija je v Senegalu še vedno pretežno rezervirana za moške. Poklic glasbenika pa ljudje pogosto povezujejo z nočnim življenjem, zaradi česar je družbeno manj sprejemljivo, če se z njim ukvarjajo dekleta. S svojim zgledom želimo opogumiti tudi druge ženske, da sledijo svojim željam, ter si upajo vstopiti tudi na področja, ki bi se jim tradicionalno morale izogibati.
1: Ki n'ont pas la volonté de venir faire la musique, qu'on les donne leur chance quoi de faire la musique.
0: Glasbenice pripovedujejo, da je njihova družba še vedno izrazito patriarhalna. Ženske niso nujno utišane, vendar zadnja beseda skoraj vedno pripada moškemu.
3: Comme elle vient de dire, au Sénégal les femmes sont bien considérées, c'est vrai.
2: Še vedno se zaradi glasbenega ustvarjanja srečujemo s predsodki in moralnimi sodbami. Od žensk se v Senegalu pričakuje predvsem skrb za dom in družino. Najbolje je, da ostanejo v kuhinji. Mi pa si želimo ustvarjalno izražati, govoriti o svojih občutkih. Svojim delom dokazujemo, da je mogoče preseči ustaljena pričakovanja ter živeti v skladu s svojimi ambicijami.
3: La question est très long. Je suis en train de mélanger. Est-ce qu'elle peut reprendre?
4: Zelo so pingne, zelo so delovne, no to je spravljam, to ne. Ampak tako hočem reči, da so zelo lep vzor tega, kako se da lepo živeti, delati in slediti svoji strasti.
0: Še pove gledališka in filmska igralka Inti Šraj, umetniška vodja mednarodnega projekta, zaradi katere se je ansambel v resnici znašel v Sloveniji. Inti pa se je odlično znašla tudi v vlogi prevajalke pogovora. Zanimalo me je, kakšno sporočilo bi rade posredovale mladim dekletom, ki sanjajo o tem, da bi nekoč, podobno kot one, stale na odru.
2: Predvsem to, da si naj upajo, da si naj drznejo. Naj jih dejstvo, da so ženske, ne omejuje pri uresničevanju njihovih želja in ciljev. Naj si ustvarijo življenje, kakršnega si same želijo.
3: Franchement, ouais, c'est ça.

0: Glasbena skupina Jigen Ni, afro, jazz, regi in tradicionalno mbala glasbo ustvarja že od leta 2018. V svojih pesmih odpira pomembne teme o nasilju nad ženskami, o družbenih neenakostih in pohabljenju ženskih spolovil. Razen dve članic, ki sta sestri, se dekleta pred skupnim ustvarjanjem niso poznala. Zdaj pa so kot družina, kar pomeni, da med daljšimi potovanji in turnejami na plano večkrat privrejo tudi čustva.
1: Seveda se skrigajo, se so družina, tako kot vsi družinski člani se včasih skrigajo, ampak vedno je cilj to, da je v bistvu nek skupen cilj in da je vsem dobro.
0: Nekatere članice prevzamejo vlogo starejših, druge pa mlajših sester. Njihov mladostni videz ne izdaja, katera je katera. In tudi na vprašanje, koliko je stara najstarejša članica, glasbenice odgovorijo kar z rekom.
1: Leta so sveta.

0: Kakšne so pa bile recimo ovire na poti do tega, da so zdaj postale uspešna ženska skupina, ki tudi očitno potuje v tujino, da so jih kot družba potem tudi sprejeli oziroma da se prebijajo tja, kamor želijo priti?
1: Kaj so se teli z obstakl, konkret?
2: Pravijo, da so na prve ovire naletele že doma, znotraj družine.
3: Zatem, ker v bistvu družinski člani in prijatelji oben tega ne odobrava, da bi se kjerakoli ženska ukvarjala z glasbo. Ne? Tako da že tam je bil prvi preboj, ki je bil potreben za to, da so v bistvu se sploh spustile lahko v to.
4: V začetkih smo imele tudi velike finančne težave. Ljudje v nas niso verjeli. Češ, da se bomo skregale in razpadle, ker smo ženske, poročile se bomo in imele otroke. Milijon in en razlog. Ampak mi smo obstale in še vedno smo tukaj.
2: Zdaj celo v Evropi, kjer bodo v Franciji, Italiji in Nemčiji koncertirale še vsaj nekaj tednov. V Sloveniji so se v začetku junija ustavile zaradi mednarodnega projekta glasbeno-gledališke predstave Maske Volk v ovčji preobleki. Idejna in umetniška vodja Inti Šraj.
3: Jaz sem v bistvu si želela, ker to je del malo širšega projekta Maske, sem delala že z otroki v Burkini Faso, zdaj je ta projekt, naslednji projekt se nadaljuje v Nigeriji in tako v tem primeru sem se odločila v bistvu za njihovo skupino, ker sem jih spoznala v Senegalu in so se mi zdele izjemno zanimive. Z maskami se ukvarjamo pravzaprav zato, ker nam omogoča, ker je to kot orodje, ki nam omogoča nekak stik z našo podzavestjo in da lažje izrazimo, kar je mogoče v čem nevidno. Ukvarjamo se s čustvi, sekundarnimi, malo bolj kompleksnimi čustvi in v našem procesu smo v bistvu začeli tako, da so same izbrale, s katerim čustvom se hočejo ukvarjati.
2: Izbrale so masko osamljenosti in samote, pa masko čustvene odvisnosti, masko nekoga zlomljenim srcem in masko tesnobe. Same so jih v kreativnem procesu tudi izdelale, predstavo pa odigrale na festivalu Druga godba v Ljubljani.

0: Skladbo, v celoti zgrajeno iz njihovih glasov, so prvič predstavile prav v predstavi z naslovom Maske volk v ovči preobleki. Izgovor naslova predstave jim sicer povzroča še nekaj težav, so pa zato toliko bolj samozavestne, ko v slovenščini izgovorijo zanje najpomembnejši slogan.
1: Živele ženske!
2: Živele ženska!
1: Živele ženska!
2: Živele ženska!
3: Ja, živele ženske in naj za vse spole veljajo enaka pravila, je ob koncu reportaže zapisala avtorica Neža Borković.

0: Ne samo v Sloveniji, druga etapa kolesarske dirke je danes na sporedu tudi v Švici. Kolesari sicer vozijo kakšnih 20 km. Manj kot v Sloveniji, na 158 km dolgo traso so se nekaj minut po 14 podali iz Lokarna in se bodo vanj ob koncu etape tudi vrnili. In tam je Luka Dolar, ki dirko spremlja prav od blizu.
1: Ja, lepo zdrav. Vse etape pravzaprav letos v Švici, isto štartno in isto zaključno mesto, tako da posebnost te letošnje dirke, tako kot velja tudi za žensko preizkušnjo, ki poteka usporedno v dopoldanskih urah, žal pa danes zares slabe novice iz te dirke, ko je Urška Žigart slab kilometer pred ciljem grdo padla in po prvih informacijah, ki so bile kar vzpodbudne, zdaj tiste zadnje informacije, da ima zlom čeljusti in ostaja seveda tudi še v bolnišnici, hkrati na opazovanju zaradi možnosti pretresa možganov, tako da Urški seveda želimo čim prejšnje in čim boljše, predvsem okrevanje in naj se vrne na kolo, ko bo zares čas za to in nič prej. Skratka, vse misli danes bolj kot ne pri Urški Žigart, tudi s Tadejem Pogačarjem je verjetno tako, že pred samo etapo se je želel dokopati do nekaterih informacij, kako je z njegovo zaročenko, kar mu je tudi uspelo po neuradnih podatkih, je tudi govoril s šefom Urškine ekipe, tako da je malce bolj pomirjen morda odšel na sam štart danes in ko je karavana približno še 20 km do cilja, nič posebnega danes glede na včeraj, tisto, kar je tedaj uprizoril včeraj, danes nič takega, karavana se vozi v dveh skupinah, ubežnikov je 14, ostali so zadaj dobri dve minuti dvajset približno, med temi ubežniki pa denimo tudi Julien Alaphilippe, pa tisti, ki je bil nekaj časa v rožnati majici na letošnjem Giro, Portugalec v dresu Bahrajna, Afonso Eulalio, ki je včeraj pokasiral kar 24 minut in 20 zaostanka za fenomenalno vožnjo Tadeja Pogačarja oziroma tak je bil zaostanek za slovenskim kolesarskim asom. Tudi še en znanec iz slovenskih cest iz preteklosti je med ubežniki Filippo Zana, včeraj več kot 21 minut za Pogačarjem, skratka 14 imen, ki bodo verjetno ali pa tudi neodvisno, kako se zadaj odločijo, obračunali za zmago, še dva vzpona namreč kratka v zadnjih 20 kilometrih, tista, ki bosta morda razrečila vse skupaj in če bo ekipa Education First Richarda Carapaza še naprej skrbela za dober tempo in bo pri tem malce pomagala tudi ekipa Emiratov, potem morda ta bek še ni tisti, ki bi lahko prišel do cilja na prvem mestu oziroma eden izmed kolesarjev v tem begu. Finlay Pickernick sicer pa tisti, ki je med obežniki včeraj zaostal najmanj za našim Tadejem, član ekipo Jayko Alula in 4 minute in 44 za ostanka za tega britanskega kolesarja, pa povedo, da je vseeno že zdaj premalo prednosti obežnikov pred zasledovalci, torej tudi pred rumeno majico Tadeja Pogačarja in v rumenem bo naš kolesar, če bo seveda vse v redu, kot kaže, ostal tudi po današnji etapi. Pričakovano bi lahko rekli, že kakšno minuto čez pol šesto, tokrat pričakujemo kolesarje v cilju, izjemno vroče je, ampak tudi izjemno se jim modi na cilj danes, tako da o vsem skupaj o razpletu druge etape dirke po Švici, torej kmalu na valu 202.
0: Ja, Luka Dolar je v Švici in se še oglasi, kmalu pa pričakujemo tudi prve odzive z druge etape dirke po Sloveniji.

0: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo.
1: Ugodnosti vas čakajo do konca junija.
0: Kolpasan, oblikovano za ugodje.
2: Ausstellung, Laibach Kunst, kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija, 6 korakov, 1 doktrina. Od 26. junija do 4. septembra. Magazin Grando. Portoroš.
3: Težke in boleče noge? Zdravila Betrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Betrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
7: Val 202 poslušate in kot prej obljubljeno imamo prve odzive z druge etape dirke po Sloveniji. Miha Trošt, izvoli.
8: Ja, še zadnjič lep pozdrav iz Ormoža ob koncu druge etape kolesarske dirke po Sloveniji. Etape, ki jo je zaznamoval hud padec, prekinitev etape na to nadaljevanje in na koncu slavje srbskega kolesarja. Dušan Rajović iz italijanske ekipe Solution Tech je dosegel krstno zmago na 5. udeležbi na dirki po Sloveniji. Zadrio je mimo grede 2-krat v preteklosti že dosegel vrstitev med najboljših 10, pri 28 letih pa je dočakal zmago na slovenski pentli in postal 116. etapni zmagovalec dirke po Sloveniji. V pogovoru z Igorjem Tomincem je bil po podelitvi navdušen.
9: Sem zelo vesel danes in končno mi je ratelo zmagati etapo na Sloveniji. In, odkar sem začel kolesariti oziroma v Adri, ko smo bili, zmeraj sem gledal to dirko, eno od posebnih in res sem zelo vesel, da smo danes zmagali. Imel sem že zadnjih 10 km občutek, da so noge zelo v redu in zadnji kilometer sem iskal kotačo, da Red Bull bore, ampak vseeno sem je ratalo narediti zadnji šprint in zmaga. Eni reče zmaga, zmaga, ampak najlepše iskate največje zmage in ene zmage, kako so te dan so res ene posebne, ampak upam, da je bo še več.
8: Njegov moštveni kolega v italijanski ekipi Solution Tech, Tilen Finkšt, ki je bil včeraj z 8. mestom najboljši Slovenec, ga je ob koncu pripeljal do kakšnih 400 metrov pred ciljem, potem pa je sam imel težave z verigo in etape ni uspel dokončati tako, da bi prišel do konca oziroma prek ciljne črte s krasno uvrstitvijo, ampak vseeno fantastičen dan za italijansko ekipo, zelo veselo je bilo ob podelitvenem odru po koncu etape. Tokrat med najhitrejšimi desetimi ni bilo Slovencev, z 12. mestom je bil najboljši Anže Raubar, ki ga je po koncu ujel Matic Rupnik.
10: Sicer sem bil za pacom, tudi da sem mogel tam malo prebrenzati, pa pol loviti nazaj. Pol so pa še naprej vlekli Bora, v bistvu so celo dirko narekovali tempo, ker so res dobri. Pol so dirko ustavili zaradi paca. Potem smo pa šli prvo grupo do cilja, potem je bil pa šprint, počutil sem se dobro, sam pač tam zadnja dolina, ki je bila pred ciljem, ne vem, 800 metrov do cilja, bi mogel malo popraviti pozicijo, ali pa iti po levi strani zunani, ker na desni se je, je malo zmanjkalo prostora in sem bil ujet in nisem mogel narediti tistega pravega šprinta. Ne.
8: To je bil Anže Raubar, torej na 12. mestu, zadnji 2 sezoni član razvojne ekipe Emiratov, od letos pa del kranskega faktorja. 21-letnik je sicer izboljšal svojo najboljšo uvrstitev na dirki po Sloveniji, torej ko govorimo o etapnih uvrstitvah. 18 je bil na uvodni preizkušnji pred 2 letoma, tokrat pa torej malce izven deseterice. Ob koncu torej slavje Dušana Rajoviča, Lorenz Spiti, novozelandec v dresu nemške ekipe Red Bull Bora Hansgrohe, je zasedel drugo mesto, želel si je druge zaporedne zmage na tej dirki po Sloveniji, ampak je imel torej Dušan Rajović danes drugačne načrte. Veliko dela je ponovno opravil Jan Tratnik za nemško zasedbo, tudi prvi zvezdnik oziroma prvi kandidat za skupno zmago Florian Lipovic je bil nekaj časa v ospredju ter pomagal svojemu moštvenemu kolegu, da bi prišel do novega odličnega uspeha, ampak na koncu se je moral Lorenz Spiti zadovoljiti z drugim mestom, še vedno pa ostaja v zeleni majici vodilnega. Zdaj ima 9 sekund prednosti pred drugim nizozemcem Axelom van der Tukom. To je po etapi povedal Lorenz Spiti.
11: Yes, can be happy with coming second. You always want to win. The boys did a great job, but yeah, second it is.
12: The interruption 30 kilometers before the end, did it influence anyway on you, your team?
11: Yeah, I mean, it influenced our tactics because we were riding super hard at the time, but yeah, it's racing, it's part of the sport. I hope everyone's okay, and yeah, there was the right decision from the organizers.
8: To je bil Lorenz Spiti, novozelandec, pravi, da ne moreš biti povsem zadovoljen, če prideš v cilj drugi, vedno seveda hočeš zmagati, še posebej zato, ker so fanti opravili dobro delo v etapi. Ampak danes je to pač zadostovalo za drugo mesto, na to pa je na vprašanje, ali je prekinitev etape vplivala nanj in njegovo moštvo, pa je odvrnil, da je seveda vplivala, ker so pred tem skušali narediti etapo v zaključku čim težjo, potem pa so se vsi lahko ustavili in umirili, vendar so organizatorji zaradi poškodovanih kolesarjev naredili pravo potezo. Kar nekaj časa so čakali, malce več o tem v nadaljevanju, poglejmo še, kako se je povsem končala etapa. Tretji je bil še Grk Arvanitov Nikiforus, Lorenz Spiti pa torej na drugem mestu oziroma z drugim mestom ostaja v vodstvu. Jakob Omrzel je bil sicer za Anžetom Raubarjem danes drugi najboljši Slovenec v času zmagovalca, je prišel v cilj na 31. mestu. Zaplet, padec, zaustavljena dirka 30 km do cilja. Vse skupaj se je na to nadaljevalo. Skoraj pol ure so pa kolesari čakali na mestu, ko se je dirkanje vendarle nadaljevalo. No in Igor Tominec je po koncu etape ujel še glavno zdravnico na dirki po Sloveniji, Petro Kaplan, ki je malce več razložila o tem, kaj točno se je opacu zgodilo.
13: Ja, danes v etapi smo imeli prekinitev zaradi medicinske situacije in zdaj le nekaj informacij iz prve roke zdravnico dirke Petro Kaplan. Petra, danes ste imeli veliko dela, kaj nam lahko poveste o tisti kritični situaciji v današnji dirki?
14: Ja, prvič pravzaprav na dirki, da se nekaj tok velzga zgodilo, ti so 7 kolesarjev padali, od tega so 3 obležali, tako da smo se ustavili dirko in so bili v bistvu potem vsi 3 odpeljani v urgentni center Maribor.
13: 4 so jo potem kar dobro odnesli, o 3 bomo pa izvedeli verjetno kaj več v nadaljevanju dneva.
14: Se mislim, da ne bo hujšega, zlomi verjetno zlomljene okončine, ampak mislim, da bojo to vse uspeli danes uskrbeti in da bojo čist v redu. Ne bojo pa mogli nadaljevati dirke. Žal.
13: Je bil tole za vas danes najbolj stresen dan, pa vemo, da ste že veliko let na dirki.
14: V resnici je bila to največja pravzaprav nesreča do zdaj, do teh letih.
8: Ja, držimo pesti, da bo z vsemi vpletenimi vse v najlepšem redu in bodo kmalu se lahko vrnili na kolesa, ter držimo pesti tudi, da v preostalih 3 etapah letošnje 32. izvedbe kolesarske dirke po Sloveniji ne bomo več videli takšnih padcev. Hvala, da ste bili tudi danes v naši družbi. Damjan Rostan, Matic Rupnik, Igor Tominec in Miha Trošt bomo znova z vami na jutrišnji etapi z začetkom v Mariboru in ciljem v Celju ter v mestnem usponu na Celjsko kočo. Pozdrav.
2: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.

0: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
1: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
0: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Novice. Ura je 17:30.
4: Pozdravljeni. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je sporočila, da je pripravljena pomagati pri izvajanju sporazuma med Iranom in Združenimi državami Amerike. Ta namreč predvideva redčenje iranskih zalog obogatenega urana, kar je po oceni predsednika agencije Rafaela Grossija zapletena in natančna operacija. Agencija ocenjuje, da je imel Iran junija lani 440 kg urana, obogatenega na 60%, kar je blizu ravni potrebni za izdelavo jedrske bombe. Zveza NATO doživlja veliko preobrazbo, verjetno največjo v svoji zgodovini, je ob zasedanju obrambnih ministrov držav članic Zveze NATO dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte.

0: detail, you will still find allies holding back a little bit.
1: Kritičen je bil, da nekatere države še vedno ne izpolnjujejo obveznosti. Namignil je, da morajo evropske zaveznice in Kanada storiti več za svojo obrambo, ki da ne sme več sloneti le na večinskem deležu Združenih držav Amerike. To je bil še zadnji vrh obrambnih ministrov pred julijskim srečanjem voditeljev držav NATO. Združenje držav jugovzhodne Azije se je na današnjem vrhu z Rusijo v Kazanu dogovorilo za okrepitev sodelovanja z njo. Med glavnimi področji sta energetika in prehranska varnost.
2: Rezultate našega sodelovanja na licu sformirovani.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin je pohvalil dozdajšnje dosežke sodelovanja z ASEANom. Poleg davčnih platform so po njegovih besedah razširili sodelovanje na številnih področjih, kot so boj proti novim varnostnim izzivom in grožnjam, trgovina, naložbe, energetika, kmetijstvo, digitalizacija, znanost in tehnologija, turizem ter človekoljubna pomoč. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je s srečanjem srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem končal večdnevni obisk v Srbiji. Po besedah Stevanovića sta se osredotočila predvsem na vprašanje dediščine, podprl pa je tudi srbsko pot v Evropsko unijo. Vučić je Slovenijo povabil k sodelovanju na razstavi Expo, ki bo prihodnje leto v Beogradu. V termah Snovik so včeraj odprli nov, prvi trajnostni hotel v Sloveniji. 13 milijonov evrov vredna naložba z 200 ležišči, v celoti temelji na knajpovi filozofiji zdravega načina življenja in 100% uporabi obnovljivih virov energije. Po besedah prokurista Ivana Hribarja je od tega 85% biomase.
3: Ki jo parpirajo tukaj v radijusu 4-5 kilometrov, gozdove se čistijo, kmetje imajo nek prihodek, mi poceni energijo in mi smo se zelo prizadevali in tudi večini zagotovo dosegali, da so čim več delali tu izvajalci domačega okolja, tudi pri opremi in šole in naš turistično društvo in rokodelke.
1: S tem upajo na razvoj celoletnega turizma v Tuhinski dolini. Po večini sončno bo, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo 13 do 20, čez dan do 34 stopinj. Podobno bo tudi konec tedna. V nedeljo se bo verjetnost popoldanskih neviht nekoliko povečala.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
5: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
6: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
7: Takole pa je na slovenskih cestah zaradi delov počasnem promet na primorski avtocesti med razcepom Nanos in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Med Vrhniko in Dragomerom je oviran promet proti Ljubljani zaradi pokvarjenega tovornjaka in pneumatike na vozišču. Na ljubljanski obvoznici je obtičalo pokvarjeno vozilo na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Štajerski avtocesti. Nastaja zastoj. Na glavni cesti Ljubljana-Litija je oviran promet zaradi nesreče na nadvozu nad avtocesto pri priključku Šentjakob. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zastoj med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Potovalni čas se podaljša za približno četrt ure.
8: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
9: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
8: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
9: Petrol.
10: Obvestilo. Na valu 202. Javno podjetje Vodovod kanalizacija Snaga obvešča uporabnike pitne vode v naselju Brezovica pri Topolu in v spodnjem delu naselja Topol pod vodohranom pod hišno številko 71 ter ob cesti, ki vodi na Toško čelo v občini Medvode, da je zaradi neustreznih tehničnih razmer v vodohranu z današnjim dnem uveden ukrep prekuhavanja vode. Več informacij o prekuhavanju najdete na spletni strani javnega podjetja Voka Snaga. Vsem prizadetim se opravičujejo.
11: Val 202.
12: Jaz sem Botr 5.
13: Jaz pa Botr 10.
11: Skupaj sva pa največja dobrodelneža.
12: Daleč naokol.
13: Pošli SMS z geslom Boter 5 in Boter 10 na 1919 in pomagaj spreminjati otroštva. Hvala. Zveza Anita Ogulin.
14: Donator meseca je Zlatarna Celje.
15: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202 It Could Be Worse, Bad Lori Zlajbah in Happy To Be, Lizo.
1: Šume, nega. Šume, nega. Včas je bila šume, nega. Šume, nega. Včas je bila, zdaj pa je nega. Šume, nega, je. Čas je bila, zdaj pa je

0: Znaš ka? Ka?
1: Odi nazaj.
2: Šume, šume, šume, nega,
1: je. Yeah. In da je bila, zdavna je bila, zdaj pa je nema.
2: Kje si, kje si, kje se skriješ? Kje si, kje si, kje si, nega te.

0: Zagate
1: šume nega
2: po železni cesti 180 let.
3: Do prihoda južne železnice je bil Šentjur praktično ena srednje velika vas. In z prihodom železnice se je Šentjur začel razvijati. Veliko večji kraj okrog, ki so pa prebili veliki, so pa danes manjši, dosti manjši. Recimo samo Kozje je bilo svoj čas glavarstvo.
2: Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
5: Oni o železnici, ti strolo v nadaljevanju, pa tudi o kolesarstvu. Gašper Ogrinc, dober dan.
6: Živjo.
5: V nadaljevanju skrbiš za športne vsebine na Valu 202, predvsem bomo dobili zadnje informacije z prizorišča konca druge etape na dirki po Švici, pa košarka, pa tako ženski je. Nogomet.
6: Tako je, ja. Dobili smo odzive našega slovenskega selektorja Saše Kolmana po žrebu v Nijonu, namreč naše nogometašice se bodo v prvem krogu dodatnih kvalifikacij pomerile s Turkinjami, tako da seveda želimo pa najboljši rezultat potem. Ne?
5: Izvoli.
6: Hvala.
2: Naval na šport.
6: Kolesari, ki moči merijo na kolesarski dirki po Švici, so se danes preselili na švicarske ceste. Včeraj je Tadej Pogačar na prvi etapi, ki je potekala v Italiji, preizkusil tekmovalno moč in poslal jasno sporočilo konkurenci. Današnji dan je z grdim padcem začela Urška Žigart. Po najnovejših informacijah ima zlomljeno čeljust, v bolnišnici pa ostaja tudi na opazovanju zaradi možnega pretresa možganov. Več o razpletu današnje druge etape v Lokarnu pa zdaj Luka Dolar.
7: Pred nekaj minutami se je končala druga etapa, izjemno razburljiv zaključek, ki pa se tokrat ni šel po slovenskih željah ali po željah Tadeja Pogačarja. Le nekaj metrov mu je zmanjkalo do nove zmage, to bi bila že 119. v karieri ali 20. na teh večetapnih preizkušnjah, tako da ostaja pri 19. Na koncu se je razveselil eden od 14 ubežnikov dneva na današnji 157 km in 700 metrov dolgi etapi, ki se je začela in končala v Lokarnu. Francoz Romain Grégoire iz ekipe Groupama FDŽ. To je zanj že druga zmaga na dirki po Švici. Lani je bil najboljši na prvi etapi in je tudi oblekel rumeno majico, torej lani do rumene majice, letos pa brez rumene majice, dvakrat najboljši na Švici, Francoz Grégoire. Drugi bil Marcel Camprubi iz ekipe Q365 Riesling Team, domače ekipe, pravzaprav v ciljnem šprintu je zaostal Španec za Francozom, tretji Nizozemec Bart Lehmann iz ekipe Team Visma Lizabike, tudi on v ciljnem šprintu v boju za zmago, četrti nekdani zmagovalec dirke po Sloveniji Filippo Ganna, to so bili najhitrejši štirje danes, potem pa zadaj je boj za peto mesto oziroma tam za deseterico in med temi kolesarji je bil tudi Tadej Pogačar, ki je v zadnjih nekaj 100 metrih ali pa kakšnih 2-3 kilometrih skupaj z Afonzom Eulalijom in mladim Čehom 24-letnim Matijasom Vačekom lovil morebitno zmago, danes pa je na koncu ni ujel. Pogačar, Vaček in Eulalijo na koncu med deseterico, med šestim in devetim mestom, Vaček je bil šesti, Pogačar osmi, Eulalijo pa na devetem mestu za ostankom 9 sekund. Preostali kolesari pa potem že malce več za ostanka. Jonathan Narvaez iz ekipe Emiratov, ki je najdlje ustrajal Pogačarju, ko so im pospešili na zadnja dva vzpona od skupno treh, prvi je bil na vrsti na sporedu, že kmalo po začetku etape je zasedel deseto mesto, zaostal je 32 sekund v tej večji skupini kolesarjev, ki so se zvrstili do 26. mesta, pa tudi drugi slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič na končnem 20. mestu, no in še eno zanimivo ime najdemo tu v luči skupnega seštevka dirke po Švici in sicer Richarda Carapaza, včeraj drugega danes danes pa je pridelal še nekaj dodatnega zaostanka za Pogačarjem in je še vedno sicer drugi, zaostaja pa zdaj že 2 minuti in 50 sekund za slovenskim kolesarskim asom. Tretji skupno ostaja Andrea Bajoli, 3 minute in 7 sekund, Vaček se je prebil na četrto mesto in bo kolesaril v beli majici tudi jutri za najboljšega mladega kolesarja. Na peto mesto pa danes tudi Britanec, ki je bil zelo visoko, Finlay Pickering iz ekipe Team Jayco Alula, skupni zaostanek Britanca pa že 4 minute in 41 sekund za Pogačarjem po dveh etapah jutri. Etapa, ki naj bi bila morda celo po okusu sprinterjev, ampak vseeno okarakterizirana kot hribovita etapa, bomo videli, kaj pripravljajo v ekipi Emirato, ki brez težav nadzorujejo dogajanje na dirki po Švici. Seveda slišite tudi še kakšen zjutraj informativnih oddajah strani Pogačarja, ki je tako sami etap na trenutku že opravil do telefonsko. Vsi lahko predstavljamo, s kom se je tadej danes po etapi tudi pogovarjal. Tako pa za danes iz Švice.
2: Naval na šport.
6: Slovenska košarkarska reprezentanca se je po naporni klubski sezoni v Ljubljani zbrala pred zadnjima dvema tekmama prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. V Stožicah se je z njenimi člani pogovarjal Lukas Karlovnik.
0: Tekmi proti Estoniji v gosteh in Švedski doma, reprezentančni termin, ki ga bodo zaznamovali povratka Eda Muriča in Vlatka Čančarja v slovenski dres, ter odsotnost Luke Dončiča, ki pozornost posveča družini in sanira poškodbo. Hkrati bodo prihodnji tedni ena zadnjih priložnosti za dokazovanje košarkarskega podmladka v reprezentančnem dresu. Množične migracije v ameriško študentsko ligo NCAA bodo v prihodnjih letih nedvomno močno udarile izbrano vrsto. A Gregor Hrovat, ki se klicu odziva že vrsto poleti, se veseli nove priložnosti v reprezentančnem dresu.
8: Ja, spet je lep čutek, da smo spet nazaj. Vedno je neka nova priložnost za dokazovanje in vemo, kaj te tekme prinašata. Maksimalno smo zdaj z glavami že pri stvari. Seveda, zdaj bomo imeli te 2-3 tedne dobre, da se pripravimo, da vzpostavimo neko ravnotežo in neko kemijo v ekipi. Mislim, definitivno so oni tle z razlogom, ne samo zato, ker so mladi, ampak so dejansko že tako dobri, da si zaslužijo biti zraven. Užitek je delati z njimi, zato ker res vsak da maksimum na vsakem treningu vidiš tisto dodatno željo, ki ti mogoče še nekako počge dodatno. Mi starejši smo pa tudi, da jim pokažemo tisto pravo pot, kako se to mladost, se to željo spraviti v prave smernice, da to postane nek rezultat na koncu. In verjamem, da tako zmešanica teh mlajših pa teh izkušenjših lahko sestavimo nekaj lepega.
0: Ena od perečih tematik bo nedvomno centerski položaj. V minulem tednu je slovensko državljanstvo prejel center Los Angelesa Jackson Hayes. Tokrat ga še ni z reprezentanco, a otežuje sodelovanje naturaliziranega Aljena Omića v prihodnosti. Po nekaj letih odsotnosti zaradi igranja v Ameriki bo na pomoč priskočil tudi domač visoki košarkar Saša Cijani. Omić se zaveda svoje vloge v ekipi in pozdravlja tako mentorstvo Cijaniju ter izziv konkurence iz lige NBA, kot veteransko pomoč, ki se vrača v slovensko reprezentanco.
9: Ful sem vesel za Vlatko, da je nazaj. Upam, da ostane zdrav, želim mu vse najboljše. Vem, da bo pomagal, tudi on je bil v Domžale treniral, je prihajal iz Kopra, da trenira z nami. Dobro se počuti, skoro se pogovarjamo in sem mu rekel, da bude spreman, da ga bom poril dokaj lahko. To ni lagana poškoda, to ni zglob, to ni, da si neki malega, to eno leto pauze, prijaja k sebi. Mislim, da ko bomo začeli s kontaktom, da bo veliko lažje za njega in za vse nas.
0: Selektor Sekulić se je v reprezentanco vrnil po izjemnem klubskem uspehu, slavju v Jadranski ligi z Dubajem. Reprezentanci se bo kmalu pridružil tudi kapetan kluba Klemen Prepelič. Zaradi odsotnosti je nekaj težav v izbrani vrsti, a povratniki selektorju ponujajo več možnosti za optimalno pripravo.
10: Do sprememb, malo smo okrnjeni zasedbi, tudi v primerjavi z zadnjim reprezentančnim oknom, ko vedno govorimo o tem, da se fokusiramo oziroma da jim govoriti o teh fanti, ko so tukaj, ne tisti, ki jih ni tukaj, z kakšnikoli razlogom. Imamo res eno zanimivo reprezentanco. Tisto, kar najbolj manjka te ekipi, je ta kontinuiteta. Mi imamo en cilj, ne, da se vrstimo na svetovno prvenstvo in v pogovoru z Edotom, ko smo predstavili idejo, glede na to, da smo res okrnjeni zdaj polet, je brez kakršnekoli obotavljanja rekel, da bo tukaj na voljo, če bomo imeli lahko korist od njega oziroma da bo lahko pomagal reprezentanci, bo tudi z veseljem pomagal na tekmah, če ne, tudi nobene slabe volje. No, bil je zelo korekten, kar se od njega tudi pričakovali, ne glede na to, da je tudi sam se uradno poslovil od reprezentance, ima to neko odgovornost do ne samo do reprezentance, ampak do Slovenije, da se želi, da se vrstimo na to svetovno prvenstvo.
0: Reprezentanca je še nepopolna, a njen oris je za prihodnje tedne jasen. Po pripravljalni tekmi z Italijo v Celju bo v kvalifikacijski skupini igrala v Estoniji, proti kateri je na prvi tekmi izgubila, nato se bo z okrepljeno Švedsko pomerila v Stožicah. Napredovanje bi, vsaj na papirju, morala Slovenija potrditi. V jesenskem delu, v novo nastali skupini, bi nato igrala s Francijo in Finsko. V prvem tednu julija bodo pod žarometi novi stari obrazi in pričakovanje negotove prihodnosti, ko bo svoje najmlajše člene najprej predala domačemu evropskemu prvenstvu do 20 let, nato pa ameriškemu študentskemu stroju.
6: Pravkar se bo v Atlanti s tekmo med Češko in Južno Afriko začel tu drugi krog skupinskega dela svetovnega nogometnega prvenstva. Za mundial, na katerem se bodo prihodnje leto v Braziliji borile nogometašice, pa so danes v francoskem Nijonu izžrebali pare prvega kroga dodatnih kvalifikacij. Slovenke se bodo v teh oktobra najprej pomerile s Turkinjami. Po žrebu selektor Slovenije Saša Kolman.
11: Gremo v boj. Zdaj v prvem krogu smo dobili Turčijo, to so naše znanke, še z lanskega leta, z Lige B, kjer smo igrali dvakrat proti njim. Videli smo, da v Turčiji je bila zelo, zelo težka tekma, sigurno ne bo enostavno, bomo pa spet po dolgem času po moje vlogi favorita in se bo treba s tem primerno soočiti.
6: V primeru zmage bi se slovenske nogometašice konec novembra in v začetku decembra pomerile zmagovalko dvoboja med reprezentancama Nizozemske in Madžarske.
2: Naval na šport. VTT Star Contender Ljubljana, presented by iFeel Slovenija.
12: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri tudi letos v ljubljanski hali Tivoli.
2: Športni spektakel vse do 21. junija.
12: Ne zamudite vrhunskih obračunov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
2: Vstopnice Eventim.
13: Popusti do minus 40% v trgovinah Baz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz, tvoj najboljši sneaker station.
2: Vzdušje, ki ga v Stožicah pričara slovenska odbojkarska reprezentanca, je vredno doživeti.
12: Tudi zato, ker tekme turnirja Lige narodov že štajejo v boju za vnovično uvrstitev na olimpijske igre.
2: Med 24. in 28. junijem, zato ne zamudite tekem proti odbojkarskim velesilam, reprezentancam Kanade, Bolgarije, Brazilije in Italije.
12: Vstopnice na eventim.si.
14: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
13: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
15: My skin is getting old. My butt's becoming big. I don't have the energy to drink the whole weekend. My mom's getting retired. My friends are becoming mothers. They're marrying their children's fathers. And I'm still stalking my ex-lover. I'm supposed to start working, but I really don't feel like it. And I wanna stop smoking and I wanna stop drinking beer.

Odrasti ni zabavno, ampak tudi male punce enkrat postanejo velike. Pred 25 leti je Britney Spears izdala svoj tretji studijski album Britney, ploščo, s katero je želela dokončno preseči podobo najstniške pop senzacije in stopiti v odraslejše ustvarjalno obdobje. Album je izšel 31. oktobra 2001 pri založbi Jive Records in tako je osvojil vrh ameriške lestvice Billboard 200. Tako je Britney Spears postala prva izvajalka, ki je s svojimi prvimi tremi studijskimi albumi ob izidu dosegla prvo mesto ameriške lestvice. Britney je nastajal v času velikih sprememb. Spearsova je bila tik pred 20. rojstnim dnevom, pripravljala pa je tudi svoj filmski prvenec Crossroads. Na albumu je prvič prevzela večjo ustvarjalno vlogo in sodelovala pri pisanju več skladb. Glasbeno se je oddaljila od preprostega najstniškega popa ter v svoj zvok vključila vplive R&B-ja, hip-hopa in elektronske plesne glasbe. Prvi singel je postal eden ključnih mejnikov njene kariere. I'm a Slave for You je bila drzna, seksi in presenetljivo zrela skladba, s katero je Britney Spears stopila iz sence najstniškega popa in odprla novo poglavje svoje kariere.

0: Poslušamo album Britney, ki danes velja za eno ključnih prelomnic v karieri Britney Spears. Če sta albuma Baby One More Time in Oops, I Did It Again ustvarila fenomen Britney, je Britney pokazal, da želi biti več kot le najstniška pop zvezdnica. Velik del zaslug zato pripada produkcijskemu dvojcu The Neptunes, ki sta ustvarila slišano I'm a Slave for You in skladbo Boys. Njuna minimalistična ritmično poudarjena produkcija je bila v tistem času nekaj povsem novega v svetu mainstream popa. Uspešnica Overprotected je že leta 2001 razkrila njeno hrepenenje po svobodi in neodvisnosti in danes skladba zveni še toliko bolj pomenljivo, če jo postavimo bok njenemu dolgoletnemu boju za osebno avtonomijo in nadzor nad lastno usodo.
1: I need me.

connected. V obletnici albuma poslušamo album Britney, ki je po svetu prodal več kot 10 milijonov izvodov, bil nominiran za Grammyja in ostaja eden najbolje prodajenih pop albumov začetka 21. stoletja. Hkrati predstavlja zanimiv dokument obdobja, ko se je ena največjih pop zvezdnic svoje generacije skušala osvoboditi podobe, ki jo je ustvarila glasbena industrija. To morda najbolje povzame skladba I'm not a girl, not yet a woman, v kateri Britney Spears ujame trenutek nekje med pričakovanji drugih in iskanjem lastne identitete. Skladba je bila vključena tudi v film Crossroads in postala nekakšen manifest prehodnega obdobja med mladostjo in odraslostjo ter ena najbolj prepoznavnih balad v njenem katalogu. Preden jo slišimo še tole, danes Britney Spears ostaja ena najbolj prepoznavnih pop ikon, po odpravi skrbništva leta 2021 pa se je večinoma umaknila iz glasbene industrije in se posvetila zasebnemu življenju, svoje življenje pa želi živeti po lastnih pravilih. Prav zato album Britney danes ne zveni le kot pomemben pop dokument svojega časa, temveč tudi kot zgodnje poglavje zgodbe o iskanju svobode, samostojnosti in pa lastnega glasu.

Nea Jerant je pripravila današnjo obletnico albuma Britney, tretjega albuma pevke Britney Spears, in z glasbenim izborom nadaljuje še naprej.

Dnevna urednica je bila Jana Vidic, Neja Jerant je izbirala popoldansko glasbo, za zvok je skrbel in bo to počel še nekaj ur. Matic Ferlan, jaz pa sem Maja Stepančič. Lepo je bilo in še bo, ampak vseeno prihajajo pasji dnevi, zato lepo skrbite zase, veliko popite vode, visok zaščitni faktor pred soncem in pa predvsem hlajenje z vašimi najljubšimi sredstvi. Lahko se hladite tudi v naši družbi, veseli smo vas. Uživajte v poletnem večeru in se slišimo kmalu. Čau!

0: Posluš tole.
1: Kaj?
0: A slišiš?
1: Kaj pa?
0: Ja, val. Val 202.
1: Pa res.
2: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
3: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
2: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Popusti do minus 40% v trgovinah Buzz. Sezonski popusti za tvoj street style. Ujemi top kose tega poletja. Nike, Jordan, Adidas, New Balance. Buzz. Tvoj najboljši sneaker station.
6: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Val 202.
9: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
9: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Črno zlato se po podpisu iransko-ameriškega sporazuma spet prosto tovori prek Hormuške ožine. Vrstijo pa se opozorila na morebitne zaplete. Da je do končnega miru še daleč, je na Evropskem vrhu v Bruslju posvaril tudi premier Janez Janša.
2: Je pa zelo veliko skepse, da bo ta dogovor prinesel tudi nek sporazum. Potem, kar sem slišal, nismo še tam, da bili lahko zelo veliko optimisti. Vsi pa upamo in molimo za to, da bi bili.
1: Še prej pa prelet preostale vsebine v radijskem dnevniku.
3: Komisija za nadzor javnih financ pozvala vlado k znižanju marž za gorivo. Zoran Stevanović pri Aleksandru Vučiću podprl srbsko pot v Evropsko unijo. Mešani odzivi na avstrijsko rešitev glede dvojezičnih sodnih obravnav. Do konca tedna sončno in vse topleje.
1: Z vami sva Matej Rus in Rasto Pahor. Veljat je začel dogovor za končanje vojne, ki sta ga podpisala ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masud Pezeškian. Ta med drugim prinaša odprtje Hormuške ožine in sprostitev finančnih

0: finančnih omejitev Irana. Omenjena država je privolila tudi v razredčenje svojega obogatenega urana, pri čemer je pripravljena sodelovati Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Nekatera odprta vprašanja bosta strani reševali v pogajanjih pred končnim sporazumom. Prvo srečanje je predvideno že jutri v Švici. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je k spoštovanju mirovnega procesa pozval tudi Izrael. O iransko-ameriškem dogovoru bodo skoraj gotovo govorili na dvodnevnem zasedanju voditeljev članic Evropske unije, ki se je danes začelo v Bruslju. Prvič po vnovičnem prevzemu položaja se ga udeležuje premier Janez Janša. Voditelji imajo danes na dnevnem redu razpravo z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Velik del večera pa bo namenjen pogovorom o konkurenčnosti evropskega gospodarstva in vplivom svetovnih trgovinskih neravnovesij nanj. Iz Bruslja Igor Jurič.
1: Čeprav sta glavni temi današnjega prvega dne zasedanja voditeljev razmere v Ukrajini in konkurenčnost evropskega gospodarstva, bodo voditelji nekaj besed gotovo namenili tudi dogovoru med ZDA in Iranom. Razmere na Bližnjem vzhodu bodo sicer ena od srednjih tem jutrišnjega dne. Slovenski premier Janez Janša je dejal, da se je v minulih dneh pogovarjal tako z izraelskim premierjem kot nekaterimi ljudmi v Iranu.
2: Po eni strani obstaja nek zmerni optimizem, da od te točke naprej lahko govori diplomacija, ne pa orožje. Po drugi strani je pa zelo veliko skepse, da bo ta dogovor o razumevanju prinesel tudi nek sporazum, ki bo na koncu dobil potrditev v resoluciji Združenih narodov ali pa v neki obvezni pravni formi, ki bo vzpostavila mir na Bližnjem vzhodu. Zaenkrat, po tem, kar sem slišal, nismo še tam, da bi lahko zelo veliki optimisti. Vsi pa upamo in molimo za to, da bi bili.
1: Glede pomoči v Ukrajini je predsednik vlade dejal, da je naša vojaška moč manjša kot pred 35 leti in je pred nami težka naloga, preden bomo lahko vojaško pomagali drugim. Ostaja pa Slovenija podpornica Ukrajine.
2: Je pa seveda v tem času, v zadnjih 4 letih, Evropo vzpostavila nek mehanizem, preko katerega se je zagotavljanje finančnih sredstev v Ukrajini lahko pomaga in tukaj bo Slovenija pomagala najmanj toliko kot lanskem letu.
1: Ker je današnja tema tudi konkurenčnost gospodarstva, se je premier Janša odzval tudi na zadnjo mednarodno lestvico konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD, na kateri je Slovenija zdrsnila še za 3 mesta. Janša je dejal, da tega nismo veseli, da bo vlada ukrepala, jo pa čaka še precej težko delo.
0: Še k Ukrajini, ki je bila tudi med osrednjimi temami zasedanja obrambnih ministrov članic NATO. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je sporočil, da je treba poskrbeti tako za takojšnje rešitve kot za dolgoročno podporo tej državi. Pohvalil je ukrajinske vojaške zmogljivosti in dragocene izkušnje na področju bojevanja z droni. V Bruslju je potekalo tudi srečanje kontaktne skupine za Ukrajino, ki se ga je udeležil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Izrazil je zadovoljstvo po podpisu sporazuma z Nemčijo o razvoju protibalističnega sistema. Kot je sporočil, sporazum združuje zmogljivosti obeh držav. Ob tem je preostale zaveznice pozval k pridružitvi skupnim prizadevanjem za razvoj evropskega protibalističnega sistema do konca leta. Zelenski je prav tako pozval k dodatnim instrumentom za dolgoročno financiranje ukrajinske vojske in dodal, da ta nujno potrebuje brezpilotna vozila in daljnosežno artilerijo. Omenil je vojaške uspehe in dejal, da se Rusija zaradi njihovih napadov na naftne objekte že srečuje s pomankanjem goriva. Moskva je medtem po že drugem ukrajinskem napadu na tamkajšnjo rafinerijo v tem tednu napovedala odgovor. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je danes s srečanjem s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem sklenil 3-dnevni obisk v Srbiji. Srbski predsednik je obljubil odpravo birokratskih ovir za slovenske podjetnike v Srbiji in Slovenijo pozval, naj se udeleži razstave Expo prihodnje leto v Beogradu. Poroča Saša Banjanac Lubej.
3: Odnosi med Srbijo in Slovenijo so se v zadnjem času precej ohladili, sta se strinjala srbski predsednik Aleksandar Vučić in predsednik slovenskega parlamenta. Moj obisk je sprožilec vzpostavitve toplejših odnosov, je po srečanju ocenil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović.
4: Največ vprašanj smo odprli glede nasledstva. Stvari se bodo zdaj začele res bliskovito operativno reševati, kar je izredno pomemben podatek glede na to, da že desetletja zadeva miruje.
3: Vučić je pozval Slovenijo naj sodeluje na razstavi Expo 2027. Zahvalil se je tudi za podporo Srbiji na evropski poti. Srbija sicer velja za najbolj problematično kandidatko za članstvo v Evropski uniji zaradi nazadovanja pri vladavini prava, svobodi medijev in človekovih pravicah. Glede tega so v Evropskem parlamentu glasni tudi evropski poslanci iz Slovenije.
4: Uradna slovenska zunanja politika je, da Republiko Srbijo se prav podpira na evropski poti in pripričal sem, da bo taka tudi ostala, ne glede na določena, včasih tudi subjektivna mnenja določenih poslancev.
3: Je obisk Beograda uvod v obisk Moskve?
4: Glede obiska Moskve ne vemo točno, kdaj bo, bo pa zagotovo, samo čakamo res povabilo mojega pandana, to je predsednika Dume.
3: Je napovedal Stevanović. Se je pa Stevanović srečal s predstavniki številne slovenske skupnosti v Beogradu in jim čestital o 25. obletnici društva Sava, ki ima več kot 3000 članov.
0: Avstrijsko ministrstvo za pravosodje je danes napovedalo ustanovitev dveh kompetenčnih centrov za dvojezične sodne obravnave v Celovcu in Velikovcu, s čimer bi nadomestili tri obstoječa dvojezična sodišča. Koroški Slovenci rešitev sicer pozdravljajo, a opozarjajo, da s tem še niso izpolnjene vse obveznosti iz 7. člena avstrijske državne pogodbe. Petra Kozgnamuš.
5: Združitev dvojezičnega okrajnega sodišča v Borovljah s Celovcem in dvojezičnih okrajnih sodišč v Pliberku in Železni kapli z Velikovcem. To je predlog reforme dvojezičnega sodstva Ministrstva za pravosodje. V Celovcu in Velikovcu bi tako nastala dva kompetenčna centra za dvojezične sodne obravnave oziroma, kot je povedala pravosodna ministrica Ana Šporar. S tem širimo možnost dvojezičnega sojenja na območje Velikovca in Celovca z nekaterimi izjemami. Pri osrednjih manjšinskih političnih organizacijah to vidijo kot prvi korak v pravo smer, saj to pomeni razširitev veljavnostnega območja z 11 na 27 občin. Kljub temu pa poudarjajo, da ostaja odprtih še veliko vprašanj. Denimo, da bi do dvojezičnega sojenja imeli pravico samo koroški Slovenci iz dvojezičnih občin, ne pa tudi v Celovcu, kjer je okoli 70 slovenskih ustanov. Do tega je kritičen tudi predsednik Društva slovenskih pravnikov v Avstriji Rudi Volk.
6: Se pravi osebe, ki stanujejo v Celovcu, se te možnosti ne bi smele posluževati.
5: Predlog tudi ne vključuje dvojezičnega sodišča v Beljaku.
6: Šentjakob v Rožu hoče očitno priključiti Celovcu, Gorni Rož in Zila pa ja, na ta del dvojezičnega ozemlja pa bi spet enkrat pozabili in ga odkljukali.
5: Pri organizacijah bodo pripravili pripombe in upajo na izboljšave.
7: Radijski dnevnik.
0: Potem, ko je vlada Janeza Janše trgovcem z naftnimi derivati zvišala marže, je Komisija za nadzor javnih financ danes razpravljala o tem ukrepu in posledicah za cene goriv. Opozicijski poslanci so opozarjali na domnevno prelivanje dodatnih prihodkov v dobičke trgovcev, odprli pa so tudi vprašanje o morebitnem trgovanju z notranjimi informacijami. Vlada in pristojne institucije poudarjajo, da gre za uravnotežen regulativen ukrep. Petrol očitke zavrača, nadzorni organi pa napovedujejo preverjanje poslov s Petrolovimi delnicami. Simeona Rogelj.
8: Prejšnja vlada je zaradi vojne na Bližnjem vzhodu trošarine znižala na minimum, nova vlada Janeza Janše pa je obrnila tok. Namesto, da bi zvišala trošarine, je zvišala maržo trgovcem, so bili kritični v največji opozicijski stranki Gibanje Svoboda. Na to potezo je odreagiral tudi borzni trg, zaradi česar je cena Petrolove delnice poletela, še predtem je svoje deleže v največji naftni družbi povečalo vodstvo družbe, je opozoril Matej Grah.
9: Torej, vodstvo kupi delnice, vlada dvigne marže, delnica poleti, pa se lahko vprašamo, ali je to samo naključje.
8: Vladna stran je očitke o pomoči pri kovanju dobičkov trgovcem zavrnila. Po besedah državnega sekretarja infrastrukturnega ministrstva Tomaža Žagarja so trgovci že prejšnjo vlado opozarjali, da rastejo vsi stroški in da je potreben dvig marž, a prejšnja vlada predlogu trgovcev ni sledila v celoti, marže so zdaj sicer res više, a še vedno niže kot v regiji.
9: Vlada se je odločila za bistveno nižjo prilagoditev, ki upošteva del stroškovnih pritiskov, realnih pritiskov, hkrati pa ima vpliv na končne cene za potrošnike.
8: Na finančnem ministrstvu ob tem poudarjajo, da pri oblikovanju trošarinske politike zasledujejo ravnotežje med okoljskimi cilji, konkurenčnimi cenami in vzdržnimi javnimi financami. Slovenski državni holding dogajanje v Petrolu ni komentiral, agencija za trg vrednostnih papirjev pa namerava transakcije z delnicami Petrola še preveriti, napoveduje direktorica Anka Čadež.
7: Kot regulator in nadzornik trga vrednostnih papirjev bomo dogajanja na trgu preverili in v skladu s svojimi pristojnostmi, če bo potrebno, ukrepali.
8: V aktualni koaliciji niso varčevali z očitki nekdani koaliciji, v novic smo obujali spomine na mnoga prodana slovenska podjetja, tako pod levimi kot tudi desnimi vladami. Komisija je ob koncu seje sprejela več sklepov, med drugim je vlado pozvala k znižanju marž, dokler se cene goriv ne znižajo na ravni pred krizo.
0: Matične celice, ki jih po propadu biobanke hrani podjetje Gaia Cell, bi lahko v nekaj dneh propadle. V podjetju so odpovedali nadaljne dobave tekočega dušika, v ponudbo staršev, ki so pripravljeni plin vsaj začasno financirati sami, pa niso privolili. Približno 20 staršev se je zato pred ministrstvom za zdravje zbralo na protestu in opozorilo, da pristojne institucije ne upravljajo svojega dela. Domen Anderle.
10: Starši, ki so se zbrali pred zdravstvenim ministrstvom, so se želeli sestati z novim ministrom Tadejem Ostrcem in ga pozvati naj nemudoma ukrepa. A so skupaj z odvetnikom Urbanom Vrtačnikom ostali pred zaprtimi vrati.
11: Glede tega smo zelo začudeni, ker smo v preteklih tednih in dnevih nešteto dopisov poslali na ministrstvo, tako da smo pravzaprav razočarani, da nimamo sogovornika.
10: Minister Ostrc, ki je bil v času protesta na obisku v slovenjgraški bolnišnici, pravi, da je zadevo seznanjen in da razume zaskrbljenost staršev.
12: Tukaj imamo pristojne inštitucije, ki imajo svoje določene pristojnosti in jaz verjamem in apeliram, da te pristojnosti tudi upravljajo. Zaenkrat so postopki še v teku in ne bi želel prehitro prejudicirati končnih zaključkov.
10: A časa ni več veliko. Če nove dobave tekočega dušika jutri ne bo, bodo vzorci matičnih celic, okoli 2500 naj bi jih hranilo podjetje Gaia Cell, v nekaj dneh propadli, opozarjajo starši.
0: Za konec oddaje spomnimo, da se bo današnji vročinski val v prihodnjih dneh še stopnjeval. Z visokimi temperaturami se srečujejo tudi drugod po stari celini. V Sredozemlju ponekod pričakujejo tudi temperature do 40 stopinj Celzija. Težave bodo v prihodnjih dneh imeli tudi v državah Zahodne Evrope. Še k športu, kjer bo v spredju kolesarstvo. Tadej Pogačarju tokrat v Švici ni uspelo osvojiti etape, je pa v skupnem seštevku kljub temu povečal svojo prednost. Za več podrobnosti besedo prepuščam kolegu Juretu Jeromnu, sam pa vam želim prijeten večer.
13: Na svetovnem prvenstvu v nogometu se je ob 6 začela prva tekma drugega kroga Češka-Južna Afrika. Ob 21. še Švica-Bosna in Hercegovina. Ni veliko manjkalo in Tadej Pogačar bi dobil tudi drugo etapo kolesarske dirke po Švici. A na koncu je uspelo ubežniku Gregoaju, slovenski zvezdnik pa je zanesljivo ostal v majici vodilnega na dirki. Urška Žigarc je po grdem padcu v zadnjem kilometru zlomila čeljust in ostaja v bolnišnici v Lokarnu. Več Luka Dolar.
14: Vzpon na začetku in dva krajša še ob koncu 157 km in 700 metrov dolge etape. Beg dneva se je izoblikoval po tretjini prevožene trase, v njem je bilo 14 kolesarjev, Tadej Pogačar pa je z Emirati v ozadju nadzoroval potek etape. Že pred začetkom je bila taktika postavljena tako, da na zadnjih dveh vzponih Emiratih pospešijo v zadnjih 20 km in to se je tudi zgodilo. Ob Pogačarju je najdlje od moštvenih kolegov ostal Jonathan Narvaez, zadnjih obežnikov pa vendarle naš zvezdnik ni uspel ujeti in se je moral zadovoljiti z osmim mestom, 4 sekunde za zmagovalcem, a še hitreje je po etapi odhitel v bolnišnico Kurški Žigard. Francoz Roman Gregoire se je razveselil že lani na prvi etapi dirke po Švici, skupno pa 14. zmage v karieri. Primož Roglič je zasedel 20. mesto v večji skupini, ki je zaostala 32 sekund, v tej pa je bil tudi Richard Carapaz, ki zdaj skupno na drugem mestu zaostaja že 2 minuti in 50 sekund.
13: S kaotičnim sprintom v Ormožu se je prav tako končala druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Po padcu in daljši prekinitvi zaradi pomankanja zdravniških vozil je do svoje prve zmage na slovenski pentli prišel Srb Rajović, zeleno majico pa je obdržal danes drugi, novozelandec Lorenz Piti. Več Matic Rupnik.
15: V veliki meri je etapo zaznamoval padec sedmerice okrog 40 km pred ciljem, ko je bila na čelu ekipa Red Bull Bora Hansgrohe z odličnim Janom Tratnikom. Ker so vsa reševalna vozila pomagala poškodovanim kolesarjem, je bila dirka na to prekinjena. Številni sprinteri so si ob dobrih 20 minut dolgem čakanju lahko odpočili, tudi ob nadaljevanju pa ni več prišlo do večje selekcije. V Ormožu je v napetem sprintu do zmage prišel Dušan Rajović, ki mu je do zmage v dresu ekipe Solution Tech pomagal tudi Tilen Fingšt. Srb, ki se je v začetku svoje športne poti kalil tudi v novomeškem klubu, je po etapi povedal.
16: Ja, imel sem že zadnjih 10 km občutek, da so noge zelo v redu in zadnji kilometer sem iskal kotačo, da Red Bull bore, ampak vseeno sem je ratalo narediti zadnji šprint in zmagati.
15: Najboljši Slovenec je bil na 12. mestu član kranjskega Faktorja Anže Raubar. V času zmagovalca je etapo končal tudi eden glavnih favoritov za skupno zmago, mladi dolenjec v dresu Bahrain Victoriusa Jakob Omerzel.
13: V dvorani Tivoli se je začel glavni del namiznoteniškega turnirja svetovne serije. V dopoldanskem delu smo spremljali 5 slovenskih predstavnikov, vsi s porazom brez osvojenega niza. Med posamezniki je Petra Hribarja premagal 32. igralec sveta Japonec Hiroto Shinozuka.
17: Če bi mogoče še kakšne 2-3 žoge malo boljše odigral, bi verjetno lahko celo prišel do vsaj prvega niza, pa potem bi bilo vse nekako drugače, ampak igralec je res vrhunski.
13: Neuspešne so bile tudi vse domače dvojice, Jorgič in Kožul sta proti kitajski navezi izgubila v 5. nizu. Ob koncu uvodnega dne bosta med posamezniki igrala še Ana Tofant in Deni Kožul. Še hokej, v Ljubljani je nov 4-letni mandat strani delegatov dobil dosedanji predsednik zveze Matjaž Rakovec.
18: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Matej Rustonski mojster, Jernej Pogačnik.
19: Vreme.
18: Ozračje se bo umirilo, jutri bo pretežno jasno in vroče. Jutranje temperature 13 do 20, dnevne 30 do 34 stopinj. Soboto bo sončno in vroče, proti večeru na severu kakšna nevihta, v nedeljo sončno, popoldne posamezne krajevne plohe in nevihte. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, ponedeljek bo delno jasno, popoldne v notranjosti nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je gneča med razcepom Nanos in počivališčem Raubar komanda proti Ljubljani, na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. V predorih Golo-Reblo in Pletovarje velja omejitev višine za izredne prevoze. Štajerska avtocesta bo proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico zaprta od 22. do pol petih. To smer bodo zaprti uvoz Vransko, izvoz Blagovica in izvoz Trojane ter oba voza na priključku Trojane. Popolna zapora proti Mariboru bo med Blagovico in Trojanami od 23. do 23.30. 18 in 48 minut.
20: Za brezskrbne počitnice.
21: ZAMZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 €.
20: Sklenite članstvo na amzs.si.
22: Skupaj z nami se povzpnite na Orle. Na vrhu bomo predstavili projekt Orle, dediščina in doživetja, ter vas pogostili z brezplačno hrano in pijačo.
23: Pohod se začne 20. junija ob 10. na Svetem Urhu.
22: Več na evropskasredstva.si. EU projekt Moj projekt sofinancira Evropska unija.
24: VTT Star Contender Ljubljana, presented by iFeel Slovenija.
23: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri tudi letos v ljubljanski hali Tivoli.
24: Športni spektakel vse do 21. junija.
23: Ne zamudite vrhunskih obračunov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
24: Vstopnice Eventim.

0: Kolesarji se bodo junija znova podali na slovenske ceste. Z Valom 202 pospremite dogajanje na petih etapah s startom ob Velenjskem jezeru, z nadaljevanjem ob Dravi vse do Pohorja, skokom v sosednjo Italijo in zaključkom na glavnem trgu v Novem mestu. Po 13 letih se bodo kolesarji spet povzpeli tudi na Vršič. 32. kolesarska dirka po Sloveniji od 17. do 21. junija na Valu 202.
1: Lidl Slovenija, uradni partner svežine kolesarske dirke po Sloveniji.

0: Poslušamo oddajo Proti vetru spet dež, nocoj izjemoma brez glasbe Borja Močnika, moja gostja pa je arhitektka Tina Gregorič. Tina Gregorič, lepo pozdravljena v moji oddaji Proti vetru spet dež.
1: Živjo, Nina.
0: Odkot prihajate, ker vem, da ste razpeti med Ljubljano in Dunajem, tudi še kje druge?
1: Ja, danes iz Ljubljane, čez dva dni grem na Dunaj, potem pa spet v Barcelono.
0: No, ob koncu leta vse šole arhitekture oziroma fakultete imajo nekakšno skupno predstavitev tega, kaj so počele v vseh seminarjih, in me zanima, kako je bilo to na vaši šoli na Dunaju.
1: V bistvu mi še zaključujemo, mi imamo malo drugačen urnik kot Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani, mi zaključujemo naš na koncu junija, tako da naša razstava je v bistvu jeseni, kjer prikazujemo stvari, ki smo jih v bistvu delali v obeh semestrih, se pravi v zimskem semestru in poletnem. Tudi struktura tehnične univerze na Dunaju je malo drugačna kot Ljubljane, mi v bistvu delamo dva seminarska projekta v enem letu, v Ljubljani samo enega, pa v bistvu tudi pač moja pozicija na Dunaju predvideva mnogo, mnogo več kot samo organizacijo ene teme ali pa enega seminarja, tako da v bistvu je to lepo. Veliko gostov lahko v bistvu vključim v letno produkcijo, bi človek rekel, in sem tako nekje med nekim kuratorjem dogajanja, tematik, moderatorjem nekih konferenc. Letos smo imeli še prav posebno leto, no? Tako ekstremno intenzivno, tematike se nam ne spreminjajo, že nekaj časa se zelo intenzivno ukvarjamo s tem, kakšna je lahko radikalna sodobna arhitektura v svojem novem izrazu, ki pa v bistvu bazira na tem, da je socialno pravična in okoljsko relevantna. Se pravi, če rečemo, da je socialna pravičnost osnova in okoljski vtis osnova, čemur se ne moremo izogniti, se pravi, da v vsakem primeru govorimo o socialni in trajnostni arhitekturi, ampak ni dovolj, da je socialna in trajnostna arhitektura, mora biti tudi dovolj lepa, dovolj trajna v smislu, da bo relevantna tudi čez 100 let, ko bo nekdo v bistvu videl produkcijo današnjega časa. In to je zame en velik izziv. Del te produkcije je trenutno viden tudi v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, ki je v sklopu razstave Lina, materiali in knjižnice predstavljena delček produkcije, ki se ukvarjamo zadnjih 2-3 let, kjer v bistvu tudi prek te mednarodne platforme Lina, ki ima sedež v Ljubljani, raziskujemo, kako bi lahko regija in viri te regije, materiali, ki definirajo to regijo, ustvarjali identiteto in trajnostno arhitekturo. Tako da v bistvu vidite eksperimente, ki so nastali s tem, da so mladi kreativci, ki so bili štipendisti Line, z našimi študenti in z mojimi sodelavci skupaj razvijali nove produkte, se pravi recimo novo obliko opeke, ki ni žgana, ampak je iz 10 različnih receptov.
0: Torej, govorimo o materialih tudi, ne?
1: Govorimo o materialih, ja. Jaz v bistvu res verjam, da je arhitektura ekstremno materialna. Mene kot profesorco in kot arhitektko še vedno zanima gradnja. Jaz mislim, da mi, če že gradimo, moramo graditi vrhunsko arhitekturo, in če ne poznamo materialov in tehnologije gradnje, se pravi v bistvu načina, kako gradimo, se pravi na gradbišču, si ne moramo niti razmišljati in koncipirati relevantne sodobne arhitekture. To pomeni, da na srečo se je zaradi tega refokusa in te okoljske krize in v akademskem svetu in počasi, zelo, zelo počasi tudi v svetu javnih naročanj ali pa v bistvu privatnih naročil, spremenil ta fokus od nekoga avtorja, ki si izmisli neko ekstravagantno obliko, do nekoga, ki lahko naredi ekstremno lep interjer, ekstremno lepo arhitekturo, lepo atmosfero, ampak bazira na njegovem znanju materialov in načina gradnje. To je bilo na srečo nekaj, s čimer sva se midva z Aljošem Deklevo v studiju vedno ukvarjala, in imam zdaj možnost, da se to lahko s tem ukvarjam tudi na akademskem področju. Tako da mi sodelujemo letos z dvema regijama ali pa državama v Evropi. Eni so še vedno BC Architects in imajo bazo v Belgiji. oni so eni izmed najpomembnejših arhitekturnih študijev, ki se pa akademsko ekstremno na petih šolah učijo, vključno z našim TU Vin. In je v bistvu to ena nova oblika arhitekturne prakse, kjer raziskujejo materiale, raziskujejo v bistvu evropske projekte, hkrati učijo, učenje se jim zdi del prakse, hkrati se pokvarjajo z arhitekturnimi projekti na natečajih, gradnjo in tako naprej. Mi smo jih povabili ravno zaradi tega, ker so že pač 5 let ali še več nazaj, mislim, tudi razstavljali so mednarodno in se zelo veliko ukvarjajo s tem, s čimer so se osočali ne 15 let nazaj v Afriki, z nežgano pač opeko. Se pravi, ali je še vedno možnost v Evropi gradnje z nežgano opeko? Se pravi, da v bistvu porabiš bistveno manj CO2-ja, zato da lahko produciraš material, s katerim gradiš arhitekturo. In ker so v Bruslju, oni so se povezali z mestom Brusljem, ker v bistvu vidiš, da je mestna uprava ključna za radikalne premike v arhitekturi, tako v materialnosti, v ogličnem odtisu, v dejanski ekološkosti arhitekturne produkcije. In ko so v bistvu v Bruslju kopali nov podzemni tunel za podzemno železnico, so oni ves ta material naredili strategijo, kako se bo ta material v tovarnah, ki so prej producirale betonske izdelke, so jih predrugačili oni kot aktivisti v produkcijo opek, ki so nežgane. Se pravi, da v bistvu vsaka tovarna, ki je prej zelo problematične cementne izdelke producirala, kar naenkrat začne producirati eno izmed najbolj ekoloških materialov. In zato, ker se je to zgodilo na Dunaju zelo sorodno, na Dunaju kopljamo nov tunel za novo, smo se mi 3 leta nazaj naredili v bistvu partnership z njimi in z Wienerbergerjem in v bistvu oni zdaj prek industrije, prek sodelovanja z pač dunajskimi podzemnimi železnicami, mi iščemo načine, kako je najbolj zanimiv in študenti delajo ena modele, kako je najbolj zanimiva produkcija, bi se lahko s to glino, ki jo oni kopljajo. Se pravi, Dunaj je sorodno kot Ljubljana, mesto, ki ga definira glina, in v bistvu ne izkoristiti te gline za sodobno produkcijo bi bilo škoda. Tako je, to je en zelo specifičen aspekt, ki je v bistvu več let traja in meni se zdi pomembno, da se v akademskih krogih dejansko povezujemo vedno z arhitekti, ki imajo znanje zaradi svojih lastnih projektov. Ker v bistvu nimamo več časa, glede na urgentno stanje tega planeta, moramo graditi na izkušnjah in znanju arhitektov, ki so na gradbišču, ki imajo agendo okoljsko, res globoko ekološko, ampak si pa želijo delati vrhunsko arhitekturo. Ta druga država ali pa regija, kot Belgija, je tudi v bistvu Španija, država, ki kaže na tudi z evropskimi nagradami za arhitekturo in uvrstitvami, sta Belgija pa Španija pa Francija v bistvu najvišje, ker v bistvu se vidi, da njihova lokalna oblast ve, da si želijo ekološko spremembo narediti skozi vrhunsko arhitekturo. In v bistvu so se oni tega zavedali 10-15 let nazaj, tako kot se je županja Pariza, tako so se tudi v bistvu odločevalci v Kataloniji in na Balearskih otokih. Tako da druga stvar, s čimer se ukvarjamo trenutno študenti, je, da sodelujemo z arhitektom, ki je krati javni uslužbenec, Carles Oliver, ki je v bistvu tehnični direktor stanovanskega sklada na Balearskih otokih. In v bistvu naslov našega design studija v poletnem semestru je Mallorca Social Housing with Local Resources, kar bi pomenil socialna stanovanja z lokalnimi viri, ker so oni pač, trenutno je to pač fenomen svetovni, Balearski otoki z...
2: Zdaj smo v Španiji,
1: na Balearskih otokih, se pravi pod regija Katalonija, bi človek rekel, no, samo tako, da si predstavljamo Mediteran. Se pravi, oni so dokazali, da kljub temu, da nimaš takih velikih ekonomskih možnosti, tako kot ima recimo jih Švica, ki je v bistvu trenutno promotor zelo dobre ekološke arhitekture socialnih stanovanj, da oni lahko z minimalnimi sredstvi, sorodnimi, kot jih imamo tudi v Sloveniji, pa bistveno nižjimi, kot jih ima socialna stanovanja v Avstriji, gradijo vrhunsko ekološko arhitekturo iz lokalnih materialov. Da to razumemo, kaj to je. To pomeni, da gradijo iz lokalnega kamna, lokalne žgane ali nežgane opeke, da v bistvu so zgradili veliko stavbo, kjer v bistvu so uporabili velike elemente popolnoma nežgane opeke in v bistvu z lesom. kar bi mi radi naučili naše študente, da ti v bistvu, ko kontroliraš lahko ekonomijo in ekologijo, šele takrat lahko to postane relevantno na enem večjem načinu. In zato je pač tudi ta obisk Malorke in obisk teh 5-10 let starih zgrajenih stanovanjskih, večstanovanjskih stavb, ki v bistvu tako radikalno prej sprašujejo tudi recimo material, ki so ga morali eno staro hišo, ki ni bila, se je ni dal prenoviti, je morali porušati in na kakšen način so oni tiste kamne, recimo H Architects v Baleárskih otokih lahko spremenil v nov gradbeni material, take kiklopske, velike, velike elemente in z njimi naredili social housing. Se pravi, da ti za budžet slovenskega ali pa za eno delček budžeta avstrijskega socialnega stanovanja narediš vrhunsko relevantno arhitekturo iz lokalnih materialov. Se pravi, da si ti CO2 odtisa bistveno, bistveno zmanjšal. Ampak to mora biti politična odločitev.
2: No, no zanimivo, da je to Malorka, ne? Da se to strnilo na enem takem, bomo rekli, manjšem prostoru, ampak vendarle v velikem otoku našega Sredozemlja. Kako se je vi doživeli zdaj?
1: Ja, Malorka je nekaj neverjetnega. Jaz sem pač ta fenomen tega social housinga tam spremljala zadnjih 10 let, tako da jaz sem v bistvu zelo veliko vedla pa prebrala o tem, preden sem tja šla in vzpostavila pač v te, vse te stike s temi radikalnimi arhitekti, ki so tudi večinoma iz Barcelone. Noro dobrih arhitektov je pa z tega otoka. Tako da ti vidiš, v bistvu Baleárski otoki so neki tako, so, mislim, da jih je 1,5 milijona. Se pravi, da so ful primerljivi Slovenija, če bi tako rekel. Ne? Se pravi, omejeni so še bistveno bolj kot mi, zato ker so pač sred morja in vse, kar pač s čimer gradijo, morajo pripeljati z ladjo, če ni pač lokalni material. In v resnici vidiš, da je ta obsesivnost mogoče malo mlajših arhitektov, kot sem jaz, verjeti v arhitekturo, verjeti v odličnost vrhunske arhitekture, kar jih je naučila Barcelonska šola za arhitekturo, ker oni grejo tja študirati in se vrnejo. In ta neka medsebojna povezanost, kako lahko en arhitekt drugmu pomaga in zato naredijo lahko veliko spremembo. Ampak oni v bistvu trdijo, podobno kot je fenomen v Barceloni, da ti moraš biti v bistvu aktiven arhitekt, se pravi, da projektiraš, imaš izkušnje, potem pa če le možnost in če koga zanima, da greš delati v javno upravo in to svojo ambicijo skozi program in skozi aktivnost javne uprave lahko narediš v bistvu efekt kot tak. Malorka je pa, mislim tako, jaz sem že velik ljubitelj Mediterana, meni se zdi to neko okolje, v katerem se počutam najbolj domače, so Baleárski otoki kljub temu neverjetnemu pritisku množičnega turizma in v bistvu se zavedaš, da so teme, s katerimi se ukvarjajo, se pravi, kako graditi z lokalnimi materiali in kako graditi sploh socialna stanovanja v okolju, skozi serijo drugih Evropejcev, ki si lahko prvoščijo stanovanja na tem omejenem območju, je treba pač teritorij kontrolirati. Ti ne moreš dopustiti preveč gradnje in nekontroliranje komercialne gradnje. Malorka je neverjetna tudi zato, ker je pač Palma blazno urbano mesto, pač 500 let trgovsko, pristaniško mesto, s neverjetno kulturo, z zgodovinskimi plastmi in to urbanostjo, ki jo čutiš tudi z količina umetniških praks, zgodovinskih in sodobnih, ki se tam izvajajo, je v bistvu tako vse prisotna in velika, da razumem, zakaj so se te arhitekti so se počutili tako, kot ne bi se počutili tudi mi v Ljubljani. Če imaš ti nekoga, ki je naredil vrhunsko mesto, pa vrhunski otok, na katerem ti živiš, je tvoja odgovornost, da delaš vrhunsko arhitekturo tudi naprej. Bili so pa zelo inspirirani skozi to specifično stavbo, ki je naredil Jørn Utzon. To je njegova počitniška hiša in preveč je kritik na tem, zakaj da počitniške hiše niso relevantna arhitektura. On je dokazal 60 let nazaj, da je, ker je on sam to hišo gradil, on je v bistvu sam razumel, kaj je ta lokalen peščenjak, ne? In iz tega lokalnega peščenjaka, ki je on zgradil to lastno hišo, so se mladi arhitekti takrat, te isti, ki so najboljši baleárski arhitekti, so se prek njega naučili nazaj sodobno uporabljati peščenjak kot kamen za gradnjo. In zato so zdaj 2-5 let nazaj lahko zgradili socialna stanovanja s tem istim kamnom, ki je on zgradil svojo počitniško hišo. In da ti v bistvu vidiš, da nekdo, ki je iz severa, ki je bil mes v Avstraliji, ne, kako lahko danski arhitekt, ki pa ima to senzibilnost, da bo da bo razumel lokalno regijo, da bo razumel lokalne vere in da bo v bistvu koncipiral dizajn svoje lastne hiše skozi material in skozi način gradnje v tej lokalni regiji, bo prinesel neki k nadgradnji arhitekture v tej regiji, ne pa pa jo degradiral. In v bistvu to je princip, ki ga mi želimo tudi v bistvu študentom ali pa mladim, bodočim mladim arhitektom nekako graditi, da če ne poznaš, kaj je temelj okolja, v katerem naj bi ti dizajniral ali pa predlagal svojo intervencijo, če ne poznaš materialov, če ne poznaš načina gradnje, če ne poznaš v bistvu zgodovine in relevantnosti nečesar, ne smeš delovati kot arhitekt, ki gradi, oziroma se moraš podrediti stvarem, ki so v tem okolju in jih na novo razumeti in lahko narediš sodobno arhitekturo, seveda si vzpodbojen, ampak iz materiala ven. Tako da naši študenti na začetku semestra morajo zbrati material, ali bojo gradili zemlje, ali bojo gradili žgane, nežgane opeke, ali bojo iz lesa, ali bojo gradili iz peščenjaka, recimo to na Malorki, ali bojo gradili iz teh velikih kiklopskih elementov, ki so jih oni že dokazali, da jih znajo narediti. In potem še, ko se to odločijo, začnejo z dizajnom. Zato, ker vsak material ima svoje lastnosti in omogoča določene principe v oblikovanju in onemogoča druge. Tako da, če ti naknadno zbiraš material, je tvoj dizajn nerelevanten. Se pravi, tudi v Sloveniji, če se odločiš, da boš naredil leseno stavbo, ali je to lesen stanovanjski blok, ali pa lesena počitniška hiša, bojo pravila, razponi, oblikovanje popolnoma drugačni. Zato pač sem jaz zelo vesela, da smo zdaj v tej točki arhitekture, kjer lahko spet, tako kot se je delali stoletja nazaj, gradimo koncepte ven iz materialov in načina gradnje, ne pa da materiale določamo neki ideji, neki skici, ki je bila v bistvu virtualna ali pa sama sebi namen.
2: No, zdaj se počutim še kot vaša študentka, kaj sem se izvedla, ampak vi imate izkušnjo tudi na Havajih, ne, v tem sem gledala tudi dokumentarni film, pa brala, pa še kje druge, tam ste tudi gradili in osmišljali projekt iz okoljskega materiala.
1: Ja, seveda, mislim, dokler mi dva z Aljošem nisva zelo radikalno raziskala tega otoka, ker to je podobno kot Malorka, sam še bistveno bolj stran, kaj znajo na tem otoku graditi, kakšne materiale imajo, kaj je sploh dostopno, kaj je lokalno, kakšen je lokalen les, kakšni so principi in tudi znanje, ne? Ker na otoku je tudi ena stvar, ful je pomembno znanje in tudi se to velja za vse regije v resnici. Kdo zna, s katerim materialom na kakšen način graditi. Ne? In šele ko sva to, se sva se naučila midva to, pa to je bilo 20 let nazaj, v resnici to je bila ena izmed naših najnih prvih projektov, sva naredila skico. Ne? Se pravi, ti moraš jasno preživeti čas na lokaciji, ampak razumeti lokalen otok. Tako da, ko smo se recimo drugega projekta v Ameriki lotvali, blizu Seattla, v tem tudi otočju ob Pacifičkem oceanu,
2: ampak tudi ob vodi.
1: Tudi ob vodi, ampak to je druga voda, to je drug les, to je druga mikroklima, se pravi, da drugi vetrovi, tam je v bistvu, na Havajih je sol, pa se moraš s tem ukvarjati. Se pravi, les, ko smo ga uporabljali na Havajih, je hardwood, je ta trdi les, je ipe, medtem, ko les, ko smo ga uporabljali tudi na Pacifičkem oceanu, samo z drugo mikroklimo, je pač lokalen les iz te regije Washington države, je pač ta Douglas fir in pač serija drugih materialov, ampak ti se popolnoma se podrediš načinu gradnje. Se pravi, hiša v Discovery Bay je v bistvu plod znanja lokalnih mojstrov, s katerimi smo imela mi dva intervju, predno smo naskicirali hišo. Se pravi, da ti mogoče je tudi ta preskok nazaj na to, kar je Plečnik uspel narediti v svojem času in v svojem kraju, da ti v bistvu imaš odnos ali pa si sposoben vzpostaviti odnos s tistimi, ki producirajo, ki dejansko gradijo in se naslonaš na njihovo znanje, na njihove izkušnje, probaš se od njih naučiti in v bistvu skozi to znanje, ki ti ga oni predajo, ti v bistvu s tem znanjem poskušaš reinterpretirati. Se pravi, tudi za njih je bil izziv, ker stavba ni bila taka, kot so oni ponavadni graditi, ampak povezave, se pravi, lesne zveze, materiali, šraufi, orodja, s katerim so mogli graditi, pa vse, kar so oni že imeli in kar so oni znali. In v bistvu so bili na konc izvajalci te stavbe zelo ponosni na svoje delo, ker so ugotovili, da oni to znanje so že imeli, samo da v bistvu pač te vizije take prostorske strukture, ki smo jo pač mi zasnovali, ni noben prej pač jih preizprašal. Ta dialog s tistim, ki dejansko gradi, ključen in v resnici na vseh relevantnih projektih v Evropi, ki so dobili tudi nedavno Misovo nagrado za arhitekturo, v kateri žiriji sem letos imela pač res priložnost in privilegij biti, so čisto vsi, ko smo pač obiskali te glavne finaliste stavbe, si videl, da so arhitekti uspeli, tudi če je bilo javno naročilo, narediti partnership z izvajalcem. Se pravi, tebi more nekdo, ki izvaja, ki gradi, zaupati v tvoje znanje in ti moraš njim zaupati. In brez tega ne moreš narediti vrhunske arhitekture. In je bilo v bistvu zato zelo lepo tudi videti odnos do naročnikov. Plus to, da vsi vemo, da za vsako vrhunsko arhitekturo stoji zelo razgledan in zelo ambiciozen naročnik. In v resnici ta fenomen balearskih otokov ali pa fenomen trenutne nore produkcije katalonske, tudi socialnih stanovanj, je, da je v bistvu naročnik, se pravi lokalni predstavnik stanovanjskega sklada, obsesivno ambiciozen, da je to njemu prioriteta ne samo zagotoviti števila socialnih stanovanj, ampak zagotoviti kvalitetna ekološka stanovanja, ki pa, to je pa pomemben del, zakaj se je treba učiti od Mediterana, tudi če nimamo v Mariboru ali pa Kranjski Gori ali pa Ljubljani, še mediteranske klime jo bomo pač imeli najkasneje čez 10 let, a ne? Se pravi, da bomo imeli toliko vroče, ki imajo na Majorki ali pa v Barceloni, zato ker oni v bistvu vidijo ekologijo mnogo globje. Ne vidijo ekologije samo v tem, pa zelo natančno računajo, kakšen je oglični vtis njihove gradnje, ampak vidijo tudi, v bistvu se oslanjajo na pasivne tehnike hlajenja. Se pravi, kako nobeno teh socialnih stanovanj nima air conditiona, se pravi, nima klime, zaradi tega, ker je tudi socialno neustrezno, da ti daš socialna stanovanja, kjer bojo mogli pa ljudje poleg najemnine plačevati visoke stroške, v bistvu hlajenja ali ogrevanja. To ekologija na dolgi rok, se pravi, na 20-30 let uporabe te stavbe, pomeni, da mora stavba čim manj energije porabiti. Ampak to je pa ta bistven zasuk v razumevanju sustainability oziroma trajnostne arhitekture, ki se na srečo začel v zadnjih 5 let dogajati, da v bistvu je zasuk od tega, da želiš ugraditi čim manj naprav, se pravi, da bazira ta ekologija na termodinamiki, kako s pasivnimi, celo tradicionalnimi načini prezračevanja in v bistvu dovajanja hladnega zraka in spuščanja skozi, ti v bistvu omogočaš prezračevanje poleti in v bistvu kako senčiš in hladiš in tako naprej stvari. In to imajo blazno kompleksne simulacije. Oni v bistvu investirajo zelo veliko denarja v izračunavo tega, zato da čim manj porabijo denarja za kupiti napravo, ki bo hladila ali ogrevanja. Tako da oni so uspeli na Balearskih otokih zgraditi stavbe, ki ne potrebujejo ne ogrevanja, ne hlajenja.
2: Logistika je huda.
1: Mislim, mene veseli sam to, ker pač mi do Zaljošnjo se ukvarjava s to ekološkostjo že vse od Londona, ne? Ampak v bistvu...
2: Magistrskega študija na Architecture Association, ne?
1: Tako, ja. V tej knjigi Negotiate My Boundaries smo zelo izpostavili, da ekologija ni možna brez ekonomije in to je pač jasno dokazan tudi skozi te projekte, ki se jih zdaj referiram, ampak ekologijo smo mi vedno razumeli globje, se pravi, ne samo to, kako zgleda na papirju za prvo leto stavbe, ampak kako bo to izgledalo za naslednjih 100 let. In v bistvu, da se začnemo zavedati materialov, da če uporabljamo lokalne materiale, je bistveno manj CO2 vtisa transporta materialov. Mislim, to je bila pač logika naših pradedov. Ne? Se pravi, logika celotne civilizacije do trenutka, ko je ratal transport prepoceni in materiali prepoceni in naprave same po sebi, ker je pač to industrija, ker ti razviješ neko napravo in hočeš čim večkrat ugraditi. Se pravi, narediš steklen nebotičnik in prodaš blazno veliko air conditionov. To je v bistvu zgodovinsko dejstvo, kako so te stvari šle eno z drugo. Če ko enkrat prepoveš steklene nebotičnike v prevročih krajih, kar naenkrat pa prepoveš preveliko porabo energije, ker smo spet v energetski krizi, zaradi pač nesmiselnosti vojn, še dodatni, potem začneš razmišljati, da pač ne moreš graditi enakih stavb kjerkoli na svetu in da so lokalni viri ki jih imaš pred nosom in ko so se jih pač generacije pred nami v vsaki regiji Evrope ali pa sveta zavedale, da moramo pač se mi obrniti malo na to znanje, pa jih v bistvu sodobnimi tehnikami na čist nov način v bistvu uporabiti.
2: Zdaj, če se vrneva na to osnovno moje vprašanje, vaši študenti in zaključek enega šolskega leta, kakšni so bili ti projekti in kaj je vas navduševalo ob tem?
1: Ja, navdušilo me je to, da če jih zelo omejiš, to, kaj je pač moja teorija, že 20 let, odkar sem nekako učim arhitekturo, da jih ekstremno omejiš študente, rečeš, lahko delate samo s tem materialom. Lahko, v bistvu, tematika socialne gradnje je, da zgradite stanovanje brez hodnika, ker to je en izmed aspektov, s katerimi se ukvarjajo tudi pač ta balearski socialni program IBAVI, da bolj, ko jih omejiš, večjo stopno inventivnosti pokažejo. In v resnici, kar mi je v veliko veselje tudi s tem sodelovanjem z BC Architect, in tudi z drugimi stvarmi, ki delamo na Mediteranu, v Toskani in tako naprej, da ko ti študente soočaš z materialom, da ga držijo v roki. Mi smo šli tudi v kamnolom, da so videli, kako se ekstrahira ta peščenjak na Malorki. Ko oni držijo to v roki, ena na ena, ko se zavejo, da je to en meter veliko, koliko je težek ta material, da bo s tem nekdo gradil, da začnejo delati makete 1:5, 1:10, da se tektonsko naučijo. V bistvu bistveno več statike, več moraš znati tehnologije, zato da si lahko nazaj umetnik. In to me v bistvu zelo veseli, ker na smehi na njihovih obrazih, ki najprej so zelo depresivni in se jim zdi, da jih omejujemo preveč.
2: Ker je veliko predznanja, ne?
1: Ja, in zato, ker se jim zdi, da jim pač onemogočamo stvari, potem pa se pravi, da dobijo moč in radost v kreiranju naprej arhitekture in to me pač zelo veseli, ker oni in radost v kreiranju naprej arhitekture in to me pač zelo veseli, ker oni bojo pač ustvarjali našo prihodnost.

0: Znamenit arheolog, sploh izjemen človek, je rekel, da je prav ta Tržaški zaliv najlepši amfiteater v Evropi, če ne na svetu.
1: Ja, najbrž je resno, ker vsakič, kar gremo mi na gradbišče, vsakič, ko stojimo na tej strehi, ko se hiša je v zadnji fazi izvajanja, v bistvu ne moreš verjeti, ne, pač narava je to ustvarila, ne, in naša dolžnost je, da tej naravi se poklonimo in v bistvu tudi pač gradni na dvignenem terenu s pogledom na to pač ustvarimo neko relevantnost, no, tako da to nas zelo intrigira, krati nas pa naprej dolgoročno tudi intrigira alpski svet. Tem dvojčkom alpskih hiš, ki smo jih zaključili nad jezerom Jasna, glede na pač res velik mednarodnega zanimanja in za ta način gradnje v bistvu z lesom in preizpraševanja alpske tradicije v neki zelo sodobni produkciji, nas v bistvu navdušuje, da je toliko zanimanja in toliko enih pač referenc in objav in tako naprej, ampak na srečo imamo možnost, zdaj delamo na enem butik hotelu s pogledom na Julijske Alpe, tako da to se nam zdi v bistvu super, da lahko v bistvu to znanje, ko smo ga razvili skozi te dve hiši, prenesemo zdaj na malo večji objekt, ki bo pa v bistvu tudi prav zaradi tega, ker bo to družinski hotel, ki bo namenjen pač gostom, bo več ljudi imel možnost se soočiti s to sodobno alpsko arhitekturo, ko vemo, da in v Švici in v Avstriji je v bistvu turistična sodobna alpska arhitektura, ki je predvsem omejena na zelo specifične butik hotele, je pač vrhunska arhitektura tudi nek tak pokazatelj, koliko ambiciozna regija je, tako da to nas v bistvu zelo veseli in smo zmeri med Mediteranom in Alpami in v bistvu je pač to ta lepota živeti in bivati in delovati v Sloveniji, da lahko hkrati tako dva različna evropska konteksta razumeš in jih v bistvu razvijaš naprej.
0: Se lahko karkoli čuti v bohinjskem kotu mediteranskega?
1: V bistvu zanimivo vprašanje. Jaz mislim, da tudi ta pogled, ne, ko smo prej govorili o Tržaškem zalivu, jaz mislim, da v bistvu vsak zaliv, ki ti iz določene točke vidiš lev in desen rob, to neko skledo ustvarja, da je to najbrž to, kar povezuje Tržaški zaliv pa bohinjski kot. No.
0: Tina Gregorič, hvala za pogovor.
1: Najlepša hvala, Nina.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, to noč bom z vami, Peter Močnik. Veljati je začel dogovor za končanje vojne, ki sta ga podpisala ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masud Pezeškian. Ta med drugim prinaša odprtje hormuške ožine in sprostitev finančnih omejitev Irana, ki je privolil v razrečenje svojega obogatenega urana. Nekatera odprta vprašanja bosta strani reševali v pogajanjih pred končnim sporazumom. Prvo srečanje je predvideno že danes v Švici. Ukrajina je bila med osrednjimi temami zasedanja obrambnih ministrov članic NATO. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je sporočil, da je treba poskrbeti tako za takojšnje rešitve kot za dolgoročno podporo tej državi. V Bruslju je potekalo tudi srečanje kontaktne skupine za Ukrajino, ki se ga je udeležil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Izrazil je zadovoljstvo po podpisu sporazuma z Nemčijo o razvoju protibalističnega sistema. Voditelji članic Evropske unije so na vrhu v Bruslju pozdravili začetek pogajanja o vstopu Ukrajine v povezavo. Zunanje politična predstavnica unije pa je napovedala pogovor o tem, kako Rusijo prisiliti, da sede za pogajalsko mizo. Premier Janez Janša je poudaril, da Slovenija ostaja podpornica Ukrajine in dodal, da bi se morala Evropska unija bolj aktivno vključiti v prizadevanja za umiritev razmer na Bližnjem vzhodu. Vlada se je seznanila s saldom konsolidirane bilance javnega financiranja in državnega proračuna. Minister za finance Andrej Šircelj je izpostavil zelo zaskrbljujočo rast proračunskih odhodkov, ki so jo povzročili ukrepi v prejšnjem mandatu, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Državni proračun je v prvih petih mesecih leta po predhodnih podatkih zabeležil približno 7,4 milijarde evrov odhodkov in 6,5 milijarde evrov prihodkov. Proračunski primanjkljaj je znašal 1,2% bruto domačega proizvoda. Zajel nas je prvi vročinski val. Agencija za okolje za prihodnje dni izdala rumeno opozorilo za vso državo. Najbolj vroče bo na Primorskem, vročina pa bo trajala 2 tedna. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa poudarjajo, da je med vročinskimi valovi ključno zaščititi predvsem ranljivo populacijo, kot so starejši, otroci in bolniki. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jurej Roman.
2: Na svetovnem prvenstvu v nogometu sta bili zvečer odigrani prvi tekmi drugega kroga. Za uvod so se v Atlanti Čehi in Južnoafričani razšli z 1-1, v Los Angelesu se je pred dobro uro končala še tekma med Švico in Bosno. Švica je imela večino časa terensko premoč, v 74. minuti pa je po odbiti žogi z bližine zadel Manzambi. Ob igralcu več je 10 minut kasneje zadel Varga, stik pred koncem pa še en gol Manzambija in Mahmiča za Bosno. Končnih 4-1 za Švico je postavil Džaka, ki je zadel z bele točke. Pred nekaj minutami se je v Vancouveru začela še tekma Kanada-Katar, v skupini A se bosta ob 3 pomerili Mehika in Južna Koreja. Ob nogometu še to, da se bo slovenska ženska reprezentanca v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki ga prihodnje leto gosti Brazilija, oktobra najprej pomerila s Turčijo, v primeru zmage bo nato nasprotnik Slovenk še boljši iz dvoboja Nizozemska-Madžarska. Drugo etapo kolesarske dirke po Švici je dobil Francoz Romain Grégoire, Tadej Pogačar je na 8. mestu še povečal prednost v skupnem seštevku, ki zdaj znaša že skoraj 3 minute. Primož Roglič je bil 20. sicer pa na ženski dirki obilo smole za Urško Žigart, ki je pred ciljem na ležečem policaju izgubila kontrolo, grdo padla in si po informacijah iz Švice zlomila čeljust. Na dirki po Sloveniji prav tako kar nekaj zapletov na drugi etapi, padec večjega števila kolesarjev je povzročil, da so morali etapo 30 km pred ciljem začasno zaustaviti, v nadaljevanju pa je bil v ciljnem sprintu v Ormožu najmočnejši Srb Dušan Rajović. Zeleno majico vodilnega ima še naprej novozelandec Lorenz Pitti. V dvorani Tivoli se je začel glavni del namizno-teniškega turnirja svetovne serije, Slovenci včeraj brez zmage, Kožul in Jorgič sta med dvojicami izgubila po 5 nizih, zvečer po 5 nizih konec tudi za Ano Tofant in Denija Kožula med posamezniki. Edini domači tekmovalec tako ostaja Darko Jorgič, ki bo zvečer igral med posamezniki. In še hokej, v Ljubljani je nov 4-letni mandat strani delegatov dobil dosedanji predsednik zveze Matjaž Rakovec.
1: Vremenska napoved. Pretežno jasno bo in vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne do 34 stopinj.
3: Poslušate Val 202.

Fleetwood Mac v komadu Landslide. So bili tole dobrih 50 let star komad, ampak še vedno aktualen. Lep nočni pozdrav tudi strani Radia SI, kjer vas bomo spremljali na cestah in seveda vrteli odlično glasbo. Matic Mlakar jo je izbrskal za to noč v 19. juni. Luka Hren bom v okolici mikrofona in za mešalno mizo. Nadaljujemo pa s Tabu. In nekoč, nekje 9 minut je čez polnoč.

0: Dagi in mamin sin je bil tole. V Ormožu se je včeraj popoldne končala druga etapa kolesarske dirke po Sloveniji. Osvojil jo je v ciljnem sprintu Srb Dušan Rajović, ki je kot rečeno slavil sprintu večje skupine približno 50 kolesarjev. Nekdanji član novomeškega kolesarskega kluba Adria Mobil je tako dosegel 24. zmago v karieri in 6. letos.
1: Sem zelo vesel danes in končno mi je ratelo zmagati etapo na Sloveniji in odkar sem začel kolesariti oziroma v Adri, ko smo bili zmerno, sem gledal to dirko eno od posebnih in res sem zelo vesel, da smo danes zmagali.
0: Zeleno majico vodilnega je zadržal včeraj drugi novozelandec Lawrence Pitti. Dirka je bila zaradi padca večje skupine 27 skupine kolesarjev 27 km pred ciljem prekinjena za pol ure. Danes bo na sporedu tretja etapa od Maribora do Celja. Na dirki po Švici je Tadej Pogačar z 8. mestom še povečal prednost v skupnem seštevku pred Ekvadorcem Karapazom. Ima prvi kolesar sveta skoraj 3 minute naskoka. Sicer pa je Pogačar pred etapo najprej prejel slabe novice o svoji zaročenki Urški Žigart, ki je na ženski različici švicarske pentlje grdo padla in si zlomila čeljust. V nočnem programu ji želimo hitro okrevanje, 8 minut je čez pol eno po noči. Nadaljujemo s Taylor Swift in pa I knew it, I knew it.

Moja mentaliteta ostaje ista skozi leta. To pero poeta se kakor življenje zapleta. Bit srca in ulice za zmeri skupi ujeta. Varno usklajena in usklajeno zapeta. Kakor

treba sprejeti, da te ni treba je naprej živeti, se vidva skoč. Ko je noč zamena dan, takrat zavem se praznine. Če proti nisi zraven, ljubezen tle ne izgine. Mi lahko bi repo, kolik je enim hodov, sam pa

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Veljati je začel dogovor za končanje vojne, ki sta ga podpisala ameriški in iranski predsednik Donald Trump in Masoud Pezeshkian. Iranski vrhovni voditelj Ajatola Hamenej je sporočil, da je sporazum odobril, čeprav ima drugačno mnenje, a podrobnosti ni navedel. Napovedal je, da se bodo prihodnja pogajanja ZDA odvijala neposredno na štiri oči, a dodal, da to ne pomeni, da bo Teheran sprejel stališča Washingtona. Iz Kijeva so po srečanju kontaktne skupine za Ukrajino v Bruslju sporočili, da so zaveznice obljubile novo vojaško pomoč za ukrajinske sile v vrednosti več kot milijarde dolarjev. Ukrajina želi izkoristiti trenutne razmere na fronti, tudi na političnem prizorišču je kaže vse bolje, vendar pa se še vedno sooča z nenehnimi ruskimi napadi. Inšpektorat za delo je pri podjetju Progros v lasti poslanca resnice Borisa Mijiča odkril več nepravilnosti, med drugim pri izplačilu regresa in neizročanju dokumentacije v zvezi s prijavo in odjavo zavarovanj. Izdali so več plačilnih nalogov in zaradi oviranja inšpekcijskih postopkov obvestili policijo. Mijič je bil že ovaden zaradi ponarejanja listin in kršitev delavskih pravic. Nogometaši Švice so po razočaranju in remiju s Katarjem v uvodnem krogu svetovnega prvenstva danes prišli do prve zmage. V Los Angelesu so premagali Bosno in Hercegovino 4-1. Trenutno se v Vancouvru merita Kanada in Katar. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo in vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne do 34 stopinj Celzija. Nekaj več spremenljive oblačnosti bo v Alpah, popoldne lahko tam nastanejo posamezne plohe ali nevihte. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno in vroče, popoldne se bodo pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte.

MK v komadu Tečen je bil z nami 3 minute, so čez pol drugo po noči. Minuli konec tedna je Ormoški grad gostil že 5. mednarodno srečanje starodobnih vozil najstarodobnik Slovenije 2026. Na grajskem dvorišču in v zgodovinskem ambijentu mesta so se predstavili skrbno izbrani primerki avtomobilske dediščine. Zagotovo je bil največ pozornosti deležen zmagovalec, edini še vozen primerek Rolls-Royce iz leta 1932. Podrobnosti vam takoj po naslednjem komadu The Jungle Giants zaupa Ivo Kores v rubriki Izluščeno.

0: Izluščeno. Na radiju SI.
1: Vrhunec mednarodnega izbora in zbora najstarodobnih Slovenije je bila slavnostna podelitev priznanj, kjer je bilo podeljenih 20 pokalov v različnih kategorijah, ki so zajemale skoraj celoten razvoj avtomobilizma in mobilnosti skozi 20. stoletje. Prizadevanja in strokovnost predsednika Slovenske veteranske avtomoto zveze Francija Škrjanca so pripomogla k temu, da je zbor najlepši starodobnik na tako visokem strokovnem in organizacijskem nivoju.
2: Mi naredimo prvo seveda predizbor, da dobimo nekak jagodni izbor in pol to po kategorijah, epoha, starosti in tudi tehnični pomembnosti vsakega vozila, jih pač uvrstimo na samo prireditev. To smo danes tudi videli, da je bila res smetena in da bo neko vozila, ki so bila tle niti Palm Beach, niti Villa d'Este, se ne bi sramovali. Kompletna all-timer scena je neverjetna, če gledimo proporcionalno proti prebivalstvu. Mislim, da smo v sami špici, v samem vrhu Evrope, ker toliko starodobnih vozil, kot jih imamo mi, od tistih neverjetnih ohranjeni, pa tudi do youngtimerjev, in nekako to uspevamo. Hvala Bogu, zdaj nam tudi še nekak država sledi in upam, da bo to ostalo. Seveda, avtoindustrija želi svega, da to vse sprešamo, uničimo, recikliramo in delamo nove. Ne. Hvala Bogu, da je, bom rekel, FIVA krovna organizacija, da ima koliko toliko vpliva. Imamo dobro ekipo v zvezi, imamo odlično upravni odbor, tako da dihamo, bom rekel, kot celota in hvala Bogu, to nas drži nekako na površju.
1: Kakovost razstavljenih eksponatov je bila vrhunska. Na zboru smo lahko občudovali primerke, ki so edinstveni na svetu. Vrhunec ocenjevanja je predstavljal izbor Best of Show, ki ga je letos osvojil Rolls-Royce kabriolet letnik 1932. Edini primerek na svetu, kot nas je poučil lastnik Branko Drvar.
3: To je crvene oznake ima, to je specialna serija. Samo
4: rdeče oznake ima, to je edini. Zdaj rdečih oznak ni več. Ima tudi streho, ki je bila takrat najbolj popularna. 5 je bilo narejenih, ta je še edini ostal. V 90% je na njem še vse originalno. Avto, ki sicer ne rjavi, lesena školka prevlečena z aluminijem, podvozje pa je kamionsko. Gre za takratni najvišji avtomobilski razred, narejen posebej za slavja poroke. Za nežnejši spol je na voljo ogledalo, glavnik, za moške pa je na voljo tudi vžigalnik. Pazite, leta 1932.
3: Muškarac ima upaljač za cigarete, 32. godine, pazite.
1: Cene in vrednosti starodobnikov pa že dolgo ne sledijo tržni, temveč ljubiteljski logiki.
3: Gledajte, vrednosti, koliko
4: je... Vreden je toliko, kot je ljubitelj pripravljen odšteti, za še edini primerek na svetu. Vse je odvisno od tega, kako dobro se znaš pogajati.
3: Drugo ništa.
1: Prostor pred Ormoškim gradom se je tako do poznih popoldanskih ur prelevil v prizorišče z začetka 20. stoletja, saj so se tudi lastniki zloščene pločevine s svojimi oblačili iz tistega časa pridružili v vzdušju. Srečanje, ki so ga pripravili Avtomoto zveza Slovenije, občina Ormož in Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož, je bilo del širšega festivalskega dne. Sledili so še posvet o trajnostnem turizmu in tudi osrednja turistična prireditev s podelitvijo priznanj in glasbenemu programu, ki so ga zaznamovali džezovski nastopi.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropska komisija je pozitivno ocenila predlog 6. spremembe slovenskega načrta za okrevanje in odpornost. Ta sicer po navedbah pristojnega urada ne spreminja razpoložljivih sredstev, ki obsegajo 1,6